0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Deficitul bugetar scade puternic după primele 4 luni ale anului, este 1,17% din PIB, ceea ce înseamnă o scădere cu mai mult de jumătate față de perioada similară a anului trecut. Între timp, investițiile finanțate din fonduri europene și PNRR, principalul sprijin pentru economie, au crescut cu peste 34%. Motorina standard mai ieftină decât benzina, ieri la Rompetrol, compania a operat o ieftinire de 10 bani, iar un litru de motorină costa 9,34 de lei, cu 4 bani mai puțin decât benzina standard, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor. Și Lukoil a ieftinit ieri motorina standard cu 5 bani și a vândut un litru cu 9,59 de lei. Petrom a scumpit, în schimb, benzina cu 15 bani, care costa 9,47 de lei per litru. Continuă evaluarea națională la clasa a 6-a, astăzi cu proba la matematică și științe ale naturii. Elevii minorităților mai au o probă mâine la limba maternă. Săptămânile trecute au susținut probele copiii din clasele a 2-a și a 4-a. Testările nu influențează mediile și au rol orientativ, transmite Ministerul Educației. Creșterea salariilor și a pensiilor este prioritară în următoarele 6 luni, consideră aproape jumătate dintre români. În schimb, 28% cred că principala problemă a țării este corupția. Sunt principalele concluzii ale unui sondaj în scop realizat între 11 și 14 mai, despre care ne dă detalii Alina Anea.
1: Votanții PNL, USR și AUR, bărbați, persoanele între 30 și 44 de ani, locuitori din București și din Urbanul Mare, menționează corupția drept principala problemă a țării într-o proporție mai ridicată decât media. Din același studiu reiese și că 15% dintre români reclamă lipsa locurilor de muncă bine plătite, 13% instabilitatea politică, 11% inflația și costul vieții. 9% consideră probleme mari deficitul bugetar și datoria publică, 7 starea sistemului de educație, 5 a sistemului de sănătate, iar 4 războiul și contextul internațional.
0: Alina Anea. 9 spitale din capitală asigură asistența medicală de urgență pe 1 iunie. Între acestea, Floreasca, Universitar, Bagdazar Arseni și Marie Curie. Serviciul de ambulanță va avea program normal de lucru. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este din nou cetățean al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu i-a acordat statutul prin decret, ca o corectare a unei nedreptăți. Băsescu pierduse cetățenia în urma unei decizii a fostului președinte moldovean Igor Dodon. El a transmis că rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și reunificării poporului român. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Libertatea.ro. Trenurile moderne din România, atenție, sunt obligate să încetinească în unele zone sub 40 de km la oră, în timp ce trenurile vechi trec cu 3-400 la oră. Avem o regulă arhaică din 1975. Noile trenuri, astea șmechere, pentru că se întâmplau niște tragedii până anii 70, 80, 90, în urma acestor accidente feroviere, cine în lumea asta? Germanul a venit și a zis: tată, avem un buton, au introdus un buton pe locomotive, care limitează la maximum 40 de kilometri pe oră, ca să mărească siguranța la trecere excepțională. Să cheamă depășire ordonată, BDO, BBB, DMD, ceva.
3: Unde te-ai dus?
2: Să apasă butonul la special depășire ordonată la 40 de kilometri la oră și trec ăia ca râmini. Dar locomotivele vechi trec fără probleme. N-are butonul ăla ordonat, depășire ordonată. Trenurile vechi, care nu au montate sisteme care să frâneze autobagariturile, trec de la ea și îndrilița la ea de pe casă. De ea?
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kid FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
6: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
7: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Mama, tata.
10: Tatăl ei e miliardar croat.
11: Tatăl lui este ministru sârb.
10: Ei se urăsc de-o viață.
11: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
10: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă.
12: Get a Eden, get a Eden!
10: Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
11: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
10: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
11: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
13: Are you ready for this?
14: Unde e

0: FM. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: The old protect the young and the young protect the old.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
2: This is the way.
1: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu.
1: De pe adevărul.ro, un robot a devenit călugăr în Seul. Pentru prima dată în Coreea de Sud, un robot humanoid a fost înregistrat și integrat într-un ritual budist. Acesta a îmbrăcat roba tradițională de călugăr, a primit un șirac de 108 mărgele de rugăciune. Călugărul Ren Seong Won,
2: da,
1: care este implicat în proiectul, un băiat uriaș, îl cunosc. Inițiativa nu urmărește transformarea unui robot într-un practicant religios autentic, ci explorarea modului în care oamenii și inteligența artificială pot coexista, da, în viitoriu.
2: Da, da, da.
1: Într-un moment ce a atras atenția celor prezenți, robotul a fost întrebat dacă își va dedica existența budismului.
2: Așa.
1: Răspunsul fiind afirmativ, deschid ghilimelele, da, virgulă, mă voi dedica budismului, închid ghilimelele. Replică generată în baza unui program programat pe inteligență artificială.
2: Dar te rog să spui cum îl cheamă.
1: Pe robot, stai așa, Gabi.
2: Gabi,
3: robotul. Gabi, bă, robotul.
2: Găbiță, mă.
3: Găbiță,
4: bă, băiatul. Găbiță, te pupă, tata, mă, nebunul meu.
5: Deschis dimineața. Și azi, de la 7, la Kiss FM.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
9: Sang-Yong Corando?
10: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
9: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
10: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
9: Born in Korea, built for the world.
10: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
15: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
16: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
17: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
18: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
19: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
20: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
19: Filmogel?
20: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
19: Ce tare! O să încercăm și noi.
21: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
22: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
23: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
24: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
25: Bucuria gustului.
26: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
27: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
28: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
29: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
28: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
30: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
31: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
32: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
33: Pentru informații așteptați la rând.
31: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
34: Back to the music.

0: Kiss dimineața, de la ora 7.
1: Anul ăsta sunt fiartă, mi-au permis, feriți-vă, dădeți-vă. Pentru cei care au carnet, ce sfat aveți să-mi dați?
2: Cel mai fain este să mergi singur. Nu tu, țipete în dreapta, nu tu, mai băgăm și noi a doua, nu tu, dar nu ești cam aproape de cel din față? Mai. Nu tu nimic.
1: Să nu te cerți cu polițiștii sau cu ceilalți participanți în trafic. Să fii doamna Corina, nu doamna K.O. Rina.
3: Să nu intri în cel din față, în rest totul este ok. Nu am avut niciodată niciun incident.
1: Uite-mă, pe simplu, mă, femeile
4: da, mă,
1: să simplifică.
4: Nu intri în față, da.
5: Bine, dar nici nu am mers cu mașina niciodată. Nu am avut în ăștia 10 ani.
6: Când făceam școala de șoferi, nu puteam să-mi dau seama în ce viteză am mașina și repetam în gând a doua, a doua, a doua, a doua, a treia, a treia, a treia.
7: Mi-am luat permisul de conducere acum 30 și ceva de ani. Când vedeam o groapă pe stradă, cred că n-am picioarele ca să iau groapa de roți.
4: Ce bun!
5: S-au scris oamenii, alege-ți o bandă și ține-te de ea.
1: Una singură, nu și să merg drept înainte.
8: E Deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: Kiss FM România, este ora 7, bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.
3: La

0: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Sindicatele nu contenesc să critique noua lege a salarizării pusă ieri în transparență decizională. Liderul BNS Dumitru Costin susține că angajații vor să afle cum s-a făcut ierarhizarea diferitelor categorii profesionale. Legea ar trebui să intre în vigoare în ianuarie 2027. Un guvern tehnocrat nu ar rezista, avertizează președintele UDMR, care spune că doar aur ar beneficia electoral de pe urma acestei decizii. Kelemen Hunor exclude și varianta unui executiv format din partidul pe care îl conduce și PSD.
1: Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție și de aici lucrurile se vor complica. Aur va beneficia dintr-un guvern tehnocrat. Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se poate discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului.
0: Liderul PMP, Eugen Tomac, este vehiculat de presă a fi propunerea președintelui Nicu Șordan pentru a forma viitorul cabinet. Structura bacalaureatului din 2030 pusă în dezbatere publică. Aceasta cuprinde două probe de specialitate, proba nouă de competențe de bază și două limbi străine evaluate. În plus, religia poate fi aleasă ca proba specializării sau de competențe în funcție de profil. Schimbările vizează direct elevii care intră în clasa nouă toamna aceasta. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației. Legiștii amenință și ei cu proteste, medicii nu exclud nici să întrerupă etapizat activitățile ce nu sunt urgențe. Aceștia reclamă subfinanțarea și neonorarea promisiunilor privind măsurile de austeritate. Concret, îl acuză pe fostul ministru Alexandru Rogobete că nu a exceptat institutele de medicină legală de la reducerea cheltuielilor de personal. Doctorii sunt nemulțumiți și că tarifele medico-legale au rămas aceleași de ani de zile. La sport, Supercupa României va avea loc pe data de 12 iulie. Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va avea loc pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, anunță FRF. Universitatea Craiova a câștigat anul acesta eventul, atât Cupa României cât și campionatul, iar Universitatea Cluj va juca în finala Supercupei după ce a ieșit pe locul 2 în Liga 1. Ora de start va fi stabilită ulterior împreună cu deținătorii de drepturi TV. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea va fi caldă astăzi, în special în regiunile vestice-sudvestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și chiar 33 de grade la umbră, cu 31 de grade maxim astăzi în București. Prin nord, centru, est, dar și în zonele montane, din a doua parte a zilei sunt așteptate averse și vijelii. Acum, în capitală, cerul este senin, iar termometrele arată 18 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe deschis dimineața!

0: Petrece Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim măriata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, dădeți-vă. Mai fac. Ei, ha, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
1: Adică bună dimineața.
4: Adică bună dimineața. Ce am vrut să spună autoarea cu aceste versuri? Că te-o-i mărita și nu știu de-o-i mai juca. Adică în momentul în care că m-am stat și
1: să facem analiză pe text acum.
4: Da. Pe ultimul text, că am prins ultimele două rânduri. Da? Că Doamne. Te-o-i mărita și nu știu de-o-i mai juca. Deci în momentul în care te operezi, gata, la revedere, nu mai dansezi
1: da,
4: niciodată. Prea.
1: Da. E posibil. Uite câte lucruri se schimbă în viața unui om după ce se căsătorește.
4: Deci practic e să ia dânțuiește ultimul dans.
1: Ăla e.
4: Ăla în jurul Messi.
1: Exact.
7: E foarte încurajator să aud
4: asta. Ia-uți Cristine, ia Cristine, da.
1: Hai, bună dimineața, Cristine.
4: Bună dimineața, bună dimineața. Și ție, Cristine.
1: Da.
4: Păi după că zice de doamnă.
7: A, doamna, da.
4: Că te-ai mărita și da, nu știu de-o-i mai juca.
1: Ha, e, lasă că nici domnii nu sunt prea...
4: Da,
7: oricum așa, în general, subiectul căsnicie pare ușor.
4: Ce rugăminte am la dumneavoastră? Zice să răspundeți cu da sau nu, că e a treia oară când vă întreb și răspundeți cu Doamne ajută, dacă o luați sau nu. Deci nu cu Doamne ajută, cu da sau nu trebuie. O luăm sau nu, că n-avem timp, că mai stau alții la coadă. Băi, spui pas de trei ori ce-ți Doamne ajută. Mă,
7: ce e pe la starea civilă pe acolo? Am văzut că îi bagă, du-te, du-te, fac repede, semnează, hai, poze, hai, next.
4: România se protejește familia, celula de bază a societății.
1: Celula?
4: Celula. De bază a societății.
1: Am înțeles. Hai că astăzi văd că ne-am pornit pe căsătorii, pe de-astea, de unde și până unde, da.
4: Păi am auzit versurile astea.
1: Nu, dar e și sezon acum de nunți, încep oamenii puternici.
4: Am arătat ceva de ieri de mâncare?
1: Da.
4: Oh, eu, te vezi, dă treaba asta.
1: Suntem bine, avem și micul dejun în față.
4: Tot așa, melodii lungi și pică, lungi, frumoase, concertă, cânte.
1: Nu, mă, că oamenii au venit, uite, prietenii și s-au trezit să ne salute, care mai de care. Păi da,
4: nu. Iau-te vreme, frate.
1: Ăsta e scopul și durata vizitei.
4: Vă, macarale în soare.
7: Vezi, da, uite, când e vremea urâtă, bă, Cristin, ce-ai făcut, ce...
4: Așa este, acum unul nu, da?
7: Acum unul nu vine.
4: Unul.
7: Bravo, mai zici.
1: Lasă că e vreme bună astăzi, mai ales că ziua de astăzi, așa. 27 mai, este o zi specială în calendarul meu cu buze roșii, este ziua șlapilor. Că tot am vorbit noi zile trecute dacă să mergi sau nu în șlapi. Pe la serviciu, pe stradă, pe oriunde, da? Dacă
4: primul psiholog al vieții multora dintre noi.
7: Da, da.
4: Psihoterapeut, psiho, adică n-aveai nevoie de... Sau auzea, da, și de, nu mai aveai nevoie de una de zile.
7: Lege și ordine direct.
4: Da,
1: și ai, mă, le frică și țânțarilor de șlapi.
4: Da.
1: N-ai cum, adică...
4: Vă dau cuvântul,
1: zice,
4: domn, că era un cetățean venit într-o altă parte a lumii, în această dimineață. Recunosc poliția, sper să nu mă audă. Aveam 70 de km la oră pe Splaiul Independenței, într-o zonă cu 50, corect, numai că el m-a depășit. M-a depășit pe scooter, e problema lui. Să mai ține, să mai ținea unul în brațe cu dumnealui, dar era pe șlapi.
1: Da, avea ședul de greutate pe spate, că
4: da.
1: Probabil...
4: Aveți, eu nu știu, șlapul, șlap, original leather, my friend. Că a apărut ăla de bași degetul așa, ăla nu e șlap.
1: Aoleo,
4: așa e un șlap, șlapul, șlap, e ăla dintr-o bucată, papucul, cu care te trosnea să lipea cauciucul ăla pe tine.
1: Da.
4: Asta ce a apărut acum e o derivație de șlap.
1: Să ne zică și specialiștii pe marketing, da. Pentru că astăzi este și ziua mondială a marketingului.
4: Bravo!
1: S-ar putea de aici să fie problema șlapul să nu beneficieze de un marketing foarte...
4: Că a apărut acum șlapul cu deget, crocsul ăsta, cum să... E derivat de șlap. Șlapul original de te pleznea cu el dacă era și un pic ud, îți rămânea ca la ventuză urma.
1: Și ai zis de vremea astăzi că avem temperaturi de alea multe
7: azi,
1: cu plus?
7: Azi aveți grijă că totuși vremea a luat-o ușor azna în sus.
1: Adică de vară.
4: Acum părintele de ce nu dă mesaj?
1: Să ne dea mesaj, să ne salute.
4: Tot timpul când se duce la pescuit și ăsta vine și zice că sunt 11 grade, părintele îi dă furisenie.
1: Deci fii atent. Astăzi, practic, astăzi este o zi de vară. Atenție, ce vă zic. Avem așa, ziua mondială a șlapilor.
4: Da.
1: Mă rog, mondială, internațională, națională, locală, cum o fie. Deci e ziua șlapilor. Și pe de altă parte și e ziua cremei de protecție solară. Deci
4: păi
1: mai spune
4: o dată,
1: câte grade avem în termometre astăzi? Maxima?
7: În București, maxima 31 și la nivel național 25-33.
4: Dar o să ce pică, dacă ai zis mondial, de exemplu, extraterestrii ori avea și ei șlapi, când coboară ei din mașinițile alea ale lor și să dau jos cu atenițiile alea în cap.
1: Păi că nu ține
4: echilibru. Mondială. Au șlap și ei că ele e cald.
7: Dacă se dau jos în România, probabil că se uită și
4: să descrie oamenii. Cine a văzut vreodată un extraterestru în șlap, în afară de ăia în mașinile galbene?
1: Ia, yeah, stai așa. De la cine ai cerut un mesaj? De la cine ai cerut? Ia, yeah, ia. Yeah.
2: Neața.
1: Neața.
2: E bine, Cristine, că azi am mormântare și la 32 de grade, în negru de sus până jos. Complicat.
5: Oh, Cristine, era nimerit pe ea. Deci nu e bine. Părinte, iată, ne pupă dreapta, să
0: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
10: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
11: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
13: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
14: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
15: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
16: Papa țânțari și căpușe.
17: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
18: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
19: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
20: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
21: Rămâi pe chit!

0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
2: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
3: Am zis.
2: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
3: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
2: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
3: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
2: E, uite, acum vreau.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: vară Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the hits.

0: E deschisă dimineața la Kiss FM. Bună dimineața, Corina Băcanu.
1: Bună dimineața, Ciprian Dinu.
0: Cum sărbătoriți astăzi ziua șlapilor? Că tot ați vorbit
1: fără
0: de
1: ei. Fără șlapi, fără, păi n-avem interzis. N-am zis că avem interzis?
0: Nu e bine.
1: Nu vreau să-mi iau amendă.
0: Nu e bine. Astăzi de ziua șlapilor trebuie
1: să
0: ne bucurăm.
1: Măi, eu sincer, acum, apropo de ziua șlapilor, eu nu înțeleg șlapii ăștia, mă. Eu nu înțeleg, păi mie îmi fac rană între dești.
2: Păi asta zic că s-a modificat șlapul. Șlapul original era bucata aia din cauciuc direct, fără crăcănătură între deștul mare și lantul.
1: Cum adică? Adică cu o bucată peste?
2: Era doar așa, da, cu un covitir.
1: Ăla-i papuc, mă, Cătălin. Nu e adevărat șlapul. Nu, șlapul e ăla care îl pui între cele două dește, mă.
2: Ia da, te duci cu el la plajă.
1: Ăla-i papuc, mă.
2: Nu e papucul, e de casă.
1: Doamne.
2: Vedem ce zice Dex Online.
1: Te rog frumos.
0: Mă rog, căutați aceste informații. Între timp trebuie să vă spun că mai avem ceva astăzi, Ziua Mondială a Marketingului. Cei care iubesc această, nici nu știu ce să-i spun, latură profesională a vieții.
1: Putem să-i zicem marketing.
0: Fără marketing astăzi, tu ar trebui să ne spui mai multe. Fără marketing în ziua de astăzi, practic nu existi.
1: Fără marketing, lumea nu știe de tine.
0: Asta.
1: Și dacă apa cu întuneric, vorba lui Cătălin Oprișan, investește milioane de euro în marketing, cine suntem noi să judecăm?
2: Corect, dar trebuie să investească în mine, nu în marketing.
1: Da.
2: Pentru că la cât ai am băut,
1: corect,
2: n-am
1: corect.
2: Văzut și noi nimic.
1: Facem pe această cale un apel să se facă aici o atingere. Da?
2: Halul ăsta, am ajuns să ne cumpărăm apa cu întuneric, să dăm bani pe ea.
1: Cel mai cunoscut brand din lume este, probabil și va rămâne, apa cu întuneric. Apa cu întuneric este cel mai cunoscut brand din lume. Și dacă e tot ziua marketingului, putem să extindem un pic la Marcom. Marcom înseamnă tot ce ține de marketing, adică agenții de publicitate, furnizori,
2: extindem-o.
1: Etc, etc.
0: Păi da? Să zicem la mulți ani tuturor
1: la
0: celor care iată iubesc
1: celor
0: această
1: care lucrează în Marcom.
0: Exact, care se ocupă de marketing. Da. De asemenea, dacă ne mai uităm un pic, mai avem și ziua strugurelui astăzi.
1: Oh. Fără stâmburi. Cea mai mare invenție din lume. Stâmburile fără strugure.
2: Da. Fără stâmburi. Strugurile fără stâmburi. Da. Toate vinurile din...
1: gura păcătosului adevăr crește de dimineață, da.
2: Da.
1: Așa?
2: Astăzi este o zi uriașă în istoria omenirii, nu interesează efectiv pe nimeni.
1: Pe nimeni?
2: În afară de cei șase oameni.
1: Da?
0: Deci merge la Comarnic sau unde ne duce acum?
2: Da, peste Comarnic. Ah. 27 mai 1600, că e și sumă rotundă.
1: Așa.
2: Mihăiță Viteazu era barosan peste toate trei țările românești. Aha. El făcuse o unire, dar avea să țină un an de zile, că asta el și costa, el îi despărțeau aia capul de trup. Ia mă, ce unire ai făcut? Și din cauza asta. Dar astăzi scoate el paloșul și pohta ce am pohtit și nu știu ce. O să vorbim puțin, pentru că, de exemplu, în marele film al lui Sergiu Nicolescu cu Amza Pelea, Amza Pelea nu e Amza Pelea. Adică Amza Pelea e Amza Pelea, dar nu e vocea dumnealui, pentru că i-a crescut un polip pe gât, pe corzile vocale, pe coardile vocale, și atunci vocea de acolo șad în eu pohta ce am pohtit, adică este Emanuel Petruț.
0: Ah, bun.
1: Adică Tudor. Interesant. No.
2: Da. Da. Dar nu ne mai batem joc și de
0: Da,
2: cuțe.
0: Vreau să-i salutăm și pe cei din Comarnic și locuitori și cei care trec prin zona.
2: Cea mai mare mancare din România.
0: Da.
1: Da, exact.
0: Comarnic. Astăzi, practic, 27 mai 1510
2: atestare documentară.
0: Exact.
2: Din județul Prahova. La mulți ani la toți comărnicenii.
1: Amarnicenii.
0: De acolo, da.
1: Com
0: da.
1: Amarnicenii. Oamenii sunt cei mai poluați oameni din România. Nu există
2: și
1: mai...
2: Și au și cea mai mare parcare.
1: Da, parcare poluată.
0: Ești în stradă și... Mă rog, să nu... Îi salutăm pe toți cei care se pregătesc pentru weekend.
1: Îi salutăm și le dorim putere. Putere și
0: răbdare. Care pleacă de astăzi, în mod special de miercuri, ca să prindă un weekend pe la Sinaia, pe undeva, la Predea.
1: Stai că mi-am adus aminte. Cum ziceți noi, voi, mă, vineri, mâine, așa? Zic și eu, vorbesc în numele generației Z. Azi e miercuri!
2: Bravo,
1: să dă drumul la petrece.
2: Că da, să începe treaba.
1: Da, azi, pentru ăștia mai tineri, azi urăm.
2: S-a terminat a 12, a 8, asta e o veselie pe străzi.
1: Cu atât mai mult, Cătăline.
2: Trage cu băștilele în sus.
1: Sau de ce s-a terminat mai devreme? Că au examene, nu? Sau ce?
2: Așto. S-a dus el copilița aia, ați văzut, de clasa 5-a?
1: Nu.
2: Și a vorbit în parlament și i-a zis lui ăla, lui ministru, învățăm, băi, ce faci, mă, stai pe telefon, trei țări familia, cum vorbesc, băi, și unchiulei, ăla juca Roblox, ministrul educației.
1: Nu, era soliter.
2: Era soliter și copilul ăsta i-a zis, băi, bunicule, voi țipați la noi să nu mai șade pe telefon, unchiule, ia mâna după aia, pune mâna cu o carte, direct în parlament.
1: Dar câți ani are copila?
2: Clasa a 5-a.
1: Era
2: mai armonios mai dezvoltată din ce am văzut, dar părea a 5-a așa.
0: Da, uite, hai să vedem totuși ce avem pe telefoane în momentul de față, de ne ține așa cu ochii acolo, ațintiți. Adică, sincer, aș vrea să ne spună prietenii
2: noștri. Șarpele, cred că avea ministrul
0: pe WhatsApp,
2: în România.
0: Pe WhatsApp
1: soliter,
0: să ne spună exact.
1: Soliter.
2: Da.
0: pe WhatsApp să ne spună, în mod special, da, pe ce petrec cel mai mult timp când e vorba de telefon. Un ce joc, jocuri, o aplicație, da, ce...
1: Pe ce stați? Facebook-uc? Hai să le împărțim, da? Avem așa, avem Facebook-uc, avem Instagram, avem TikTok-cel, apoi mai avem joculețe. Care cum nimerim,
2: cărți,
1: da?
2: Cărți nu se pot citi pe telefon.
1: E, bravo, mă.
0: Poți
1: să strici,
0: da,
1: ochii pe telefon. Să strici ochii pe telefon. Doamne ferește.
0: Da, să ne zică, mă.
1: Da. 0722 20 60 20. Hai, pe generații fiecare. Creator de conținut, să uite, pe toate platformele astea. Ce mai filmați azi? Dați-mi și mie idei, da? Ce să mai filmează?
2: Deci
1: ce...
2: oameni fără servici, cum ar veni?
1: Da, mă, dar sunt creatorii de conținut. Toți suntem creatori de conținut, da, la platforma Meta al lui Zuc.
0: Fără creativă?
1: Fără creativă, da, așa, legat.
2: Cu creativă sau?
1: Da. Fără creativă. Și ce conțineți voi azi? Ce continuați? Da. Ce faceți
2: ce
1: acolo?
2: Conținut,
1: ce conținut faceți voi?
0: Iar a spus 2-3 întrebări și nu o să prindem niciun răspuns.
1: Zi tu una, ia trage
0: păi
1: tu.
0: A fost una, haideți să vedem. Înainte de orice ne zice cineva, Mădălina din Comanic zice așa, dragilor, Comanic să știți că are și cartiere cu aer curat, nepoluate. Nu ține doar cât ține DN1. Vă așteptăm să le vizitați, ne pupă
1: păi
0: Mădălina.
1: Păi să le vizităm, da.
0: Deci, care ați ajuns prin Comanii pe acolo, nu e doar DN1, bucățica aia pe acolo unde stați bară la bară.
1: Nu?
0: Nu, tu așa ai crezut, nu?
1: Da, că e o singură stradă.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Kiss FM.
1: La Kiss FM, ceasul arată 7:40. Momentul în care salutăm pe cei din Comarnic, mai ales că iată ne scriu foarte mulți ascultători de acolo. Bună dimineața, un mesaj de susținere pentru echipa de fotbal din Comarnic. Succes în finala cupei.
2: Hai, se
1: discută astăzi și că la ora 17:30.
2: Hai Comarnicu! Afumați, suntem afumați!
3: Nu, e cu pahar, suntem comarniceni.
2: Comarniceni.
3: Da. Da.
1: Vorbeam noi de... De fapt, ai venit tu cu un exemplu că nu mai știu cine stătea foarte mult pe telefon și un copil așa a tras atenția.
3: Un parlamentar, mai exact.
1: Am vrut, brav.
3: Da.
2: Bun. De ministru de educațion.
3: Păi nu mai e. Nu mai a...
2: Ce era acolo, o domnul care ține loc.
3: Locuitor. Da. Țiitorul, cum ar veni.
2: Da. Nechezolul de ministru de educație.
1: Așa. Bun, și de aici ne-am luat noi și am zis, mă, oamenii sunt foarte atrași de tehnologie și mai ales de telefoanele mobile. Stau și când traversează, am văzut. Mare atenție totuși, aici noi glumim, mai nu știu ce, dar
2: nu,
1: mare atenție.
2: Nu, greșești, îmi pare rău să te contrazic. În momentul în care stai pe telefon, în stânga se deschide un zid uriaș. Când ești pe trecerea de pieton. Dacă tu stai pe telefon, e un zid așa mare, basculant, dar nu mai poți să intre în tine.
1: A, da?
2: Da. E vorbită.
1: Doamne ferește, da.
3: Ca în desene animale.
2: Exact. Și da. După ce ai pus piciorul pe trotuar, se lasă zidul jos și trece basculant.
3: Copilaș Cătălin glumește, știi, că se duc la școală.
2: Lăsați? Nu, dar nu e vorba niciun copilaș acolo, să nu mai tiști în pipera.
3: Da.
2: Oameni
3: și...
2: la 35, da, nu e niciun copilaș acolo.
3: Da.
2: Unul nu scoate căștilii din toți, e cu căștilii mari, așa uriașe ca niște boxe.
3: Păi ce vrem, o să surzească cu din
2: telefon
3: alea
2: mici? Și a zis în momentul în care a pus piciorul pe trecere de pieton, s-o opresc toți.
3: Friz, e friz.
2: E friz, îngheață basculantile toate.
1: Deci să nu ne luați în seama, atenție, glumim, da, mare atenție.
3: Copii, lăsați-o, dincolo de orice glumă, scoateți ochii din telefonul ăla, că vă stricați și ochișorii și nici nu prea e bine așa la o vârstă fragedă cum aveți.
1: Bun,
3: voi,
1: hai să vedem și copiii, și copiii, hai, și adulții la oaltă. Când vine vorba de telefon, pe ce petrec timpul cel mai mult?
3: Ia
1: ce am
3: să
1: zis
3: vedem,
1: noi, rețele de socializare, așa, aplicații, fie că sunt jocuri sau poate sunt unele aplicații într-adevăr utile. Nu știu, cum
3: sunt,
1: e Waze-ul,
3: da,
1: cum ai dat, ce poți să faci pe Waze? Mai dai din când în când.
2: Eu
1: să
2: mai
1: vezi cum
2: ajungi. Doamna,
1: da,
2: dar nu are răspunsuri complexe.
1: Îmi zice, reconfigurare traseu.

0: Cotor, cu Canu și așa mai departe, dacă ar fi să se refacă încă o dată Moromete, să nu mai aibă măziar, să stea pe telefon, da, să le citească pe ălora, de la pe o tabletă, ceva. Da.
1: Socializarea să fie la modă aici, nu încărcător?
0: Da, exact.
2: Da?
1: Da. Ia mai departe.
3: Bună dimineața, Kiss FM, sunt Eva din Râmnicu Vâlcea.
0: Bună, Eva.
3: Și eu am pe telefon Google,
0: da,
3: YouTube și 1000 de jocuri. La revedere, Kiss FM.
2: 1000 de jocuri.
4: Bă, mai descarcă să fie 1001.
1: Jocul, da.
0: 1000
5: de jocuri. Ia. Neața vitaminelor.
1: Neața.
5: Eu am renunțat în urmă cu aproape 5 ani de zile la absolut toate rețelele de socializare. Singura rețea pe care o mai am este WhatsApp, unde mai comunic cu colegii de serviciu și cu voi.
0: Ce frumos!
1: Mulțumim,
0: Hai înapoi, că noi ăștia influencării avem nevoie de oameni. Unde te-ai dus? Zâna mea. Treci înapoi! Alo!
3: Da. Neața, Kiss FM!
1: Neața!
0: Neața!
3: Eu sunt Eva.
0: Așa?
3: 10 ani și eu îmi petrec cel mai mult timp pe telefon, pe TikTok-el.
6: No!
1: Oh.
3: Kiss FM!
1: No, auzi, frate,
0: da,
1: n-ai 10 ani, no! Bănuiesc,
0: Eva, că părinții tăi știu că nu, adică...
4: Da, are 10 ani, dar e clasa 0.
0: Nu e, mă, nu. Are 10 ani și petrece mult timp pe TikTok-el, dar sigur, cu siguranță, părinții ei știu și au pus acolo filtru ca să, da, că e copil.
4: Da.
0: Mai mult ca sigur.
1: Să sperăm, da?
0: Da.
4: Adică... Iubea cel mai mult pe Nea Vali.
0: De la scara 3.
7: Bună dimineața, Kiss FM.
1: Neața.
7: Fetița mea, Elena, își petrece timpul pe telefon jucând șah.
0: Bă.
7: Vă pupăm, Adriana, Elena și Camil din Severin.
1: Și noi vă pupăm, mulțumim.
0: Și noi vă pupăm, fetelor.
1: Yeah.
8: Bună dimineața, eu mă joc FIFA pe telefon și Brawl Stars.
0: Ăsta și fiul meu îmi cere.
1: Ăsta, da, nici eu
4: de FIFA am auzit, dar de ăsta de ultimul e prima dată în viața mea.
0: Nu, eu am auzit, să cere puternic, dar nu...
4: Cum îi zice?
0: Brawl Stars.
4: Băi, eu de Bros am auzit de formația aia faimoasă de tetun, de ca Bros.
1: Te mai zice cineva, eu sunt cântăresc la biserică și petrec mult timp pe aplicația din care învăț tot ce am nevoie.
0: Adică...
1: Păi adică să ne zică, da, tot ce are nevoie.
0: Făcut, mai exact ce?
1: Pe aplicație. Sfințirile
4: sale au aplicație de cântă după aia.
1: Pomeni și toate astea se trimit pe aplicație. Ia, cine ce mai?
3: Mă numesc Edi, am 9 ani și pe telefon mă joc Superber Adventure și House Designer.
0: House Designer e un joc din ăsta cu AI-ul.
4: Cum se cheamă? Super
1: Designer.
0: Da, aia e cu ceva, cu Adventures.
4: Noi eram cu invizoace și cu cornete, mamă.
0: Da.
4: Trăgeai cu cornetii.
0: Măi, sunt altă generație, zău acum.
4: Luai un pixel, crăcănai și într-o parte și într-aia scăcoteai captilele, băgai o boabă de orești și trăgeai cu ea.
0: Da.
1: Yeah.
9: Bună dimineața, Kiss FM. Mă numesc David, sunt în clasa a 4-a și eu cel mai mult îmi petec tipul afară cu bicicleta.
0: Bravo!
4: N-ai telefon, n-ai bandă de telefon?
0: Notați undeva într-un calendar.
4: Pune-l în pintul top.
1: Chiar un telefon pe care l-a pus în ghidon, așa ca să arate traseul.
4: Ai avut hepatită, puiule?
0: Te
4: scot afară, părinții, la soare?
0: Bravo, bravo.
4: Ai tăiul așa mai albinos?
0: Felicitări părinților.
4: Bă,
0: felicitări părinților. Cum
4: stai într-o zonă fără Wi-Fi? Unde ești? De la bunte? De unde ești?
0: Nu, glumim.
4: Băi, băiatule.
0: Felicitări, bravo părinților tăi.
1: Apropo și de părinți, așteptăm și mesajele voastre,
4: eu
1: adulții, de data asta.
4: Scuză-mă, mă dau cu bicicleta pentru că părinții mei stau pe telefon în casă.
0: Exact.
4: S-a luat bicicleta și am plecat afară.
0: Da. Bravo, copile.
1: Așteptăm
0: bravo,
1: și mesajele părinților și adulților în general să ne spună cum petrec ei timpul pe telefon, ce le ocupă mintea cel mai mult, sau mă rog, timpul dintr-o zi întreagă, da? Aplicații, jocuri, etc., chiar și aplicații utile. Poate ne mai ziceți de ele să mai afle și alții, da?
0: Da.
1: Ne pregătim pentru o nouă oră la Deschis Dimineață. Avem și astăzi ai concursul minunat, ai cuvântul.
4: Da.
1: 100 de euro bine pusă deoparte.
4: Fără probleme.
1: Tu o să lipsești din câte știu, mâine și poimine.
4: Ia, uite,
0: păi trebuie să zicem, vrei să ni se umple iar WhatsApp-ul unde e Oprișan?
4: Să nu cumva să vă prind că dați bani.
1: Asta voiam să zic, vineri.
4: Să aud acolo și unde mă duc eu.
0: Acum, sincer, nu putem controla.
4: Știre, bă, tu știi că ea România da bani?
0: Păi, dar nu putem controla.
4: Viu călare pămătură.
0: Păi vin.
4: Viu călare pămătură.
0: Dar nu vrei să te sunăm? Dacă oi fi în arie, cum am făcut și data trecută, când ai zis sunați-mă puternic și tu erai în tren, în munți.
1: Lasă-mă omul să duce și în vacanță de ziua lui și noi, băi, să te deranjăm.
0: Dacă vrea să fie
10: Kiss dimineața la Kiss FM.
11: Kiss FM,
12: Magic FM și Rock FM
11: aduc din nou
12: Chimaro în Piața Constituției.
11: Când cele trei radiouri se unesc,
12: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
11: Pe 12, 13 și 14

0: Miley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea părului Sias până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
6: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
7: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
6: Filmogel?
7: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
6: Ce tare! O să încercăm și noi.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
9: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
10: The old protect the young and the young protect the old.
9: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
10: This is the way.
9: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
11: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
12: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce îți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
14: Câștigă cu Flow!
15: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
16: A, paste cu puiami de la Fru?
15: Da, și poate câștig și o mașină.
17: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
18: Hey!
14: salutare, sunt DJ Young.
18: Iar eu sunt Olix.
19: Kiss FM.
14: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
19: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
20: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
21: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi.
22: Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
23: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
24: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
23: E ușor când ai cu cine.
24: Raiffeisen Bank. Make it happen.
25: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
26: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Încep consultările pe noua lege a salarizării. Veniturile a circa 600.000 de angajați la stat, din cei 1,2 milioane vor crește. Majorările sunt însă diferențiate în funcție de domeniu. Profesorii, de exemplu, vor primi 3%, în timp ce demnitarii peste 20%. Nemulțumiți arată deja angajații din ordine publică și siguranță națională. Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, la Euronews.
2: Este un dezastru. Proiectul de lege este făcut pe repede înainte. Nu este discutat deloc cu partenerii de dialog social. Nu a fost consultați absolut deloc. Decidenții politici ne-au dat încă o dată dovada că nu interesează ce se întâmplă cu țara, cu românii. Și-au mărit lor salariile. Să știți că acest efort de 8 miliarde, undeva la jumătate, probabil reprezintă salariile majorate ale demnitarilor, care vor vota cu două mâini această lege. Vă dați seama că lor le convine această lege.
1: Vasile Zelca. Din vară se va putea circula și pe tronsonul afumat Cernica de pe autostrada de centura capitalei A0. Pe lotul 4 a început deja prerecepția. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
3: Mai sunt mici detalii de făcut la podul peste lacul Cernica de 1,3 km. În următoarele două săptămâni se va face recepția la terminarea lucrărilor. Nu va putea fi utilizat până când nu va fi gata și sectorul vecin, sectorul 3. Acest sector e la peste 80%. Discutăm constant cu constructorul chinez în această vară să circulăm și pe respectivul tronson de autostradă.
1: Pentru nodul rutier care se lege DN3 de autostrada A0 din orașul Pantelimon, compania de drumuri are un proiect separat, iar licitația pentru lucrări va fi lansată în perioada următoare, mai spune Cosma. PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicu Șordan îl va propune pentru funcția de prim-ministru. Vor fi consultate forurile de conducere, afirmă surse social-democrate citate de Ager Press. Numele lui Eugen Tomac este vehiculat în ultimele zile de presă după ce partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere pentru a reface fosta coaliție de la guvernare. Fiul și nepotul mercenarului Horațiu Potra scapă de controlul judiciar și pot părăsi țara. Instanța Supremă a revocat măsura. Dorian și Alexandru Potra se aflau sub control judiciar din aprilie după 5 luni de arest preventiv și arest la domiciliu. Horațiu Potra rămâne însă în arest preventiv. El este acuzat că a încercat alături de un grup de mercenari provocarea de haos în protestele de după anularea alegerilor din decembrie 2024. Internaționalul român Andrei Rațiu joacă în această seară pentru trofeul Conference League. Echipa sa, Raio Vallecano, va înfrunta pe Crystal Palace de la ora 22. Ambele cluburi sunt la prima finală în cupele europene. Rațiu a jucat 49 de meciuri pentru Raio în actualul sezon, are un gol marcat și 4 pase decisive. El este cotat de site-urile de specialitate la 18 milioane de euro, iar în iarnă au existat zvonuri că ar fi pe lista scurtă a Barcelonei. Fundașul și-a prelungit contractul cu Raio anul trecut până în 2030, iar clauza de reziliere este de 25 de milioane de euro. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM.

0: Minelli și Busta Rhymes la Deschis dimineața. 8 și 10 minute ne arată ceasul. 27 mai este ziua. O zi cu multe semnificații pe care le-am dat încă din prima oră, dar mai avem. Avem motive de sărbătorit și astăzi, așa că la mulți ani și sărbătoriților acestei zile. Avem mesaje venite de la voi, restante cumva de ora trecută, pentru că v-am pus o întrebare în această dimineață, să vă mai luăm pulsul din când în când. Pe ce vă petreceți cel mai mult timpul pe telefon? Ce aplicații mai folosiți? Sunt utile, sunt inutile, sunt, nu știu, de hobby, de zi, de jocuri, etc., da? Hai să ascultăm ce ne spun prietenii noștri. Înainte de toate, bună dimineața încă o dată. Neața Corina, neața Cătălin.
1: Bună dimineața, de două ori, dacă la tine a fost o dată, da. Și la Corina, bună dimineața.
0: Loc, s-a auzit numai vocea mea ora asta și am zis ca să, să fim toți prezenți aici, așa la început de ori.
2: Mamă, ce pasiv-agresiv, cum i-a tras-o, știi?
0: Păi nu, cum i-a tras-o, mă, dar suntem aici prezenți cu toți.
2: Păi și ce am zis eu că nu suntem?
0: Ia.
3: Bună dimineața, mă numesc Darius, am 6 ani, mă joc Counter-Strike 2, Pro Stars, și Pro Stars-ul iese pe telefon și Counter-Strike-ul iese pe calculator.
0: Ia uite-mă ce fac copiii.
2: Se joacă Counter-Strike.
0: Doamne!
4: Da. Mă numesc Alex și mă joc Brawl Stars.
2: Brawl Stars, da.
0: Ce e asta cu Brawl Stars?
2: Nu știu, mă, că nu. Și la mine se cere...
0: Pe limba română, da, aplicații de astea în limba română mai există.
5: Eu sunt Leo și mă joc Euro Truck Simulator pe telefon și Euro Truck Simulator 2 pe calculator.
2: Aha.
1: Interesant. Ele cu tir.
2: Ne-a pierdut aici pe toți.
6: Neața vitaminelor.
2: Neața.
6: Valentin din București. Marea parte din timp îl pierd pe Duolingo, învăț și franceză și spaniolă, dar din păcate mai pierdem și pe TikTok.
2: Duolingo e una dintre cele mai utile și mai bune aplicații. Înveți limbi străine, pe bune. Adică te învață limbi străine.
0: Orice limbă străină.
2: O recomand, da, recomand Duolingo să pentru toți copilașii, da? Învățați o limbă străină, vă distrați pentru că aplicația e interactivă, e foarte, foarte bună.
7: Yeah. Bună dimineața, dragilor. Mă numesc Dorin și sunt clasa a 10-a. Sunt de 3 ani în clasa 10, dar e drept că sunt cei mai frumoși ani din viața mea. Iar eu cu telefonul și joc oina și la oacă din când în când. Pe care știu ce înseamnă a arunca bănuțul la oacă. Asta fac eu cu telefonul, nu pe telefon. V-am pupat.
1: Da, și văd cum stă la linie și aruncă la oacă cu telefonul. Sau oina. Invers-o, mă, invers.
2: Ascultătorii noștri sunt mai deștepți.
4: Bună dimineața.
0: Neața.
4: Pe telefon, mă dau cu rolele.
2: Bravo, iubire. Bianca.
0: Bravo, ia. Yeah.
8: Bună, Kiss FM. Eu sunt Emma și eu nu am voie în timpul săptămânii și am voie numai în weekend. Și când am voie în weekend, mă uit la ele și ele sunt Roblox și YouTube. Pa, Kiss FM.
0: Pa.
2: Felicităm deci părinții,
1: ține,
2: da.
1: Ține post de telefon, cum ar veni.
0: În cursul săptămânii, da.
2: Asta
0: da.
2: E și regula
1: are
2: la mine în casă.
1: Post de telefon.
2: Asta e și regula la mine
1: da?
2: În casă.
1: Da? Postește la mic de telefon?
2: Da, cum? N-are voie tabletă, n-are voie telefon. Dacă vrea să uite la niște desene... Mare. Nu, lasă
1: că... O să-ți fie o sete, Corino.
2: I-a explicat mami cum e cu...
1: Nu. Suci apa de plate.
2: Nu, că
1: o să tragi de competiție cu
2: nu, e mă, că m-am gândit și la asta. Am rezolvat-o pe partea masculină.
0: Da.
2: L-am luat mai tânăr, să-mi aducă și-o-ntâc, să-mi aduce ăla.
0: Ia, stați că vine cineva, cred că este... Cadrul didactic,
2: ia.
9: Mă bucur că ați atins acest subiect. Dragilor, lucrez printre copii zilnic. Vreau să vă spun că am pe mână cel puțin 200 de copii în fiecare zi. 80% dintre ei care cresc cu ajutorul telefoanelor, a tabletelor, a laptopurilor și așa mai departe, cresc haotici, dezorganizați. Nu sunt în stare să se concentreze, să se focuseze pe o singură activitate. Nu duc la bun sfârșit absolut nimic din ceea ce vor să facă. Mă uitam și aseară, am fost cu copiii în parc. Pleacă de la un leagăn la altul, așa, în 2-3 minute maxim. Se urcă pe topogan, se dă o dată, fuge la balansoar, se clatină de două ori pe balansoar, pleacă la leagăn. Nu sunt în stare, nu au răbdare, nu... telefoanele, televizoarele, ecranele și tot ce mai vreți voi, i-au transformat în niște roboței, dacă vreți să-i spuneți, care nu... nu știu dacă conștientizează că nu e bine ceea ce fac. Sunt mici, trebuie să-i ajutăm, noi, părinții.
0: Da, mulțumim pentru acest mesaj.
2: Da, eu o să dezbatem și noi împreună cu, sperăm, un specialist de la Poliția Română, de ce ar fi bine ca cei mici să nu mai stea pe telefoane și pe ecrane și pe tablete și mai ales să vorbim despre anumite jocuri. Am auzit de foarte multe ori în mesajele acestea copilași care folosesc Roblox. Este unul dintre cele mai periculoase jocuri pentru copii. Dar o să dezvoltăm cu un specialist care o să ne explice mai multe. Mi s-a părut trist mesajul doamnei. Specialiștii sau, mă rog, oamenii care se pricep foarte bine la neuroștiință vorbesc foarte des, din ce în ce mai des, despre faptul că se dezvoltă un fel de ADHD la copii, adică, ce zicea doamna, nu se pot concentra, nu mai au răbdare, pentru că folosesc din ce în ce mai mult tehnologia și tabletele și ecranele.
0: O, stai că avem și noi. Apropo de jocuri, ce să vă jucați? Jucați-vă la noi, ai cuvântul, în câteva momente. Cătălin pune 100 de euro pe masă.
1: Corect. Și ne jucăm, noi ne jucăm vorbind așa, noi nu avem pe telefoane. Da, exact. Este și vina industriei producătoare de mobilă, pentru că nu mai fabrică biblioteci.
2: Să mai fac,
0: sau și închis multe. Sau și închis multe.
1: Acum, dacă nu mai fabrici biblioteci, copilul și-a de pe telefon. În cauza asta.
0: Hai, pregătiți-vă pentru ai cuvântul și 100 de euro.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
10: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Maria Boba și DJ Jonesy
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM!
13: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
15: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
16: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Back to the hits.

0: Ai cuvântul se întâmplă fix acum la 8:30, la Deschis dimineața. Oana este cu noi. Neața, Oana.
1: Neața.
2: Sărna.
0: Ce mai faci tu, Oana?
1: La serviciu.
0: Te bucuri de vremea asta frumoasă? De o vară la sfârșit de primăvară?
1: După ce ies de la serviciu, mă bucur, da.
0: A, Oana, mamă, cu ce te ocupi?
3: Nu dacă era tot la sfârșit
0: ai
3: asta?
0: Păi dacă tot ai zis că e la serviciu, a venit mama sau jumătate. Mai cu ce vreme? Te ocupi, da.
1: Registrator medical.
3: Cum?
1: Registrator medical.
3: Registrator?
0: Adică da. Ce faci?
3: Ce înseamnă asta, mămică?
1: Documente medicale, fișe de spitalizare, internet.
3: A, munca grea dintr-un spital, mă. Ce să zic, bravo, ține-n pumnii, să ai o zi ușoară.
1: Mulțumesc.
0: Hai să o facem și noi mai ușoară și mai plăcută, cu 100 de euro, poate cine știe, intri în posesia sutei, sau, mă rog, cât se adună. Sunt 10 întrebări, fiecare valorează 10 euro. Da. Îl ai pe Cătălin Oprișan aici, ajută-mă Oprișene, o ai și pe Corina, încurcă-mă Corina, în cazul în care simți dificultăți așa că nu găsești răspunsul. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera.
2: Păi dacă e Oana, cu litera O, cu omletă.
3: Da.
2: Orez.
1: Omletă
3: de la Oana.
2: Omletă O, Oana.
0: Mai e cineva pe lângă tine pe acolo, Oana?
1: Da, colega mea.
0: Cum o cheamă?
1: Georgiana.
3: Bravo. Bună, Georgiana. Oana și Georgiana. Hai.
1: Bună, haideți. Georgiana.
3: Bună, fetelor.
0: Hai că începem, da? Atenție, pentru fiecare răspuns ai la dispoziție 10 secunde.
2: Îi dăm drumul?
1: Da.
2: Haideți. Prima întrebare, litera O, da? Care nu lasă lumina să treacă prin el.
1: Opac.
3: Bravo.
2: Opac. Mergem mai departe. Întindere foarte mare de apă sărată.
1: Ocean.
2: Ocean. Bravo. Părere personală despre ceva sau despre cineva.
1: Opinie.
2: Perfect.
3: Bravo.
2: Reacție chimică produsă de contactul cu oxigenul, cum ar fi rugina.
1: Oxidare.
2: Corect.
3: Bravo.
2: Persoană care vorbește bine în fața unui public.
1: Orator.
2: Corect. Care are legătură cu visele sau lumea viselor.
1: Oniric.
2: Adică acasă că e târziu. Adică e târziu. Bravo.
0: Bravo.
2: Persoană care are între 80 și 89 de ani.
1: Octogenar.
2: Corect.
3: Bravo.
2: Ia uși pic.
0: Și aia care au 90, cum se...
2: Nona.
0: Nona.
1: Peste
0: 100?
2: Peste
3: centagenar.
2: Peste 100 sunt bebeluși că le crezi din tine.
0: Olo.
2: Deci, a 8-a întrebare. Mod de organizare al unei societăți sau comunități?
1: Organigramă? Ajută-mă, Oprișen.
2: Să zicea pe vremea lui Ceau, cu tare socialistă. Mai ții minte termenul?
1: Organizație?
2: Stai să zic din ce limbă vine ca să te ajute un pic, că nu e din franceză, e din slava veche. Orinduitie.
1: Orânduire.
2: Bravo! Orânduirea socialistă, cea mai frumoasă. Suprafață ce reflectă imaginea celor din fața ei.
1: Oglindă.
2: Oglindă. Și ultima întrebare, care are aspect sau consistență de ulei, uneori folosit și pentru persoane prea lingușitoare. Păi ulei? O?
1: O leaginoasă.
2: Asta e, tăticule!
0: Ce vorbești, mă? Bravo, bravo, Oana!
2: 100 de cocostârci plecare spre tine!
3: Uite, Cătă, avem situație. O avem pe o alde Oana vineri. Ce facem?
2: Nu, adică, mă, bă, că nu sunt?
3: Păi nu, asta, păi nu, dar dacă dăm peste o Oana vineri, ce facem?
2: Major, vaccinați, vă las cheile de la casă, nu știu,
3: bine,
2: vă descurcați, să n-au vorbe.
3: Tu pleci, nu noi.
2: Bine.
3: Să știi.
2: Bravo, Oana!
0: Oana n-a lăsat nimic. Asta nimic. Înseamnă că suma reportată pentru vineri este în continuare de
2: 1370 de măgăroi.
0: Vă puteți înscrie în continuare pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicație. Oana, felicitări, 100 de euro e la tine astăzi.
1: Mulțumesc frumos.
2: Să rămână, noi mulțumim.
3: Te pupăm, vă pupăm.

0: la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, 8 și 42 de minute, momentul în care, evident, trebuie să anunțăm, cum zicem noi, cu trâmbițe, cu...
2: Turne,
1: cu ce-o mai fi tot la grămadă. Asta pentru că unul dintre cele mai mari nume ale muzicii electronice mondiale vine vara aceasta la Costinești. Este vorba despre Black Coffee.
2: Du-te, mă, de aici. Chiar DJ, Black Coffee producător. Vine?
1: Da, mă, chiar el.
3: Originalul?
1: Originalul. Black Coffee, DJ-ul și producătorul din Africa de Sud, care a dus, evident, Afro House-ul pe marile scene ale lumii. Ajunge la Nibiru pe 23 iulie la Nebula X. Atenție, mai, când vorbim despre Black Coffee, trebuie să-l și ascultăm. Ascultăm la Deschis dimineața. A câștigat Grammy-uri. E cunoscut de altfel pentru soundul lui ăsta deep, să-i spunem așa. Black Coffee transformă fiecare apariție într-o experiență de festival internațional.
3: Și aute la cuvii și zic, pune-ne mă și nouă cipică o Black Coffee.
1: Oh.

0: Calmo, calmo, paciento. Sí. Am una stire permanentă pentru ora 9 la deschis dimineața. Despre?
1: Una pe care
0: despre
1: eu nu înțeleg. Că s-au petrecut câteva scene incredibile în capitală, notează adevărul. Adevărul. După ce o femeie a încercat să pârlească bucăți de șină de tramvai cu un cărucior pârlit de la supermarket.
2: Nu e adevărat, mă. Ea a încercat să ajute. Despre ce vorbim?
1: Și a venit poliția română și a zis că nu e nevoie de ajutor la scos liniile. Ne descurcăm noi. Aici eu nu văd știrea. Deci orice român are un cărucior pârlit de la supermarket.
2: Ce-ai, mă? Da.
1: A trecut de barierile alea. Și doi la mână, dacă tot stătea acolo în ploaie, în soare, în vânt, ce afară, în soare, în astea, da, le-a luat doamna. Și a venit așa, lăsați-le că le cărăm noi.
0: Detalii după 9 la deschis dimineața.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
3: Smiley
4: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
5: vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
10: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
11: Sang-Yong Corando?
12: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
11: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
11: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
13: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
14: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retragerile la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
13: E ușor când ai cu cine.
14: Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life.
16: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de kilometri, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal.
19: Țânțari.
18: Santander Verasites.
6: Papați în țari și căpușe.
19: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
20: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
21: Ale tale cum sunt?
20: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
16: Kaufland, ieftin și bun.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.
1: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
4: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
5: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.
6: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Câștigă cu Fru!
8: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
9: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
8: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
1: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.

0: dimineața, bun găsit la știri. Guvernul a redus deficitul bugetar la jumătate. În primele 4 luni a fost de 1,17% din PIB, sub cel de 2,92% înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Are amănunte Alina Anea.
1: Deficitul a fost de aproape 24 de miliarde de lei, în scădere cu peste 32 de miliarde. E una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România trebuie să continue traiectoria. Disciplina fiscală, absorpția accelerată de fonduri europene și protejarea proiectelor care susțin dezvoltarea sunt extrem de importante. Au crescut încasările din impozitul pe salarii și venit, pe profit și din TVA. În ultimul caz vorbim de 48 de miliarde de lei, în creștere cu 22,4%.
0: Alina Anea. Lotul de autostradă în marginea Holdei este departe de finalizare. Stadiul lucrărilor a ajuns la 60%. Tronsonul este partea autostrăzii A1 Lugoș-Deva și are 9 km. Sunt însă în construcție două tuneluri, cel mai lung de aproape 2 km. Lotul ar trebui să fie gata anul acesta. Aproape 300 de milioane de lei de la stat pentru firmele românești ce vor să investească în modernizarea producției, automatizare, digitalizare și eficiență energetică. Ministrul Economiei a anunțat deschiderea aplicațiilor în program până în 24 iunie. Irina Udarău a spus că inițiativa urmărește să sprijine companiile ce încearcă să rămână competitive pe piață, pe fondul creșterii costurilor și ar presiunii tot mai mari pentru modernizarea tehnologică. Prețuri cu 20% mai mari pe Valea Prahovei pentru mini-vacanța de Rusalii. Gradul de ocupare este între 70 și 90% în acest moment, anunță Asociația pentru Dezvoltarea Turismului din Prahova. Sunt căutate în special hotelurile de 3 și 4 stele cu mic dejun inclus. Prețurile pentru o cameră dublă sunt în medie de peste 400 de lei pe noapte. 39 de persoane au fost arestate în Grecia într-o operațiune a parchetului european condus de Laura Codruța Chioveși. Ancheta vizează o rețea ce frauda subvenții agricole ale Uniunii cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Rețeaua a identificat terenuri agricole nedeclarate și le înregistra pe numele unor fermieri complici care încasau subvențiile europene. Vor fi audiate în total mai bine de 100 de persoane. Vreme mult mai caldă decât normalul perioadei. Vârful de temperatură va fi atins astăzi la amiază, anunță meteorologii de la ANM. Oana Catrina pentru Euronews.
2: Așteptăm temperaturi de 32, poate izolat 33 de grade Celsius în câmpia de vest și în partea de sud-est a teritoriului, în timp ce în restul țării temperaturile să depășească ușor 29 de grade Celsius. Vorbim de temperaturi mai mari decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an.
0: Astăzi, maximele vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, cu 31 de grade în capitală. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Ia uite și facem sport și am zis lui Cristin că vreau să mă dau puțin mare. Nu că n-aș fi la 178, dar ideea este în felul următor.
4: Păi ieri era 105.
3: Păi da, dar asta și sărbătorit.
4: Ah, corect, da.
3: Aș și sărbătorit și rețin foarte multă apă. V-am zis să nu beau apă. Voi o pricine mai bună mână să beau apă. Vii din cauza voastră că rețin apă și da, nu despre asta e vorba. Tricoul lui Diego Armando Maradona, El Pibe, se află la București, în original.
4: Nu
3: am pus mânuța ieri pe tricoul lui Maradona. Atenție, ca să nu băgăm în ele.
4: Și noi, stai puțin, iartă-mă puțin. Deci noi acum, deci tu ai pus mâna pe tricoul lui Maradona, dacă noi punem mâna acum pe tine să ia și la noi?
3: Exact, este ca eu cum consum vegan de clasă 2, porcul adică.
4: Aha.
3: Pentru că porcul mănâncă frunze, eu mănânc porcul. Deci sunt vegan de clasă 2.
4: Da, am
3: exact
4: înțeles.
3: Așa și voi, sunteți maradonei de clasă 2.
4: Exact, așa, te
3: există
4: rog.
3: Un nebun frumos în România, pe numele său Răzvan Stoian, care colecționează tot felul de tricouri, dă din banii lui, se duce pe la licitații, se bate cu unii, să nu știu ce. Că...
4: E și domnul care a deschis muzeul, e același om?
3: Unul dintre, el aduce acolo lucruri.
4: Aha, ok.
3: Și acum iau, n-aute ce, mă duc eu ieri acolo și la, mă întâlnesc cu el și tot agita așa, un tricou cu numărul 10. 10 alb și pun tricou albastru. Și văd AFA, Asociația Argentiniană de Fotbal. Ce e ăsta, mă zic? Păi zice, cine a jucat cu 10? Bă... Zic, Diego, da. Bă, ăsta-i tricoul lui Maradona, da. Du-te, mă, că nu te, că nu te cred, ai. În 1982, naționala Argentinei se pregătea să vină coleașa în Europa la campionatul mondial de fotbal din Spania. Și au zis să joace o partidă amicală, ultima, cum ar veni, sau printre ultimele, și au jucat acolo și ala ei pe River Plate, acolo și ala River Plate, au bătut cu 1-0, a dat gol Mario Alberto Kempes, marele jucător, trage un șutălău, gol și primul de-i sare în brațe e Dieguito. Culmea că am și video, că m-am dus imediat să cercetez, zic, bă, zănarul, ce vreau, omul e serios, dar zic, na.
4: Da, da, da, l-ai verificat.
3: M-am dus acolo, Dieguito cu tricou cu numărul 10 și sare în brațe lui Mario Alberto Kempes. Azi că s-a bătut cu unii ca să, la licitație și așa mai departe, da. Am pus tricou și pe o parte și pe alta, bă, Dieguito, numărul 10. Dar Dieguito, el părea așa, când era butoi așa, Tomi, mai grăsun,
4: bine
3: așa
4: făcut,
3: cum...
4: da.
3: Mă, era un M sau un S ăsta. Serios? Mă, încăput în ăsta, da, și era cum ar uite așa, Cristin, asta cămeșuța asta e... Da, e ca un jantelic, așa, ca un jerseu, nu e tricou ăla original. Adică cum îl știm noi, plasticul ăsta
4: plastic,
3: la ziua
4: da,
3: de
4: da,
3: așa.
4: Da.
3: Nu, e ca o jantelic, așa, ca un... Dacă vreți... Nu-i face reclamă omului că n-are nevoie, dar la astfel de lucruri are toate tricourile astea după lumea asta.
4: Unde
3: în original,
4: găsim, așa?
3: La Football Legends. Intrați acolo și pe Football Legends. Unele dintre ele sunt expuse și la Muzeul Fotbalului. Uh-huh. E păcat de ei, adică mai ales cei care au fost fani al lui Diego Armando Maradona să știe că în București există un tricou. Ok, nu-i tricoul ăla de-l știm noi de la Campionatul Mondial din 86, din 90. Bă, l-ai purtat de Maradona în 82. Vorba ta e transpira Saulul, Dieguito Armando
4: nespălat,
3: Maradona,
4: da?
3: Nespălat de nimic.
4: Nespălat, așa.
3: Frumos, dar mă, nu, păi dați bașul jos dacă l-ai băgat. La
4: păi
3: revedere.
4: Cum?
5: Păi și la mașină la 40 de
3: ai
5: grade, măcar.
3: Ai bala la și îi dai jos de la cursulețul ăla să-l miroasă. Da, mă, ce? Cum merge? Deci avem tricoul lui Dieguito Armando Maradona în original, nefăcătură
4: de
3: nimic.
4: Lui?
3: Cu ADN-ul lui.
4: Da.
3: Se poate vedea, se poate pune mâna pe el. Intrați acolo și pe Facebook-ul cu ăsta al vostru, că tot a zis că stați câte 9-10 ore pe el.
5: Ma.
4: Unii.
3: Ei, au zis oamenii ăștia.
5: Da, și da.
3: Intrați acolo, da, și vedeți și alte lucruri felurite. Deci tricoul lui Maradona se poate vedea la București.

0: 9:13, hai să fie cu noroc zi minutul ăsta acum la deschis dimineața, pentru că...
1: Pentru că mergem puțin până în sectorul 1 al capitalei.
2: La noi?
1: La noi, la noi, la da? Întreprinderea întreprinzătoarea. Așadar, o știre grupată sub rubrica sugestiv intitulată...

0: cetățeanul participă activ la viața urbei,
1: cetății,
0: nu e bine. Când nu participă, iarăși nu e bine, nu mai înțelege nimic. Concret adevărul.ro. Scene incredibile în capitală. O femeie care pârlise de foarte multă vreme un cărucior de la supermarket, cum are orice român. Orice român are ca să care de la mașină până în fața scării cu un căricior pârlit de la supermarket, umplea supermarketul ăla cu bucățile metalice care a rămas de la cipică, ce au rămas de la cipică de la Ion Mihalace.
2: Ion Mihalace, dar nu numai acolo,
0: de la tramvai. Și acolo era dumneai prevăzută, da, că i-au împărțit de sectoarele. Și zice poliția română, stop, ai țilop, că a scrie ai țilop ca da, să vezi în spate poliție, stop, ai țilop, tentativă de sustragere materiale de șantier. Ce materiale, mă, de șantier? Că... Deci doamna a venit cu un tărăbuț din ăla cu un căru... O scenă neobișnuită. Băi, ești nebun la
1: care
0: mine?
1: Care neobișnuită?
0: Meu, am căruțe... Întregi, vine aia, hai, bune, goale, și ia frumos cu căruciorul, calorifere, frigideure,
1: tot cum adică
0: o neobișnuită, pe bune, păi, bă, ăștia șmecherii care stați acolo și abia Mihalaci. Ideea este felul următor, o doamnă, nu o femeie, o doamnă, cum ne trage de bârneț, a fost filmată în timp ce încerca să ia mai multe șire de travai din zona unui șantier, să le transforme cu un căricior de cumpărături asemănător celor folosite în supermarket. Nu asemănător, e chiar pârlit din supermarket. Asemănător.
1: N-au vrut să zică oamenii.
0: L-a făcut la 23 august, la ștanță, la poarta Faur. Ia uite-te, bă. Și o bestie cu chip de om, că noi avem securiciu noi de... Un trecător a observat întreaga scenă și femeia se simte nevoită să părăsească zona cu căriciorul.
1: Pârâciosul, pârâciosul, roade osul, pârâciosul.
0: Și primăria și cu aițilopul, cu toți ăștia a venit, nu e nevoie de ajutor la scos șinele de tramvai. De acest aspect se ocupă muncitorii autorizați. Ieri după amiază, pe bulevardul Ion Mihalaci, o femeie a fost surprinsă în timp ce lua bucăți de metal din zona șantierului și le încărca într-un căricior. Camerele au înregistrat. Dispeceratul poliției locale, scriitorul, a observat. Zici că e compunere de clasa a doua.
1: E,
0: dar un trecător a intervenit la timp.
1: Da.
0: Tentativa s-a oprit, iar barilii de fier au rămas în interiorul gardurilor de protecție. Ea le-a luat
1: mai
0: pe seară.
1: Dar ce le facem cu ele? Mă, oricum sunt vechi, le aruncă.
0: Părinoaico, le-a luat mai pe seară.
1: Normal că i-a ajutat, pentru că spiritul civic nu a murit.
2: No.
1: Ea s-a întors după aia mai pe seară și l-a luat mai pe seară.
0: Și întrebă răutăcioasă din partea publicului român. Asta poate nu. Căriciorul la tot proprietate personală era.
1: Păi
0: l-a pârlit cu 2 ani de zile de acolo și ea de pe splai.
1: Cum era când eram noi mici, cum să zicea, cine îl găsește, ăla este.
0: Și uite, un băiat deștept a zis așa, mă iertați, dar dacă erau muncitorii prezenți,
1: ei nu mai ce păzeau, da.
0: A?
1: Da.
0: Ei sunt 6-7 muncitori cu totuși.
1: Nu
0: cu...
1: mai sunt, nu.
0: Care scot toate șinile din București.
1: Nu e
0: București.
1: Niciunul, nu.
0: În timp ce unul a venit cu alea așa la hala lui Traian, sau vă nerva, hop, doamna pârlea cu căriciorul pe Ion Mihalaci.
2: Nu pârlea, mă, eu vă zic altceva.
1: E o singură echipă de muncitori, mă, și ei se plimbă din sector în... Sunt 7 oameni cu totul.
0: Asta zic.
1: Și ei se plimbă din sector în sector.
0: Și unul are roșu în gât.
1: Da, mereu. Și COVID. Da.
0: A zis, dacă îi lăsau pe stimabil, pe oamenii adevărați care să pricep,
1: da,
0: erau gata lucrarea în câteva zile. Știți cu ăla la Ferrari, la scuderie, când zice, noi scoatem în 6,9 secunde cauciucurile și le înlocuim. Unul a zis, eu am... Trei băieți din Chiajna, 2 secunde scot cauciucuri.
1: Noi suntem specialiști.
0: Tu zice și te lauzi cu, 6,9 secunde, poți să aduni niște băieți, mă, dar să pe sticlă de lapte n-o simți.
2: Ce, oamenii, exact, nu să-i dea o mână de ajutor,
0: exact,
2: femei?
0: Exact, sunt glume răutăcioase pentru că nu au fost ei acolo, da?
1: Nu mai poți să ajuți, de nu mai poți să faci un bine, înțelegi, cetății, societății, nu mai poți să ai spirit civic, că te părăște un.
0: Și ce zice, primul furt a început cu însușirea căruciorului de la supermarket.
1: Știm noi asta, am fost noi acolo.
0: E făcut la ștanță de un prieten
1: în Reșița.
0: La timpul liber.
1: Da.
0: Deci iată, o doamnă a încercat să ajute pe oameni să îndepărteze șinele vechi de pe bulevardul Ion Mihalaci, dar românii, oameni de bine, nu
1: părăcioși,
0: au lăsat o părăcioasă mică.
1: Da.
2: Doamna având deficit de fier.
0: Da, mult.
1: Anemia.
0: I-a zis, mamă, magneziu nu știu de unde iau și de trei ăsta, dar fer știu de unde iau și s-a dus afară și a luat.
1: Avea deficit de feritină din aia. Anemia era anemică, dar nu există, mă.
3: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show. Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
6: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
7: Vreau acte complete și corecte.
8: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună!
12: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro! Ne vedem pe scenă!
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
15: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
17: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
18: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
19: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
20: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
19: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
21: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
22: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 9:30. Atât s-a făcut ceasul, a deschis dimineața, dimineața zilei de 27 mai. Am o veste, încă o veste bună pentru voi, deja ați aflat cu siguranță, dar am zis să vă reamintim acest lucru aici la deschis dimineața, și anume, Chimaro 2026, iată, revină în Piața Constituției. Notați-vă 3 zile, 12, 13 și 14 iunie. Da, cele 3 zile, 3 zile de muzică românească, evident avem 3 scene, scena Kiss FM, scena Magic FM și scena Rock FM. Pe scenă vor urca Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea, Smiley, Bere Gratis și Trooper. Așadar, în weekendul 12, 13 și 14 iunie, și o să mă întrebați acum cum și cum, de unde face cu bilete, intrarea este liberă pentru toată lumea, dar foarte adevărat, aveți nevoie de un bilet gratuit de pe getin.ro. Intrați acolo, v-ați luat biletul
1: să
0: gratuit.
1: Să vă scrieți, mă, că na, trebuie să avem și noi un... câți oameni vin, să nu vă călcați pe picioare, Doamne ferește. Să asigurăm siguranța cetățenilor, nu?
0: Despre asta este vorba, da, în mod special. Da. Așadar, intrarea este liberă. Aveți nevoie doar de un bilet pe care îl descărcați gratuit de pe getin.ro. Trebuie să vă spun că anul acesta fiecare post de radio din cele trei enumerate, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, va avea scena lui. Fiecare artist vine cu publicul lui, iar fanii vor intra în joc. Cine face cel mai tare și cel mai mare show pentru artistul respectiv, da? Ca să știți despre ce este vorba. Accesul general pe 3 zile, văd că deja este sold out pe site, dar mai puteți prinde bilete gratuite pe zi sau bilete VIP. Găsiți toate detaliile pe chimaro.ro sau pe getin.ro. Așadar, 12, 13, 14 iunie, Piața Constituției. Găsiți detalii chiar și pe kissfm.ro și în aplicația noastră Kiss FM. Acum să trecem de la această veste bună pentru planuri de vară la...
1: la o altă, altă veste. Nu știu dacă e bună sau rea, dar e o veste.
0: E o veste de salvare,
1: o
0: să-i
1: veste altfel.
2: O ce veste de salvare.
1: Minulată. De pe adevărul, de stai serios, de știri serioase, citesc următorul titlu, care într-un fel, nu știu dacă îmi stârnește o emoție ceva în mine. O turistă a băgat rumoare în internet după ce a fost filmată în Santorini, acolo în inima Greciei, în timp ce împrăștia cenușa soțului pe scări. Pe scări acolo unde mai e un restaurant, mai bei o citirică, mai așa. Ea a luat o urnă și a făcut uite așa cu ea în aer, țaca paca, înțelegi? Și s-a împrăștia soțul pe toate zidurile, pe toate străzile acolo. Și știți că eu, spre deosebire de colegii mei care și-au cumpărat deja locuri de veci, dorința mea este să fiu, să ajung în urnă din aia. Uh-huh. Și voiam să fiu diamant până când mi-a zis o teleascultătoare că mai bine devin copac. Să mă planteze fiul în pământ și eu cresc și stau cu ochii pe ei, înțelegi, din curte. Uh-huh.
0: Copac, nu pom, deci nu ceva fructifer.
1: Nu știu ce pică acum, mă...
0: Mă rog, hai să...
1: Fructifer, nefructifer. Lasă-mă în pace, vreau să fiu cu ochii pe ei acolo, să cresc acolo. Și dacă o pune cineva mâna pe o creangă de-a mea, îi dau un plici din ăla, știi? Dar să revenim la doamna din Santorini. Mă, ea... Probabil că a fost o ultimă dorință a soțului să fie împrășiat acolo pe scări la Santorini, unde probabil s-o fie așezat el la un moment dat.
2: El să și săturase, Corina, iartă-mă că te deranjez și te întrerup.
1: Da, spune-te.
2: Să și săturase că 25 de ani auzise în continuu
1: praful să se aleagă de tine.
2: Da. Nu. Și a țipat tot timpul, măi, ți-am zis de atâtea ori că ești împrăștiat.
1: Împrăștiat a fost.
2: Și el a zis, așa vreau să și rămân.
1: Da.
2: Împrăștiat.
1: Și eu cred că îl iubea și foarte mult, pentru că din timpul vieții îi spunea, fără mine te-ar fi lins câini.
2: Da.
1: Și într-adevăr,
2: Și a zis, bine, înțeleg.
1: Și ultima dorință, iată, i s-a
2: îndeplinit. Ultat într-un colț pe etajeră, chiar a luat urnă și...
1: Da, problema este că au ultragiat, efectiv, internauții, cum zic, scriu ziarele, da, pentru că oamenii care stau pe internet...
2: Băi, mâncau acolo, în afară de sare, piper, au mai avut ceva.
1: Și gigel, pe gigel.
2: Pe gigel, sare, piper și gigel.
1: Da, au avut pe gigel.
2: Ciolarile alea ce mâncau ei, a zis,
1: da, s-a așezat și gigel. Adevărul este că de ce ne deranjează proteina? Era o pudră proteică, da? De ce ne deranjează proteina? Deci, internetul a fost împărțit în două, după cum spuneau. Internauții au luat partea femeii, unii dintre ei, au zis, lăsați-o, domnule, în pace pe femeia asta, că a fost ultima dorință a lui bărbasul.
2: Și e și ea bucuroasă în viață.
1: Da? Și alții au zis, alo, cucoană, ce facem noi? Îl mâncăm pe gigel peste ciolanile astea, cum zici și tu.
2: Nu mai să pune ulei, mâncare.
1: Problema e că tot mai multe destinații turistice din astea, cum ar fi Santorini sau Sardinia, sunt vizate de pârdalnici. Au ajuns vameșii, da? Da, au ajuns vameșii să-i controleze pe turiștii în bagaje, căci că pleacă cu scoici, cu nisip și le desfac vameșii bagajele. Și deci e un loc special în Santorini, unde e nisip de Santorini în vamă, în aeroport.
3: O basculantă la fiecare două.
2: Da, dacă vor niște apă și puțin vărtar, fac și med.
1: Și au zis că sunt și foarte deranjați să pleci cu nisipul lor din vacanță. Nu ai voie. Și mă rog, îți vin în cap tot felul de glumițe. Doamna care s-a dus a prezentat cu pașaportul și am întrebat-o la ieșire, știți că e să declar dacă ai pe cineva cu tine sau ceva.
2: Ce o fi zis ea?
1: Aia
2: a zis să-l lași pe ăsta care a fost praf toată viața.
1: Exact. Praf ai fost, mă, praf ai ajuns.
2: Lași pe ăsta, doamne, ne-a streglumit, nu? A fost praf, ai de capul lui.
1: Și mă întreb așa, nici nu știu cum, retoric cumva, pentru că nu mai avem sau avem timp de mesaje. Vrei să dăm, să întrebăm teleascultătorii?
3: Da, mesaje, dacă
2: uite, mai vine la The Rolling Stones, Keith Richards, ăla că l-a tras pe taxul, l-a luat și
1: la aspirat,
2: a zis tati Ermine acum.
3: Oh, ăla
2: băiat!
3: Se ia cu linguița de două ori pe zi. Da.
1: Din nou, de ce ne deranjează proteina? De ce avem noi probleme cu proteina?
2: Și pulbere țărână din tine se alege, căci asta e a lumii nestrămutată lege.
3: Apropo de țărână, de aici au venit și vorba aia, fie țărâna ușoară?
2: Da.
3: Da.
2: Să poată o care.
1: Și să
2: ce glume
1: o...
2: aveți pe voi să ne
3: gândesc? De-astea morbide, da.
1: Da. Cum ați fi reacționat dacă o doamnă, uite aici pe Calea Victoriei la noi sau la TSM-ul sau uite noi de acum la etajul 10 am împrăștia cenușa unui unchi, a unei mătuși, cuiva.
2: Vă deranjează dumneavoastră.
1: Da.
3: Doamne.
1: Vă deranjează sau nu vă deranjează?
2: Carbonara. Da.
1: Și mergeți
2: parmezan, și a zis parmezan vin și cu unchiul.
1: Exact. Și mergeți pe tradițional atunci când o fi momentul acela să dava să vie, că nu scăpăm niciunul, da? Uh-huh. Și mergeți pe metoda tradițională, cum au mers colegii mei, deci au cumpărat garsonerie, sau mergeți pe metoda modernă, progresistă, iată, în a te transforma în ADN, în pudră proteică, dar sper să nu mă încurce cum vreun borcan din ăla cu bizolir sau cum naiba să mai zice zer proteic și așa mai departe.
3: Depinde cum și cine s-a jurat pe tine.
2: Da.
1: Asta nu știu.
2: Să moară doi la ribenelă.
1: Ce să facem, Isule? Nu.
3: Praful și
1: deci cum preferați, așa sau așa? 0722 206020.
3: Fierbinte, că
1: păi
3: vremea
1: fierbinte, de afară. Păi fierbinte, ce vrei, toate ajungem acum.
4: Dimineața la Kiss FM.
5: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Citroen.
1: Și scoborăm o lecuță în negura timpului și mergem în Bucureștiul anului 1900. Voi vă dați seama că până atunci, nevăzându-se niciun o mașină, niciun automobil în capitala țării românești, cum s-au uitat oamenii când au văzut primul automobil la 1900 circulând? Moldu-te! Da! Era vorba despre un automobil FN Erstal, primul înmatriculat în capitală. S-au făcut 47 de bucăți în toată lumea, numărul 40 a ajuns la noi. Și voi vă rog să mă întrebați, al cui era, bă, Cătălinușe?
2: Al cui era, că era liniște pe stradă și...
1: Bine, automobilul a aparținut domnului Bazil Asan, primul român care a explorat regiunile arctice și primul care a făcut o călătorie în jurul lumii. Când vă mai duceți voi în Târgul Oborului, auziți că aici este moara lui Asan? Da. E bine, a dumnealui era. Și a venit cu mașina asta și haț, i s-a dat numărul 1. Tu îți dai seama că nu, dacă nu mai ai fost înainte niciodată nicio mașină?
2: 1, pur și 0, 1?
1: Nu, 1.
2: 1.
1: Și a venit domnul prinț George Valentin Bibescu, care era șmecher, era un sportsman din asta, să mai dăduse cu mașini pe afară, o să facă și chestii cu avioane, cu așa. Ia stați, mă, cine, mă, Bazil ăsta, Asan? Pistal care are mașina cu numărul 1. Bă, eu trebuie să am mașina cu numărul 1 în București. Și a zis, prințule, chiar pe bune prințule era, s-a dat. I-a dat, mă, numărul 0.
3: 0 sau puteau 0-1.
1: I-a zis 0 și atunci i-a dat numărul 0. Și a zis, prințul are numărul 0, dar domnul Asan are numărul 1. Da? A venit la expozițiune, a putut fi admirat acest automobil într-o stare perfectă de conservare. Mai acum niște ani a venit Pacilișa și prin București, avea 3 viteze pentru mersul înainte și una, băgai marșarier să o iei și înapoi. Deci șmecherie, dar atunci, bă, băiatule, pornirea mașinii se făcea cu ajutorul unei manivele, adică nu era de bă și mie cheia, de ăla o manivelă.
2: Ma.
1: Și te apucai de ea, tâc, tâc, tâc, tâc, tâc, dar... Și sistemul de lumini era compus din două flăcări cu flacără, din două luminele așa, din două faruri cu flacără, erau alimentate cu acetilenă de la un generator. Nu era chiar o lumină constantă tot timpul, dar ceea ce conta era că bucureștenii au văzut una bucată automobil la 1900.
0: Rămâi în siguranță! Conduci un Citroen fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul? Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata. Remedierea este gratuită. Detalii pe citroen.ro.

0: Era, dar uite că a fost, cum s-ar spune. Și am ajuns la finalul ediției de astăzi, la Deschis dimineața, 9:45. Ziua șlapilor, vă reamintesc așa ca de final. Ziua mondială a marketingului pentru cei care astăzi lucrează.
1: La mulți ani,
2: la mulți ani.
1: Pe toți cei care
2: cheamă marketing. Dar mie deja nu-mi ziceți la mulți ani.
1: Păi asta zici, la mulți ani pe toți cei care cheamă marketing.
2: Nu, la mulți ani Corin.
1: La mulți ani Corina. Ți-am zis.
2: Bine.
0: Deci mare grijă, da, apropo de marketing, nume, brand, da?
1: Țineți. Cum zicea tătăițul Dumnezeu să-l ierte, ai că am păcălit-o și azi.
2: Da.
0: Ziua strugurelui mai este.
2: Fără sâmbure.
1: Eu am la mine strugurel. Mă dau cu el.
2: E și, da, din familie, aceeași familie, bravo.
1: Nu e tot același lucru?
2: Da, e același lucru.
0: Și pentru că se anunță astăzi temperaturi destul de ridicate, adică o zi de vară smulsă cumva din vară într-o zi de final de primăvară, este și ziua cremei de protecție solară astăzi.
2: Băi, băiat, incredibil.
1: Așa s-a nimeni, mă, nu zici corilor de ZPP-ul ăsta.
2: Mă, sincer, sincer, acum ca să închei,
1: închei sus,
2: dacă ar fi să aleagă oamenii de pe planeta asta o singură cremă, un singur produs de skincare, da, acela ar trebui să fie SPF-ul, pentru că nu doar
1: greșit.
2: Că...
1: Eu aș alege crema de brânză.
2: Dincolo de crema de brânză, SPF-ul vă protejează de cancerul de piele. Dincolo de partea estetică, cosmetică și așa mai departe, SPF-ul vă protejează de cancer de piele. Bun. Atât am avut de zis.
0: Bine, mai e ceva, să-i salutăm și pe toți psihologii din România, pentru că astăzi este ziua națională a psihologului.
2: Da, și la cât mai mulți pacienți, pentru că se simte că e nevoie de...
1: Sunteți puțini.
2: Da, sunteți prea puțini, pentru câta nevoie.
1: La ce e nevoie de voi?
2: Da, da, da.
0: Hai că ne retrage și noi.
1: Sănătate să fie, numai bine, tătuța.
0: Până mâine la 7. Cătă, drum bun, mini vacanță frumoasă, ce să zic.
1: Cătălin, să ai vreme.
0: Unde, pe Italia?
1: Clar, Firenze.
0: Să mănânci pizza și pentru noi.
2: Să ne aduci și ceva frumos.
1: Arrivederci,
2: acolo.
1: Ciao.
0: Cappuccino, un ristretto, da, asta, da.
2: Ciao, bel.
0: Mâine ne facem de cap Corina, așadar, de la 7 dimineața. După 10.
1: Ascult, vedeți ce facem pe aici, să n-audă o vorbă.
2: 7 și un pic.
0: După 10 rămâneți cu Nico la Kiss FM.
3: Kiss FM este radioul cu cei mai mulți ascultători din România.
4: We kiss you.
3: FM.
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
3: Smiley
4: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
4: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Kaufland

0: noroc noi albi, 2 lei 49 kg și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți, 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin

0: Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Sang-Yong Corando?
1: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
2: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
1: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
2: Born in Korea, built for the world.
1: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
4: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
6: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
7: The old protect the young and the young protect the old.
6: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
7: This is the way.
6: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
8: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
10: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
11: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Maria Boba și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor Energy.
1: Alo?
2: Că hotels? Bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
7: Back to the music.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. CFR România avertizează, riscul de recesiune economică nu a trecut. Indicatorul de încredere macroeconomică a rămas relativ constant, însă condițiile interne și externe s-au înrăutățit. Leul continuă deprecierea și ar putea ajunge la o cotație de 5,22 lei pentru un euro. Economiștii se așteaptă însă la o inflație mai redusă, de 7,4% până în mai anul viitor. Acum prețurile sunt cu peste 10% mai mari decât anul trecut. Cât privește deficitul bugetar, CFR România anticipează o scădere spre 6,4%. Analiza prognozează o creștere economică redusă semnificativ pentru acest an de doar 0,4%. Ziua porților deschise la Ministerul de Interne. Copiii și părinții sunt așteptați la sediul din Piața Revoluției până la ora 13:30. Participă polițiști, jandarmi, pompieri, dar și alte structuri din MAI cu expoziții de tehnică și diferite ateliere. Cei mici pot învăța, de exemplu, cum să identifice pericolele și să se protejeze în mediul online. Comisar șef Alin Banu l-a deschis dimineața.
1: Nu va fi doar o expoziție. Le vom oferi copiilor o experiență. Multe mașini, autospeciale, elicoptere, motociclete, câini de serviciu. Anul acesta ediția poartă denumirea de aventură în siguranță. Să se poată distra, să-și trăiască copilăria, dar într-un mediu foarte sigur.
0: Sunt organizate și tururi ghidate în sediul ministerului. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

foamea dimineața ține mai multe hormoni, de grelina, adică hormonul foamei, și cortizol, care crește natural dimineața ca să ne trezească. Apropo, lipsa somnului iarăși mai dă poftă de mâncare. Păi să o eliminăm cu poftă de muzică și cu un dans mic ca suc, ar ce zici de ceva dulce.

0: când sunt îndrăgostită, nu prea mănânc, sincer. Un sărut cât o viață, adică aici Kiss FM, your number one hit radio. 30 de minute de hituri non-stop imediat. Sunt Nico.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun!
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus. Și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
7: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime, și me-

0: disponibil în Kaufland pentru cei peste 18 ani.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bigstonim. Gata!
5: Bigstonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bigstonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Rămâi pe KISS FM!

0: ascultat în mașină,
1: la petreceri,
0: în căști.
1: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
1: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
1: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
2: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
3: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
2: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
4: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
5: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
1: Pe 28 mai,
5: la stadionul Arcul de Triumf,
1: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
5: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
1: Ia-ți bilet acum!
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park.
8: Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare.
7: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
0: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
1: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ a Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
0: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
11: Back to the hits.

M-am întâlnit cu Smiley aseară la concert la Fel Inexpirat. Măi, și-am făcut o chestie. Îl știu pe Smiley de super mulți ani și, în fine, am o chestie specială. Adică îmi place mult de tot de el. Dar eu nu sunt genul ăsta de... Chiar dacă lucrez în radio și văd artiști în fiecare zi, eu nu sunt genul de persoană care să meargă la artist și să-i spună: ei, bună, vrei să faci o poză cu mine? Dar aseară m-am dus la Smiley și am zis: bă, tu-ți dai seama că te știu de ani de zile, n-am o poză cu tine. Și mi-am făcut un selfie cu Smiley aseară, sincer. Trebuia. Mi-a zis așa că vă așteaptă la Chimar, ăsta e festivalul nostru în Piața Constituției, pe 12, 13 și 14 iunie, pe scena Kiss FM urcă Smiley, Alex Velea, Mario. 3 scene, câte una pentru fiecare radio. Kiss FM, Magic FM și Rock FM, intrarea e liberă, ai nevoie doar de biletul gratuit de pe get-in.ro. Dacă vrei să fii în Piața Constituției, hai și ia-ți biletul gratuit, sau dacă vrei să fii VIP, ia-ți biletul VIP de pe getin.ro. Detalii și program complet pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM România. Ne întoarcem la muzică. Suntem în jumătatea de oră de hituri non-stop. Asucar, Fade Can Let Go, Boom Body imediat, Kiss FM.

0: că Boom Patti e un trup cărnos, voluptos, generos. Dar oare ce GPT știe ce e Boom Patti? Nu că fac asta în direct pe Kiss FM, serios. Pătruț, așa-l cheamă pe CGPT-ul meu. Ce înseamnă Boom Patti?
1: Boom Patti nu e un termen oficial sau științific. E mai degrabă slang, Caribbean dancehall vibe.
0: Wow.
1: În muzică și cultura pop, Boom Patti se folosește pentru cineva cu un corp foarte atrăgător sau cu mult sex appeal.
0: Oh.
1: Gen Patti that goes boom.
0: Patti that goes boom! Oh my god! Ai știut să zică CGPT? Asta a zis el, a Boom Patti cu un... da. Eu cred că totuși sex appeal-ul vine din inteligență, educație, bun simț, respect.

avem 26 de grade Celsius acum la ora asta, 10 și 46 de minute și astăzi peste zi peste 30 de grade. Prima, cea mai caldă zi din anul 2026. Prietenii mei, ce fac? Mersi fain pentru că ai ales Kiss FM și astăzi. Îți vreau numele pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Vreau sute de nume, mă simt un pic singuric așa și vă dedic cea mai fierbinte piesă de la Kiss FM.

0: și Ed Sheeran Sapphire.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie,
1: live
2: Teoros,
1: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
4: și Trooper.
1: Chimaro,
0: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjeicu.
4: Vinul festivalului Purcari.
0: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și a

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai?

0: 65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espressor manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
5: Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează.
7: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
8: Acum te las te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
9: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și

0: recent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei seri aniversare cu totul speciale. 50.
7: Sărut, femeie, mâna ta.
6: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

0: Link, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
3: Romeo și Julieta.
2: Festivalul

0: ce simți.
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. România are nevoie de educație media și digitală, subliniază președintele. Nicușor Dan avertizează că dezinformările rostogolite în spațiul public afectează încrederea din interiorul societății. Șeful statului a declarat că dezinformarea nu este doar în politică. România se confruntă cu un val de informații false, inclusiv în medicină sau economie. Nicușor Dan.
1: Dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Este coordonată pe multiple planuri. Cum facem să protejăm fără să limităm libertatea de exprimare? Trebuie să ne concentrăm în zona de educație media și digitală, pentru că este o chestiune chiar de securitate națională.
0: Președintele găzduiește la Cotroceni un eveniment dedicat combaterii dezinformării. Prețul benzinei continuă să crească și l-a depășit pe cel al motorinei. Mai multe stații de carburanți au majorat dimineață litrul standard de benzină cu 15 bani, până spre 9 lei și 53 de bani. În capitală, cea mai ieftină benzină standard se vindea cu 9 lei și 38 de bani pe litru. Prețurile la motorină au rămas constante astăzi. Un litru standard costa dimineață între 9 lei și 34 și 9 lei 59. Sunt stații ce vând motorina mai ieftin decât benzina, un lucru rar pe piața autohtonă, scrie Economedia. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Te salută Nico. Știi că o să ai o oră bună de muzică când pornești cu Bad Bunny, Nueva Iol, Hozier, Take Me to Church. Deja ai chakrele deschise, aura curățată, pregătit să luăm în piept cu fruntea sus și mega chef orice aruncă viața înspre noi azi. Pregătiți pentru încă o tură de hituri non-stop, irezistibile. Ești cu mine?
1: Doamne, Nico, nu ești deloc singură. Singuri suntem noi fără tine și fără muzica bună de la Kiss. Te pup.

0: aude și Benson Boone cu Mystical Magical și...
1: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo
0: tu. Asta e de la mine pentru tine.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
15: SsangYong Corando?
14: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
15: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
14: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
15: Born in Korea, built for the world.
14: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
16: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
17: Nu se pe raion, închid pe colegul.
18: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
19: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
20: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
21: Rămâi pe chită.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianoș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.

0: acoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Back to the hit. Ochelarii de soare pe nas, căștile pe urechi, pornim maratonul.

să am propria mea carieră și uite ce bine i-a mers și a ieșit, predestinată pentru a fi vedetă. Cât despre look-ul ei extraordinar de mișto și pielea ei impecabilă, vorbim aici de 8 ore de somn pe noapte. A declarat că ea în fiecare noapte doarme cel puțin 8 ore și eu chiar cred că ăsta e secretul frumuseții. Hidratare și somn bun și mult!

lăsăm cu Ellie Dewey, Middle of the Night. Există ceva ciudat de sincer la miezul nopții, ziua aia, așa, zgomot, notificări, oameni, task-uri. Dar după 12 noaptea, parcă rămâi așa singur cu mintea ta. Atunci trimitem mesajele pe care n-am avut curaj să le trimitem ziua. Ne căutăm foștii, ne vin idei, ne lovesc anxietățile sau revelațiile. Hei, uneori când te simți copleșit de gânduri, cel mai bine e să le pui stop și să dai muzica mai tare. Hai să încercăm cu următoarea piesă pe Kiss FM. Solo tu, zi pe WhatsApp la 0722 20 60 20 dacă merge, dacă te simți mai bine, dacă ești bine, dacă îți place cu mine pe Kiss FM.

care îmi intră așa pe sub piele, cum rare ori oamenii reușesc să o facă. Rain Dance e una dintre ele. Kiss FM, 11:46. Ce faci? Mai poți? Încă puțin și e weekend. Miercuri, pe la ora asta, mă gândesc că tu lucrezi, ești pe drum, poate ești la sală, poate mănânci, dar cel mai sigur e să-mi scrii direct pe WhatsApp la 0722 206020. Matias, ne ascultăm fiecare zi în drum spre școală, mulțumim din suflet. Spor să ai, baby, cea mai tare piesă, o vreau pe repeat. Mersi, mă bucur că îți place muzica. Salutare surioară de peste Prut, îmi place mult cu tine, ești super. Pavel, mersi mult, ador, mi-a plăcut mult mesajul ăsta. Te pup, bro. Nico de la Brăila la muncă, sunt, te ascult. Ai un vibe care mă face să fiu veselă. Și muzică, super, totul e super. Îmi place, da. Îmi place că sunteți fericiți. Alex din București, ți-am văzut mesajul de ora trecută, e de pe la 11.

0: It's Rihanna, We Found Love. Fire și Alexia.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Ce pui lângă puiul?

0: doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric de fal Opti Grill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până îi vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,90 lei.

0: 9. Team Bark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de kilometri, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite, 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoarte grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Începe Bucharest Design Festival,
2: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
3: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
2: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
3: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
2: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
3: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
4: Hagi, în galben pe Ghencea, visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie, evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor, sâmbătă 6 iunie, de la 20:45, la Prima TV.
2: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
3: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
2: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jacodin, Hilaphonic, Moonlight Breakfast.
3: Două zile în care uiți ce zi e azi.
2: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
3: 4 și 5 septembrie.
2: Always Forever Festival.
3: Unde e distracția, e Kiss FM.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hit.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. USR nu negociază cu PSD formarea unui guvern, liderul Uniunii dezminte informațiile apărute în spațiul public. Dominic Fritz afirmă că USR e consecvent și își păstrează poziția exprimată după moțiunea de cenzură. USR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD, a punctat Fritz. Grefierii se pregătesc de proteste față de noua lege a salarizării. Sindicatul reprezentativ susține că proiectul reprezintă un nou atac direct asupra personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete. Dacă va fi aplicat în forma propusă, deficitul de personal va crește în sistem. Sorana Cârstea joacă azi în turul 2 la Roland Garros. Românca locul 18 mondial o întâlnește pe Eva Lis din Germania, locul 81. Meciul este programat la ora 17:30. Vremea se schimbă în mare parte din țară. ANM a emis o informare de ploi și vânt puternic, cât și un cod galben. Meteorologii spun că de la noapte în nord-vestul, nordul, estul și sud-estul țării vântul va sufla cu 40-60 de km pe oră. Cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat. Mâine, aproape jumătate de țară este vizată de un cod galben de vânt. În județele din Moldova, Transilvania, Banat și Dobrogea vor fi rafale de 50-70 de km pe oră. Știrile la final sunteți cu Nico pe Kiss.

Kiss FM, toți am avut o gașcă cu care am copilărit, ne-am distrat, am călătorit, am cântat, dar care în timp poate s-a destrămat. Singurul lucru cu care rămânem sunt amintirile, așa că asigură-te că fiecare minut e mișto ca să nu te gândești cu tristețe la trecut. Viitorul la Kiss FM sună mereu bine, pentru că doar aici e jumătate de oră de muzică fără publicitate, din oră în oră. O pregătesc următoarea și o să pun pe Kiss FM, la cererea publicului, Mor după tine, Lazy Edge Joe.

0: Piața muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină.

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Rămâi pe chit.

0: Beatrice, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: Dieci Numero.
3: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
2: Dieci Numero. Strada Dâmbului 128.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
2: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. Yeah.
5: Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: It's beautiful. Am I right?
9: Hello?
10: Dacă ești accidental din realitate,
11: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
10: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
11: Fără ieșire.
12: What is this?
10: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
11: Un thriller amplificat de Kiss FM.
13: Hello?
14: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
15: Tema ediției: Will Matters.
14: Iubire,
15: ambiție,
14: dramă,
15: alegeri grele.
14: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
15: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
14: între 21 și 31 mai.
15: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
14: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
15: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
14: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
15: Intră pe craiovainternațional.com
14: și vezi programul complet.
15: Kiss FM, parte din poveste.
16: Back to the music.
0: Gims, Maluma, Dua Lipa, Iggy Azalea. Oh, ce de lume bună în cele 30.

0: glumă foarte bună pe net. Tot ce am cerut eu lui Dumnezeu, Dumnezeu a luat și a triplat la Dua Lipa.
1: Pare că l-are pe toată Dua Lipa, dar sunt sigură că are și ea niște chestii de care noi nu știm, pentru că nimeni nu e perfect și nimeni nu are o viață impecabilă. Toată lumea are câte o poveste pe care noi nu o cunoaștem, așa că hai să fim mai buni unii cu alții. Ce mi-ar plăcea mie să am și să se tripleze și să-ți dea și ție o înghețată. Și un exercițiu scurt, bun, drăguț de imaginație pe chisteve merge acum. Ai voie să alegi o singură aromă de înghețată pe care o alegi. Las-o pe WhatsApp, vocal sau scris, 0722 20 60 20. Eu aleg nociola. Nociola și sau fizic, nu, una Nico, una numai.

fost number one în Kiss Top 40. Am văzut oamenii dansând pe ea de 1 mai la mare și am înțeles că așa va suna toată vara asta pe litoral. Și a reveria Smiley, Alex, știu că aștepți piesa asta de ora trecută de pe la 11:30 și să relansez invitația la festivalul nostru Chimarom, Piața Constituției, 12-13-14 iunie, 3 zile de muzică românească. Smiley o să fie pe scenă. Ia-ți biletul gratuit de pe get-in.ro și tot acolo poți să-ți iei și bilete VIP. Detalii și programul complet se găsește pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM România. O să mai câte și Alex Velea o să fie pe scenă și Mario. Dar deocamdată să facem focus pe reveria lui Smiley, care s-a auzit aici prima dată la Kiss FM, your number one hit radio.

0: aici la Kiss FM, da, dăm cele mai tari hituri, dar nu sunt toate preferatele mele. Adică alea cu Jale, cu Mi s-a rupt inima, cu Plâng după tine, cu bla, bla, nu-mi plac. Alea nu sunt pe spiritul și sufletul meu. Dar când intră câte una din asta, ca Mor după tine, cu atâta haz, cu atâta energie și cu atâta ritm, asta îmi place. Ăsta e genul meu. Ăsta e vibe-ul meu, asta e energia mea. De luni până vineri, de la 10 la 13 pe Kiss FM. A, și caută-mă pe internet, caută-mă pe Instagram, Nico de la radio, dă-mi un follow, acolo pun chestii din culise. Ne reauzim mâine, te las cu soși după 1. Cius!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
4: Alo?
5: Că hotel? Bună ziua!
4: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
5: Sigur că da. Pe ce nume?
6: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: La semnalul următor vei fi ciupit!
10: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
13: Papa, țânțari și căpușe.
14: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
15: Ce ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
16: Are you ready for this?
17: Unde e

0: Unde ești tu? E Kiss FM. Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
3: 10 numero.
4: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
3: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the hits.

0: atât. Ascultă!
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Percheziții DNA la primăria Iași, este vorba despre un dosar referitor la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași. Se fac percheziții inclusiv în biroul primarului Mihai Chirica, scrie G4 Media. A început construirea unui pasaj peste drumul național 1 la ieșirea din orașul Băicoi către municipiul Ploiești. Durata lucrărilor este estimată la 2 ani, iar fondurile pentru realizarea pasajului sunt asigurate prin programul național Angel Salini. Un pasaj similar a fost construit în urmă cu câțiva ani la una dintre ieșirile din municipiul Câmpina către Ploiești. Primul episod de caniculă, cel mai cald, este astăzi în vestul țării, unde termometrele vor arăta 33 de grade. De mâine se răcește pentru ca luna iunie să ne aducă vreme cu ploi, dar și zile călduroase. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
2: Vârful valului de căldură de altfel este astăzi, 32-33 de grade în Banat, în Crișana, în început de iunie cu vreme schimbătoare, cu perioade cu manifestări de instabilitate, dar în același timp și cu o probabilitate mare de a avea temperaturi ușor peste normalul acestei perioade.
1: Florinela Georgescu, atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

mai are cineva impresia asta greșită? Poate și pentru că mi s-au întâmplat multe lucruri în doar, nu știu, două zile din săptămâna asta. Mă, dar multe lucruri, cât pentru o săptămână. Am avut două zile pline. Și tot am impresia că e joi sau vineri sau ceva. Nu miercuri. Mai e cineva așa sau sunt doar eu de vină? Sunt eu de vină, nu tu. Don't Leave, avem Kylie pe Kiss, accent cu Sarah și Misha Miller. Are Misha Miller piesă faină, popcorn, apropo, povestim.

0: Ascultăm!
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
2: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
7: Tema ediției: Will Matters.
6: Iubire,
7: ambiție,
6: dramă,
7: alegeri grele.
6: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
7: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
6: între 21 și 31 mai.
7: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul
6: și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
7: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
6: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
7: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
8: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
9: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
10: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: FM. Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ai ascultat-o în mașină,
5: la petreceri,
4: în căști.
5: Acum, Rita Ora e live!
4: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
5: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
4: Powered by Kiss FM.
5: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
4: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
6: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
4: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. Marian Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
8: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
7: Pe 28 mai
8: la stadionul Arcul de Triumf,
7: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
8: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo.
7: Ia-ți bilet acum.
9: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Pătrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Pe Kiss FM.
12: De luni până vineri, de la 1 la 4.
13: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe.
14: Programează-te acum pe el-studio.ro.
15: Back to the hits.

0: și nouă.
1: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm.
2: Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
3: Kiss FM, number one hit radio.

asta, dar și educația, vorba aia. De iubit iubim toți în felul nostru, dar dacă nu ești un pic de educație pe acolo, răspunsul nu e doar în dragoste. Azi spre patru dreapte, ne uităm în jurul nostru și vedem asta în fiecare zi. Nu știu ce am pățit. Încep să mă vai pe radio, serios. Poate a pățit-o și alții. Cât a fost frig? N-am avut nimic. Băi, cum au dat căldurile? Sau poate fi alergie? Știe cineva? Zboară ambrozia prin aer sau ceva? Sunt pisici pe lângă mine și nu-mi dau eu seama. Ideea e că sunt pomfăit astăzi. Și cred că nu sunt singur, suntem o armată. Morandi Angels pe Kiss. Apropo de cât de mulți suntem, mulți suntem și împreună vom fi la Chimaro în Piața Constituției 12, 13 și 14 iunie.

oameni acolo pe scenă, Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Monica Junior, Lupi lui Calancea, Smiley, Bere Grate și Trooper. 12, 13 și 14 iunie avem festival mare, 3 zile de muzică românească în Piața Constituției la Chimara, un eveniment Kiss FM, Magic FM și Rock FM. 3 scene, câte una pentru fiecare radio și artiști care vor cânta împreună cu tine acolo, da?

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12%

0: dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te-ași lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Ascultați Kiss FM București, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Vânzarea de acțiuni la companiile de stat blocată până la sfârșitul anului 2027. Camera Deputaților a adoptat proiectul inițiat de PSD și votat și de AUR și SOS. USR acuză că legea este neconstituțională și că protejează controlul politic asupra companiilor de stat. Legea nu se aplică unităților care au înregistrat pierderi timp de 5 ani consecutiv, celor aflate în insolvență sau celor ale căror acțiuni valorează mai puțin de 5 milioane de lei. Apicultorii vor primi un sprijin financiar de la stat. Deputații au adoptat legea care prevede că fiecare apicultor poate primi 15.000 de euro pe an până în 2028. Deputatul PSD Emanuel Câmpan.
1: Acest proiect propune o schemă temporară de ajutor de stat pentru perioada 2026-2028. Vorbim despre o măsură necesară pentru modernizarea sectorului apicol, pentru creșterea numărului de familii de albine, pentru susținerea producției românești și pentru protejarea unei activități esențiale pentru agricultură.
0: Emanuel Câmpan. Scăderea înmatriculărilor de mașini noi în primele 4 luni ale anului au fost cu 14,2% mai puține, arată datele Asociației Constructorilor de Automobile. Vorbim de aproximativ 37.000 de autoturisme înregistrate. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonin. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
9: Bucuria gustului.
10: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
11: Pentru informații așteptați la rând.
12: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
13: E muzică din zon.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
15: Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
17: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
18: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
19: Hamlet.
17: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
18: 21-31 mai.
19: Tema ediției Will Matters.
5: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
17: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
19: și vezi programul complet.
18: Kiss FM, parte din poveste.
19: Marian Boba și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
19: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
5: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
19: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
5: Două zile în care uiți ce zi e azi.
19: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
5: 4 și 5 septembrie.
19: Always Forever Festival.
5: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
20: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
21: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
22: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
23: It's all about wedding culture.
24: It's all weddings.
23: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
25: Back to the hits.
26: Back to music. Da, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fixă aici pe Kiss. Your number one

încercam să-mi dau seama că l-am și pe Răzvan pe aici prin zonă, care va fi la Summer Kiss. Îl am și pe Emil în telefon, care va fi la Summer Kiss. Și încercam în capul meu să fac o socoteală, să văd care dintre ei o să bage mai des în vara asta. Și cred că o să bage fiecare dintre ei în fiecare set. Asta e una din piesele verii. Cred că am mai pățit treaba asta prin 2025. Emil! Poate să zică și Răzvan la fel. Aveam vreo 5 piese, hituri de vară, la momentul.

0: Constituției 12, 13, 14 iunie, 3 zile de muzică românească. La Chimaro avem 3 scene, câte una pentru fiecare radio. Kiss FM, Magic FM și Rock FM, 3 scene, 3 radiouri. Și artiști: Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea, Smiley Bere Gratis și Trooper. Zic, ascultă-i!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zice, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Durere de cap?

0: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Râz de ce existi.
4: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites,
5: papa țânțari și căpușe.
6: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: festivalul tău, București!
1: Bucharest Design Festival!
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
0: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
1: Skepta, Hurst, AJ Tracy,
2: JME,
1: Brooke Com,
2: Jacotin,
1: Kilafonic,
2: Moonlight Breakfast.
0: Două zile în care uiți ce zi e azi.
1: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
0: 4 și 5 septembrie.
1: Always Forever Festival.
0: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: The old protect the young and the young protect the old.
3: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
4: This is the way.
3: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: Ascultă!
1: Sochi pe Kiss FM.
0: De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați. 19 noiembrie la Bete Arena.
0: Știi piesele, știi dansurile.
1: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
0: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
1: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
6: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Atât, am vrut să zic și 15, dar lasă mai bine 3. Sună altfel, sună mai simplu, 3. Dar avem știri naționale pe Kiss și evident într-o oră împreună în Kiss at Work, zic. Ascultă!
1: Kiss FM, bun găsit, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Nici o concluzie pentru desemnarea premierului după negocierile din ultimele săptămâni. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că discuțiile de la Cotroceni nu s-au soldat cu vreo concluzie.
2: Din punctul meu de vedere, cu cât se găsește o soluție mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Pentru că orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilități limitate. Dacă până la intrarea în vacanță parlamentară nu se găsește soluția unui guvern, guvernul nu va mai putea emite nicio ordonanță de urgență.
1: Presa a vehiculat numele lui Eugen Tomac drept propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Țigările electronice și dispozitivele de vapat, interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Transportul în comun din Arad va costa 1 leu pe zi. Acum, pentru o oră, se plătesc 4,5 lei. Consilierii locali au aprobat reducerea tarifelor pentru călătoriile cu tramvaiul și autobuzul. Abonamentele lunare vor costa 20 de lei față de 100 în prezent. Măsura va fi aplicată de la 1 august. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: întâmplă ceva. Nițu, ce se întâmplă? Repede, că-mi intră reclamele. Hai mă, ăla s-a aprins.
1: Ce se întâmplă?
0: Ce se întâmplă?
1: Voiam să te salut.
0: Ah, băi, îți dai seama, când vin oamenii la ora 3 după amiază hotărâți spre tine să te salute. Seama că ai făcut ceva bine
1: o
0: în viață.
1: O fată așa de salut.
0: Da, asta zic, credeam că vrei să-mi ceri ceva, am rămas cu traume de
1: astea. Nu ai 5 lei?
0: 50 de lei până la salariu, mai un pic, e ultimele zile din lună, da. Bun, avem Nicky Jam cu J Balvin, vine Nicky Jam în România anul ăsta, povestim despre faza asta la momentul potrivit. Între timp, zic, ascultă.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
4: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
9: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Email 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: sibiru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
4: Rămâi pe chit.

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Diecil numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil. Diecil numero. Strada Dâmbului 128.
2: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianoș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
5: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe.
6: Programează-te acum pe el-studio.ro.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Back to the hits.

dacă inima se poate frânge, nu? Heartbreak, Alex Parker, Matthew Bento, Eddie B pe Kiss. 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Vine una bucată dansantă, cantabilă, fredonabilă, memorabilă. La SketchUp avem Mira cu tălpile goale de asemenea. Zic,

neapărat de ketchup, am chestia aia, nu-mi pune ketchup pe mâncare pentru că, nu știu, am impresia că vrei să-i ascunzi mirosul sau că e stricată. Nu, merge întotdeauna să pui ceva în plus, îți dă, întotdeauna vrem ceva în plus, pe orice, ca să facem altfel, pare mai nu știu cum. Ca la Dreams, până la sânge avem pe chestii, Jason Derulo, imediat.

0: Robin the Backstabbers, Alex Velea, Bănică, Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea, Smiley, Bere Grate și Trupăr. Avem Chimaro în Piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: Kiss FM. Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: Cluj, s-a strigat adunarea Sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile, hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Marian Boba și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului

0: Andreas Pătrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între aproape rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Back to the music.

0: Exact așa cum ați auzit, ascultați Kiss FM Drive Time cu Ana Moga, ora 4.
1: Și cu Alex Devănescu, ora 4, așa este. Da. Și chiar acum știri.
2: Kiss FM București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. Vânzarea de acțiuni la companiile de stat blocată până la finele anului 2027. Camera Deputaților a adoptat această lege inițiată de PSD și votată și de AUR și SOS. USR acuză că legea este neconstituțională. Deputatul Alexandru Dimitriu.
3: Vorbim despre imixtiunea Parlamentului în atribuțiile constituționale care aparțin exclusiv guvernului și prin acest proiect de lege se instituie o interdicție de vânzare pe bunurile care sunt proprietatea privată a statului. Practic, vă opuneți la o transparentizare în ceea ce privește acțiunile pe care le are statul și în felul acesta vreți în continuare să dețineți monopolul, voi cei care ați condus până acum România, și să țineți în continuare oamenii care nu permit dezvoltarea României.
2: Legea nu se aplică companiilor de stat care înregistrează pierderii timp de 5 ani consecutiv, celor aflate în insolvență sau celor ale căror acțiuni valorează mai puțin de 5 milioane de lei. Curățenia pe străzile din sectorul 2 continuă. Săptămâna aceasta a venit rândul bulevardului Ferdinand între Mihai Bravu și Gara de Est. Vineri, spălarea mecanizată se va face pe sensul spre Mihai Bravu. Autoritățile le cer șoferilor să nu parcheze mașinile pe aceste segmente de drum. Sport acum. Sorana Cârstea joacă astăzi în turul 2 la Roland Garros. Românca, locul 18 mondial, o întâlnește pe Iva List din Germania, locul 81 WTA. Meciul este programat la 17:30. Știrile la final. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM. Kiss FM.

0: și Obsession aici la Kiss FM.
1: Așa face.
0: Iată, a început. Doamnelor și domnilor, în primul rând, bine v-am regăsit și în al doilea rând, Alexandru, cu toții credem pe aici, pe acolo, că anumite piese ne ies cum trebuie, dar din păcate adevărul este că nu ne ies mereu.
1: Adevărul e mai crud, mai ales atunci când cânti peste piesă sau cu căștile în urechi și tu nu te auzi și ți se pare, mamă, ce rup,
0: da,
1: rup piesa,
0: da,
1: asta.
0: Da, și când colo...
1: Da.
0: Se aude ca și cum Tarzan încerca să cânte o melodie.
1: Da.
0: Da, astăzi cumva nu căutăm neapărat afonul României, că asta am mai făcut.
1: Da.
0: Și am mai găsit, adică nu,
1: avem.
0: N-a fost problemă neapărat.
1: Avem valori.
0: Oho, Alexandru, ne-au plecat toate.
1: Nu.
0: Nu ne-au plecat toate valorile, încă. Altfel, așa, de început, vrem să vă spunem că astăzi va fi o emisiune lălăită, mă. Mă, lălăită va fi. Că nu pot să zic neapărat cântată. Va fi mai mult lălăită, cred.
1: La la la la lulei.
0: Pe modelul ăsta, uite să zicem că poate aia e piesa ta. De la ce m-am luat? Ieri, la un moment dat, într-un moment de boringeală, am ascultat toată discografia doamnei Mariah Carey.
1: Wow.
0: Mariah Carey.
1: Da.
0: Și doamna Mariah, cum să zic, cântă de înțepenești, da? Adică n-ai ce să zici despre ea acum că nu cântă, nu?
1: Absolut.
0: N-ai putea să zici asta. Ei, și are ea o piesă din trecut, din 1900 toamna, nu mai contează, care se numea Emotions. Ei, și la un moment dat în piesa asta, doamna Mariah Carey devine extraterestră. Vreți să auzim un pic împreună?
1: Haide.
0: Haideți, deci fiți atenți. O să încerc să dau cât mai aproape de bucata aia, da? Deci cântă Mariah. Și e și live, da? Deci țineți-vă bine.
1: Eu înțeleg, dar uite așa am fost și eu la fotbal și am stat în zid la o lovitură liberă și am fost lovit cu o minge într-o zonă care m-a făcut să sun exact așa,
0: exact
1: pentru
0: așa,
1: o secundă. Da. Dar e singura situație în care pot.
0: Ia.
1: Da.
0: Alexandru, frumos la fotbal!
1: Da, exact.
0: Ei, și bineînțeles că după aia, după ce am ascultat-o pe doamna Mariah Carey, mi s-a părut și mie că pot. Adică era mamă, dar ce eu nu... Adică eu n-am... Știu, tu ai fața asta de Ana, sigur nu poți. Știu, mulțumesc pentru privirea aia,
1: asta
0: cu încredere.
1: Asta făceam, scuze-mă, dar
0: nu,
1: eu
0: nu
1: cred că tu poți orice.
0: Ascultătorii nu știu și de-aia am zis. De-aia, eu de-aia vă povestesc aici. Alexandru, deci, eu am crezut la un moment dat că eu pot să cânt chestia asta.
1: Hai să vedem ea.
0: Vrei să chiar să încerc?
1: Da.
0: Hai mă, păi, pe bune.
1: Dar
0: mă
1: live,
0: fac de baftă, măi, Alex.
1: Dăm live sau n-o dăm, adică ori suntem băieți, ori nu mai suntem.
0: Bine.
1: Ia.
0: Da, mă mai primiți și mâine. Deci dacă e rău, mă primiți și mâine.
1: Promitem.
0: Bine, mă, hai că vedem. Stați că nu mi-am făcut încălzire. Sper să-mi iasă atacul de glotă, băi, Alex.
1: Ia, dă-i cu glota în ei.
0: N-am mai atacat cu glota.
1: Aruncă
0: de mult.
1: Aruncă cu glota ca cu bumerangul.
0: Sunt Mariah, 3, 2, 1, vezi că începe aurea. I'm thinking.
1: N-am zis
0: nimic. Nu pot. Yeah. In my sleepless solitude tonight, it is wrong to love you.
1: It is wrong to love you.
0: Stai, mă. Then my heart just won't let... Nu, că îmi place naratul ăla.
1: Îți place să facem un...
0: Bacă. Da. Stai. And I'm... Stai așa să mă pregătesc.
1: Adam Adrian Păunescu.
0: I'd give my all to have just one more.
1: To have just one more chance.
0: At risk my...
1: Aha. Ce faci?
0: Bă, deci n-am cum, bă, e rău. Deci e rău. Și eu ieri la mine acasă,
1: da,
0: când eram eu singur așa și nu mi-era rușine de voi toți aici.
1: Da.
0: Ceva, jur că mai ieșea.
1: Rupeai la spray.
0: Rupeam la spray, deci crede-mă, am cântat toată noaptea la spray și mi-a ieșit. Mie mi se părea că sunt Mariah, ce să mai venea să o sun să-i zic, dă-te mă la o parte că vin.
1: Păi, uneori nu iese când vrei să-i arăți cuiva. Spune cineva, te rog, nu. Te rog, nu.
0: Exact, asta voiam să obțin. Și acum, dacă voi ați strigat voi la mine, Ana, nu, te rugăm, oprește-te. Vreau și eu să strig la voi. Așadar, vă aștept la 07 22 20 60 20. Înregistrează-te o bucată mică, jur că nu o să râdem de tine, o să râdem cu tine.
1: Cu tine, da.
0: Dacă eu am avut curaj să mă fac de toată bafta în fața tuturor oameni astăzi, fă-te și tu de bafta.
1: Întreabă cineva dacă n-a fost traistariu.
0: Mă, n-a trecut pe aici, dar dacă vine, vă zicem. Spune-ne și și tu la 0722 20 60 20 care e piesa aia pe care tu crezi că poți o cânti. Dacă n-ai curaj să ne-o cânti, doar spune, Nedea. Dar dacă ai totuși curaj să te înregistrezi un pic, fă-o, nu ne lăsa așa.
1: Haide.
0: Hai mă, că o să vezi, mi este mai bine, deci pot mai bine, crede-mă.
1: Mai exersăm.
0: Hai că mai încercăm.
1: Hai că încerc până și eu una dacă e.
0: Te rog, te rog.
1: Până una alta, hai să vedem cu dragostea asta, că vine vara și o să înceapă sezonul inimilor frânte.
0: Yeah!
1: Lazy Ed și Joe, mor după tine!
0: Imediat Avicii, Wake Me Up și Mario cu Teo Rose, cât 10!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
6: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Sangyong Corando?
8: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
7: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
8: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
8: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
9: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
10: Nu se paraion, închid pe colegul.
11: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
12: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
13: Papa țânțari și căpușe.
14: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
15: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
16: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
17: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
19: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
20: Eduard Maia prezintă Hiperborea
19: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
20: Bilete pe getin.ro.
0: trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
21: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
22: Pe 28 mai,
21: la stadionul Arcul de Triumf,
22: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
21: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
22: Ia-ți bilet acum!
23: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50, să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: cumpără Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Back to the hits.

0: aș iubi cât 10, dar n-a zis și ce. Cât 10 mașini, cât 10 șaorme. E important, Alex, să știm.
1: Cât 10 cămile, de exemplu, dacă te duci în Egipt cu o prietenă eventual blondă așa și de un ten da, mai
0: acolo,
1: deschis.
0: Acolo, e clar.
1: Toată lumea vrea să te o cumpere. Am pățit chestia asta.
0: Ai pățit, nu?
1: Am pățit chestia asta. 20 de cămile, 30 de cămile. Wow. My friend, very beautiful lady you have. Și, dar tu de unde știi că nu-i gagic mea, măi?
0: Da, exact. Alo, alo, dar știi că la ea asta nu e o problemă,
1: nici
0: că poți să ai mai multe acolo.
1: Nu-i interesează.
0: Păi nu, că
1: nu, dacă... ea nu era, dar oricum, m-am simțit insultat.
0: Da, n-ai ce să zici, că acolo, repet, oamenii poate să aibă 7 neveste, 8 neveste, 10, nu da. E o problemă, nu e se adevărat. Supără nimeni acolo, din ce înțeleg. La noi lucrurile stau total diferit. Mai sunt, dar sunt neoficiale, asta e toată da. Treaba, se mai merge pe burtă, cum se spune. Altfel, astăzi am zis așa, există anumite piese, cântece din viețile noastre, pe care le deschidem la beție sau la petreceri. Și noi chiar avem impresia că știm să le cântăm. Astfel de voci vrem să provocăm astăzi să ne dea mesaj și să ne cânte domnul un pic până la urmă.
1: Da.
0: E un mediu safe.
1: Exact, exact. Suntem cu toții karaoke și aici.
0: Exact, astăzi suntem un pic la karaoke și uite Valeria, da, deși cred că e un domn aici, ne-a dat acest mesaj.
2: Când doar spune. Nu plânge Ana.
0: Frumos, bravo! Dacă se dădea un premiu deja, cel puțin locul 3. Cel puțin locul 3.
1: De la 3 în sus.
0: De la 3 în sus, da. Vă dați seama. Hai să vedem dacă vă mai chinuie talentul.
3: Traverilor, asta e piesa mea.
0: Ia, tată, dă-i.
3: Simple the best.
0: Best.
3: Nu mai știu de rest. Te pupăm, Mercea.
0: Te pupăm.
1: Nici nu trebuie să știi de rest, că ești simple the best. Hai. Nu mai e nimic de demonstrat.
0: Eu nu mai știu the rest. Tam. Hai mă, că ai nimerit-o. E absolutamente cinstit. Ana, dar tu ai voce așa de vorbit. Da, Marius, știu că de-aia eu m-am oprit când trebuia și din cântatul ăsta. Că nu. E, vocea este un instrument. Și cumva, dacă nu te-ai născut cu har de la Dumnezeu, țeavă, Mariah Carey direct să cânți de la Dumnezeu minunat, te-a pus să mai lucrezi. Ceea ce eu în trecut, la un moment dat, am făcut. Dar n-am mai cântat decât prin băi și am mai disperat vecini. În rest, încerc să văd de ale mele.
1: Înțeles.
0: A venit un moment în viață când a trebuit să aleg și am ales bine radioul, crede-mă.
1: Da, noi știm, tu ai confirmat.
0: Da, exact, apropiații mai știu. Mădălina încearcă aici o treabă, ia să vedem.
4: Așa sunt zilele mele.
0: Opa, mădă!
4: Una bună, 10 rele. Nu dă Doamne cineva să mă scape de lumea rea. Pe grădiniță. Mi-ați făcut ziua mai bună.
1: Voiam să zicem și lumea.
0: La bucata pe care o așteptam. N-ai avut curaj, mă, dă, mai zi, mai bagă una, mai bagă o fisă. Cristi, zice o melodie ce am curaj să fac karaoke este Tequila, dar cred că o dau în bară. Nu încearcă!
1: Da.
0: Tequila! Tequila.
1: Adică nu, dar trebuie să aștepți 2 minute până vine partea ta, trebuie să aștepți.
0: Mă, trebuie să aștepți un pic, într-adevăr.
1: Tequila!
0: Avem o registrare profesionistă aici, Alexandru, de 14 secunde, venite de la Gabriel. Ești pregătit?
1: Hai, Gabriel!
0: Hai, Gabriel, tată, ia să te auzim.
5: Devine-te cu ceapă și maioneză. Devine-te. Salut, Kiss FM, sunt Gabriel, vă salut de pe TIC din Anglia.
0: Te pupăm, Gabriel. Bun. Mulțumim pentru această încercare. Nu-mi dau seama dacă ți-era fomiță sau ai vrut să cânti, dar oricum.
1: Sperăm că ajungi la un popas din ăla bun și pui niște vinete pe pâine.
0: Și că ți-ai ceva puternic. Da. Eu în momentele mele bune, drag Alexandru, nu la beții și așa, mie mi se pare că mie mi iese asta și o să încercăm acum, o încercare a doi, da? Ca să vă provoc să încercați și voi. Are și Alex una antamată aici, asta că vă
1: da.
0: Face imediat.
1: Ne umilim pentru voi ca să fie clar.
0: Da, da, exact. Dau la refren direct, că n-are sens să mă chinui pe aici, Alexandru, stați așa, că vine acum imediat refrenul.

0: Bine.
1: Hai mă, că a fost aproape cinstituc.
0: A fost foarte cinstit de acum.
1: A fost cinstituc. Alexandru, e rândul tău, treci la chinuit în direct.
0: Haide.
1: Hai să vedem. N-aruncați cu radiourile spre noi, aruncați cu înregistrări eventuale de ale voastre, da? 3, 2, 1... Cântați cu noi, da?
0: Da, sigur, mă.
1: Hai mă, că se știu cu tine. Something's got a hold of me lately. No, I don't know myself anymore. Bine, Alexandru!

0: capul.
1: Băi, Alexandru, a fost ceva foarte rău. În cazul în care ați aruncat cu radiourile, putem înțelege așa ceva. Deci, cam asta vrem de la voi. Ne întreabă lumea că pe centură merge cu cântatul nostru, dacă vrem.
0: Pe centură?
1: Pe centură, da.
0: De ce se fac bani acolo?
1: Se pare
0: dar
1: că...
0: nu mulți.
1: Păi și cu cântatul, altfel ne mai întreabă cineva cât cerem pentru nuntă. Noi mai mult pe la mormântări, dar dacă trebuie și la nunți acum...
0: Da, dăm noi.
1: Venim, adică dacă chiar vreți, acum altcineva zice, bravo, Ana, ai rupt! Am rupt, dacă e, mai multe uși am mai rupt, așa.
0: Rupt timpane.
1: Hai, vă așteptăm și pe voi, prindeți curaj, 0722 20 60 20. Care-i piesa aia pe care tu chiar crezi că știi să o cânti, dar, mă rog, nu-ți iese chiar cel mai bine.
0: Hai să vedem, da. O piesă pe care să ne o cânți ori împreună cu cineva, ori solo tu.
1: Solo tu, dacă vrei.
0: Dacă e.
1: Dacă e.
0: Uite, ascultă-l pe Costi, Adrian și Aguna, Benzol, solo tu.
1: Asta urmează, avem și Taylor Swift cu The Fate of Ophelia. Stați cu noi, Drive Time cu Ana și Alex. Hai că nu mai, noi nu mai cântăm de aici
0: gata,
1: încolo.
0: Gata, deci de aici încolo suntem ok.
1: E de la voi, de gata.

0: mulți ascultători.
1: Hit FM,
0: number one hit radio.
2: Ana și Alex, Ana și Alex.

0: aici la Kiss FM, Taylor Swift, Bonet, check. Bonet. Băiat frumos, în sfârșit, stă bine și cu dragostea, check. Mm-hmm. Ce să mai vrei? Are și pisici, are și...
1: Are și pisici și are băiat? Pisici
0: și băiat.
1: Doamne, eu n-am mai auzit așa.
0: Mai, vedeți că se poate. Se poate, oameni buni, se poate. Altfel, astăzi vă invitam să vă lăsați chinuiți de talent. Nu de alta, dar cu toții mai avem câte o piesă din asta pe care la beție, să-i spunem, când consume multă apă micelară decât trebuia și se apucă așa un hântat că tu... Ce se pare că poți?
1: Poți.
0: Că poți, asta e problema pentru ceilalți, că pentru tine nu e, că ție ți se pare că sunt extraordinar, asta e ideea. Iar Paul, iată, astăzi vine și ne spune așa.
2: Piesa aia preferată când se aude în weekend, desfaci două, trei beri și se aude așa frumos ca în reels-urile alea de pe Instagram și de pe TikTok. Mm.
3: Hi, look at for...
2: Vă buf!
0: Oare cam așa se aude? Asta e că am dat drumul la altceva. Asta. Scuze. Hey, hey. So they tell me that you're looking for me.

0: Doamna Shakira, Shakira. Mă mai chinuie și pe ea, vezi câteodată?
1: Da, da.
0: Vezi? Te chinuie și pe ăștia mari, măi, oameni buni. Paul, deci cam așa, nu? Hai să vedem mai departe. Cine mai vrea să fie chinuit astăzi în direct la Kiss FM? Alexa, salut!
2: Bravo, curaj! Nici chiar din dragul meu.
0: Zi!
2: M-am întrebat mereu de ce alea să n-am fost eu.
0: Bine, Alexa! Aplauze. Bine. Pentru curaj, în primul rând. Felicitări!
1: Tu ai avut curaj.
0: Tu ai avut curaj, slavă Domnului. Și la nunta ta poți să cânti cât vrei tu până la urmă, că e a ta. Gianni, zici așa?
3: Cânti mai bine decât multe vedete, să știi, Ana.
0: Ia uite! Mulțumesc, Gianni, mulțumesc.
1: Poporul l-a grăit.
0: Mai, să știți că dacă mă străduiesc și învăț un cântec, îmi iese ceva, dar nu-s vreo mare voce, adică nu vă... Vă mulțumesc, sunteți amabili. George, ia să te auzim. Asta e Mariah după ce a căzut în lac. Sau...
4: O zi bună.
0: Te bubăm, Georgica, mă mic.
1: Talent. Mariah după ce ia un pumn de melatonină.
0: Bine, te Whitney Houston toată ziua, dacă ai de.
1: E adevărat, da, de ce am zis amândoi?
0: Că atât s-a putut.
1: Ce că zic? Ne-am prăjit.
0: Da, Mihai zice, măi, eu am închis geamul de la atâta cântat extraordinar. De la cântatul tău, Mihai, sau de la ce se aude pe aici? Tu închide geamul și fă și tu o înregistrare pentru noi, te rugăm. Altfel, dacă vă mai chinuie talent, să știți că noi îl primim pe tot aici, la 0722 20 60 20. Care-i piesa aia pe care tu, după ce ai băut așa două pahare, ai impresia că tu rupi, că tu poți să cânti?
1: N-am băut două pahare, dar am impresia că azi e vineri.
0: Păi, Alex, era mult mai bine pentru toată lumea dacă era vineri, dar nu e.
1: Hai să dăm așa cu un gust de vineri, măcar, ca să ne amăgim frumos.
0: Da.
1: Friday, Written, Nightcrawlers, Mufasa și Hype Man.
0: Mă, Hype Man, dacă nu era, zic, nu e așa piesa.
1: Nu e așa piesa la fel.
0: Avem și DJ Snake, Sharpa Miu cu Bipolar Sunshine, Paradise.

0: Ușurel încerca să vă desprindeți de muncă, acest concept...
1: Care ne-a cocoșat pe
0: ne-a
1: toți.
0: Ne-a cocoșat pe toți, mulțumesc, Alexandru. Însă nu și pe Adrian.
1: Nu.
0: Spiritul lui nu poate fi omorât. De ce? Pentru că, doamnelor și domnilor, auziți aici cântare. Ia!
2: Prin
0: zi.
2: Pădure, pe cărare, mătli cu mândra în cale, mână ca e vizitiu și adu bere bragadiu, și adu 2000 titele și usca un mândrute mele. Ia auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi,
0: auzi, auzi, auzi,
2: auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi, auzi,
0: Adrian, bravo!
1: Ești super! O petrecere, ești un carnaval.
0: Ești omul petrecerii. E clar sufletul petrecerii, Adrian.
1: Măi.
0: Eu, Adrian, fii atent, orice petrecere pe care noi o facem, te chemăm.
1: Deci mie îmi venea să fac o horă aici.
0: Nu? Și ai
1: una,
0: și ai
1: două.
0: Superb, suntem un pic contratimp aici pe final de oră, dar revenim cu mesaje de la voi pentru că sunt un deliciu, sunteți minunați și vă mulțumim foarte mult.
1: Și uite, dacă n-ați apucat să faceți horă, poate faceți pe piesa următoare, Hora Fetelor, Irina Rimes. Ce greu e de zis. Irina Rimes, Hora Fetelor, Irina Rimes, Hora Fetelor, Irina Rimes. Bine.
0: Hai că așa o să-mi facă toată pauza asta.
1: Hora Fetelor, Irina Rimes.
0: Hai, rămânem împreună, aveți Drive Time gratis în continuare cu Ana și Alex. Irina Rimes, Hora Fetelor, Irina Rimes,
1: Hora Fetelor, Irina Rimes.
3: Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe

0: Smiley, Trooper, Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva
1: Energy. Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria gustului.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ai ascultat-o în mașină, la petreceri, în căști. Acum, Rita Ora e live! Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit, l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
0: Marian Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
5: The old protect the young and the young protect the old.
4: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
5: This is the way.
4: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
6: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
7: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Back to the hit.

0: 12, ascult Kiss FM Drive Time cu Ana Moga
1: și cu Alex Cel Ștefănescu, dar chiar acum știri, ne informăm și revenim. Bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Mai multe culturi de cannabis descoperite de DIICOT în Măgurele, județul Ilfov. Procurorii au ridicat 22 de kilograme de droguri care erau destinate comercializării. Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore, iar o femeie este cercetată sub control judiciar. Ancheta este în desfășurare. Începe construcția celui mai mare parc fotovoltaic din țară. Proiectul de la Ogrezenii, județul Giurgiu, combină producția de energie electrică din surse fotovoltaice cu stocarea energiei în baterii. Energia produsă de parcul fotovoltaic va putea alimenta sute de mii de locuințe. Parcul ar urma să fie pus în funcțiune în toamna anului viitor. Investiția companiei austriece Enerys are de 460 de milioane de euro. Sancțiuni date de Consiliul Concurenței pentru companiile de taxi de la Otopeni, două organizații de profil și 18 companii s-au înțeles să elimine aplicația Clever de pe terminalele din aeroport pentru a împiedica călătorii să compare oferte și să aleagă cel mai ieftin taxi. Amenzile totale se ridică la aproape 4 milioane de lei. Ca urmare, aeroportul Otopeni va permite accesul și aplicațiilor de ride-sharing, nu doar ale taxiurilor tradiționale. Poșta Română a inaugurat un hub logistic la București. Compania Națională a demarat anul trecut procesul de modernizare și a investit 50 de milioane de lei. În prezent, Poșta Română operează 7 hub-uri logistice și de curierat, între care și cele din Craiova, Iași, Brașov și Timișoara. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM!

0: cânti, orice ar fi la festival. Bine, rău, nu contează.
1: E stadionul acolo cu tine.
0: Poate da. Te suni exact așa, dar acolo printre oameni nu se simte, asta e ideea. Da. Uite, e și colega Maria Ciurea aici și aș vrea să o întreb și pe ea, dacă tot a binevoit să treacă pe la noi prin studio, să o întreb dacă are o astfel de piesă. Deci, Maria, când bei tu prea multă apiță plată, din aia cum îți place ție, mai cu foc așa, ce te apucă să cânti? Care-i cântecul ăsta al tău pe care tu chiar crezi că poți să-l duci, dar real vorbind, mă rog.
2: E piesa noastră, Ana.
0: Piesa noastră?
2: Mai ții minte care e piesa noastră, Ana?
0: Maria, o să mă simt tare prost acum în direct, că nu mai știu.
1: A făcut femeie. Nu mai știi piesa noastră? Care e piesa voastră?
2: Ură cu țifoi!
0: Că un gi a salit de jură. Ce vrei să...
1: Exact.
0: Vrei tu să ne spui că doamna aceea nu spune ura cu țifoi?
1: 1-1 ați cântat.
0: Nu?
1: 1-1.
0: Bravo, felicitări, Maria, ne vor da afară împreună. Haide!
2: Ura cu
0: țifoi. Ura cu gi a... Ce, nu-ți place?
1: Ba da, eram fascinat.
0: Asta e, Alexandru face fețe pe aici prin studio și eu nu-mi dau seama când e de bine sau când e de rău, că încearcă să-și păstreze cam aceeași privire
1: psihopatică. E de lambada. Asta e de lambada.
0: E privirea de lambada?
1: Da.
0: Am înțeles. Așa se uită el, prieteni. Mulțumim, Maria, că te-ai lăsat chinuită în scop comercial, ca de obicei aici la Kiss FM. Perfect. Dacă îți mai vine vreo piesă și vrei să te apucă... Să
1: păi talentul.
0: Să știi
2: dar
0: că...
2: nu mai lăsați, că pleacă ascultătorii.
0: Nu, ei stau aici studiu de caz.
1: Ei, pentru asta stau.
0: Da.
2: Se deschid porțile la spital.
0: Păi de-aia vin în fiecare zi aici, ca să nu se ducă la spital, vin la noi aici și mai facem un pic de terapie împreună, mai cu râs, mai cu...
1: Nu, cine a rămas e veteran, știe la ce a rămas.
0: Absolutamente. Apropo de asta, domnilor și domnilor, mai avem un domn care, la fel, a descoperit care e piesa lui și a zis, eu aici la Kiss FM dau tot ce am. Sunteți pregătiți? Hai, domnule Mihai, arată-ne, rupe-ne! Zi!
3: Vivo Berlei, da quando stai la prima volta, l'ho incontrata.
1: Da, așa bine a început.
3: Ai luz control. La la la la.
1: Măi, pe final asta acolo chiar a pierdut controlul, dar Vivo Perlei, vezi
0: Vivo
1: că a început
0: Perlei.
1: Bine, avea ceva Lucio Dalla, așa.
0: Nu?
1: Da.
0: Mai mult Dalla decât Lucio, da.
1: Mai mult Dallas. Lucio Dallas. Un băiat din cartier. Îi se zice Lucio Dallas. Lucica din Dallas.
0: Stăteam Slobozia.
1: Da.
0: Când era Dallas-ul ăla acolo.
1: Exact.
0: Ia să mai vedem. Noi, Florin zice, Ana, știam eu de ce sunt in love de vocea ta. Mulțumesc foarte, foarte mult. Prefer cu vorbitul, v-ați dat seama. Adică cred că e mai bine așa pentru toți copiii. Adelina. Hai, măi, Adelina.
4: Salutare, Kiss FM.
0: Hello.
4: Dacă tot e vorba de talente muzicale și de chinuit cu talentul muzical, pe mine mă chinuie de o vreme talentul ăsta cu gândul la concediu. Și sună cam așa.
0: Ia.
4: Două perechi de ochelari de soare, un fărat să mergem la mare. Pentru 7 nopți am luat cazare, mic dejun inclus, ce surpriză mare. Doar pentru tine, pentru mine, pentru noi, sper să fie caldă.
1: Să-și
0: mălăcească. Ăla-i mami! Bine, aplauze furtunoase, doamne.
1: Vocea ta este ca un fulg de gâscă ce cade pe o bucată de catifea, nu știu cum să zic.
0: A conținut foarte mult, Adelina. Simt că puteai să-i mai dai și mai țeavă, așa, adică nu era o problemă.
1: Nu, e foarte bine, e foarte bine.
0: Da, nu știu. Și mai mult aplomb, Alexandru.
1: E un concediu de odihnă, nu e de party.
0: N-ai și tu dreptate.
1: E la băi.
0: Eu nu mai știu ce concediu, ce conceptul ăsta nebun.
1: Vezi?
0: Că mie nu-mi place în concediu. Mi-e dor de oameni.
1: E frumos în concediu, Ana.
0: Nu mă interesează aspectele astea. Avem și așa.
5: Bună, dragilor.
0: Salut.
5: Eu vreau să vă cânt. Sună la ușa ta și mi-a răspuns deodată cineva, dar nu ești tu. Și mi-a spus inima să mă adun. Și niciodată
0: să
5: nu te mai sun.
0: Te pupăm, mulțumim să ne zici cât e pentru nunți. Cât e pentru nunți, cât e pentru botezuri, ca să știe lumea aici. Altfel spune un domn, nu există melodie să nu pot cânta. Interpretarea lasă de dorit la orice piesă.
1: Dar tu poți.
0: A zis, s-a autoproclamat afon total.
1: Total.
0: Uite, de asta n-am mai avut
1: afon. Unii au auzit perfect, dar auzi afon total.
0: N-am mai auzit conceptul. Ia, aici ce ne ziceai?
6: Salutare Lori de la Cluj. Este o piesă de Landa Dam.
0: Da.
6: Zice Selecta. Hai odată, măi Mihai, hai odată, ce mai stai?
0: Tot hai așa. Odată, măi Mihai, asta e de ieri, acum am prins că nu știam de la ce ne-am luat. Oameni buni, continuăm cu astfel de voci extraordinare, vă dați seama, ale voastre, adică să ne aruncați după aia cu pietre, da? Că sunt ale voastre voci.
1: Și sunt extraordinare.
0: Sunt extraordinare. Dacă ai o piesă care îți amintește de faptul că te chinuie talentul, te rugăm să ne cânti. Cu toată vocea ta pe care
1: cu
0: o ai.
1: Tot talentul.
0: Fii vocea României astăzi la Kiss FM.
1: Hai să vedem, dăm și un pic de foc de două ori. Fire, fire, adică Shim Zarco și Casango.
0: Ne întâlnim și cu Elena Paparizu, my number one. Ascultați Drive Time cu Ana și Alex gratis și astăzi.
7: Kiss FM,
8: Magic FM și Rock FM
7: aduc din nou
8: Chimaro
9: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
7: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
8: Teoros,
7: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
10: Ștefan Bănică,
7: Alex Velea,
8: Lupi lui Calancea,
10: Bere Gratis,
7: Smiley
8: și Trooper.
7: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
10: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
8: Chimaro,
7: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și bifați! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
14: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
15: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
16: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
17: Vreau acte complete și corecte.
18: Simt că nu ai timp pentru mine.
19: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
20: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
21: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
22: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
23: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
24: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
25: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
26: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
27: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
26: E ușor când ai cu cine.
27: Raiffeisen Bank. Make it happen.
28: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Rămâi pe chit!

0: simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. Jisc. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: Două show-uri noi, un interval nou la mine, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
3: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
4: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, cu un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
3: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Maria Boba și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianoș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Salut, suntem Voltaj!
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Papariză și My Number One, normal, la radio numărul 1 în România. Se pare firesc, drag Alexandru.
1: Papariză.
0: Papariză.
1: Ce poftă mi este.
0: Acum ai deschis o cutie a Pandorei, încetează. Nu, nu, nu, închide-o la loc, închide-o la loc, că n-avem... Așa, mulțumim, Alexandru. Mai departe, ia să mai vedem noi, oameni buni, dacă vă chinuie talentul, vă rugăm, cântați-ne la 0722 20 60 20 piesa aia pe care tu crezi că poți o cânti, mai ales după niște apă micelară. Și avem așa.
2: Și zice așa tanti asta care cânta pentru Jack, zice: Near, far, wherever you are, you're in my heart and my heart will go on.
0: Bravo! Excelent! Excelent.
1: Ne scufundăm de emoție.
0: Ne-am scufundat.
1: Ne scufundăm la fundul oceanului de emoție. Mulțumim mult!
0: Alexandru, nu puteam să o zic mai bine. Excelent! L-avem și pe Jimmy! Salutare!
3: Cine trece în Valea Seacă?
1: Cine?
3: Și cu pieptul dezgolit
1: este,
3: este Jimmy cel vestit.
1: Asta
0: e,
1: voiam.
0: Jimmy cel vestit. Yeah. Hai, duc.
3: Hai, mă.
0: Am crezut că te duci departe până la capăt. Da. Bravo, oricum, Jimmy,
1: bine, Jimmy.
0: Foarte bine. Felicitări, ai rupt aici la Kiss FM. Mai departe, l-avem aici pe un domn. El se supranumește ca Grasul XXL aici pe WhatsApp.
1: Okay.
0: Mi-e teamă că nu e neapărat el, dar hai să vedem.
4: De ce nu spui că... Zi la mine!
0: Zile!
4: De ce nu spui, de ce nu spui că mă iubești?
0: Bine!
1: Păi am simțit emoția acolo,
0: mai.
1: Deci chiar voiam să știu de ce nu spune.
0: Asta zic, că talent e așa, e un talent, dar e altfel.
1: Nu, emoția a fost baza, talentul,
0: emoția.
1: Lasă-l.
0: Bravo, transmit extraordinar,
1: da,
0: de bine,
1: da,
0: bravo,
1: da.
0: Bravo. Și să știi că nici mari cântăreți, unii dintre ei, nu reușesc să transmit atât de bine.
1: Adevărat?
0: Nu?
1: Da.
0: Adrian, un alt Adrian, hai să te auzim, mămică.
5: And I think to myself,
1: așa.
5: What a wonderful world.
0: Am crezut că e Stephen Hawking.
5: Yeah. And I said yes, I think to myself, what a wonderful world.
0: Bine!
1: Excelent, măi.
0: Ai rupt, ai rupt, ai rupt. N-am ce să zic, n-am ce să zic. Dacă asta e piesa ta de beție, oh, ce gusturi.
1: E foarte bine, e și o trompețică ne mai trebuia.
0: E adevărat. Dar ai văzut că la beție unii oameni se duc ori pe trist, rău, ori pe super veselie, gen trăiască berea.
1: Da, ori intră în zonele alea de negură sufletească, știi, și...
0: Cu dușmanii, cu alea. Cu...
1: Cel mai mare bărbat așa dulap se va duce la prieteni și spune: bă, te iubesc, bă, tu ai fost acolo pe... Și pe aia se pupă pe gură și...
0: Devine ciudat.
1: Devine ciudat.
0: Se uită toată lumea, da, bă, da, ești fratele meu, bă, frate. Mi se pare că oricum pe voi mă apucă sentimentele adevărate abia de la patru capace.
1: Păi nu le arăți altfel, nu altfel. Există. Nu știi cum să accesezi zonele alea.
0: Ai,
1: sunt uși ferecate și lacăte multe.
0: Din păcate. Dar și când se dau jos lacătele, da, alea, mai ales între voi, așa devine, da, o chestie ceva foarte ciudată, trebuie să recunosc.
1: Cel mai momentul în care...
0: Vă...
1: Da, da. În care soțiile se duc în altă parte și se spun mâinile în cap, aoleu, iar au început ăștia.
0: Iar au băut ăștia. I-ai văzut ce făceau mai devreme? Tărăs
1: pe ăsta până acasă.
0: Mai departe, Violeta, salutare!
6: Bambo, nobody passes in Bambo.
0: Vezi că aici ai mai bine?
6: Abelabil,

0: superb, superb. Mai zine, mai zine.
1: It's a party, I'm samba, and just some of us. Vă salut, Kiss FM România, sunt Violeta și sunt din Brăila.
0: Ai rupt,
2: ești
0: Violeta!
2: Extraordinară, Violeta!
0: Bravo, bravo, bravo!
2: Ai nimerit toate notele și toate cuvintele.
0: Toate.
2: Extraordinar.
0: Deci, eu cred că la ora asta Bruno Mars și Lady Gaga sunt mega invidioși. Uite, uite.

0: toți lupii din pădure. Au!
1: Da.
0: Dacă vi s-a crăpat cumva oglinda de la mașină, asta e, trimiteți factura la Kiss FM, ne descurcăm noi cu ea. Costina zice, așa am reușit eu la 70 de ani, prieteni, ia!
2: Casa mea e un cântec cu acorduri ample, e o caldă melodie, casa mea. Eu sunt sufletul din ea, ea e însă viața mea. Viața mea cu tot ce-i bun în ea.
3: A fost un pic tristuț, Alexandru, momentul, dar...
1: A fost
3: dar,
1: foarte bun, așa mi-a...
3: Totodată...
1: M-am îngâiat.
3: Plăpând, da.
1: Tristuț, dar totodată plăpând.
0: Exact.
1: Viața e frumoasă, dar merită,
0: merită
1: trăită. Trăită.
0: Mulțumesc! Și pentru și mai multă logică, mai ascultați-mă. Costina, felicitări! Ai fost foarte drăguță și ai o voce caldă, să știi. Chiar ai reușit să transmiți.
1: Serios.
0: Dan din Dej, salutare!
4: Strada pe care ai stat păstrează și acum locuri prin care altădată cu tine am trecut.
0: Oh, frumos! Alexandru.
1: A înviat Folcul.
0: Bravo. Falcul.
1: Falcul.
0: Falcul n-a murit, așa miroase el până la urmă. Știm cu toții. Era gluma asta la rock, dar văd că rock-ul chiar a mai înviat un pic.
1: Acum
0: trebuie să,
1: să
0: resuscităm și la folk acolo, nițel poate, pe aici, pe acolo. Dragilor, vă așteptăm, dragi cântăcioși din întreaga țară, 0722 20 60 20. Care e piesa voastră aia pe care chiar credeți că știți să o cântați, dar mă rog, când e pe blanc așa, parcă nu mai sună chiar la fel.
1: Noi vă credem oricum.
0: Da, suntem într-un spațiu safe, am venit aici doar ca să ne distrăm alături de voi, deci nu vă faceți griji.
1: Avem pentru voi Dave & Thames, piesa care nu se cheamă Radiance, deși am prezentat-o de nu nenumărate ori așa, se cheamă Rain Dance.
0: Nu facem dansul ploii, că e prea frumos afară, nu vrem să stricăm. Avem și Travis McCoy cu Billionaire, stați cu noi. Babe, let me

0: o piesă pe care ar trebui să o cântăm mai des, Alexandru, ca un soi de incantație, știi?
1: Să atragem banii ca un magnet, normal.
0: Asta zic, așa că apucă-te, mai cântă piesa asta din când în când. Nu contează dacă ai talent sau nu, important este să audă universul mesajul tău, cum că ai vrea să fii billionaire.
1: Dar trebuie să formulezi ca și cum ești deja.
0: A, așa zic astea noi acum, da.
1: Da, da.
0: Alexandru, o să mă conectez la sursă, dar până una alta, dacă și pe tine te chinuie talentul și îți place să cânți din toată inima, înseamnă că ești de-al nostru. Și aici mă refer la familia Chimaro, adică Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Dragilor, cam fiecare vară nu puteam, iată, și anul acesta să nu facem frumos și ne strângem cu toții la Chimaro în Piața Constituției.
1: Exact, se reunesc grei muzicii românești, atât din zona rock, cât și din zona așa mai de suflet, cât și din zona Kiss FM, bineînțeles. Vineri, 12 iunie, sâmbătă, 13, duminică, 14, intrare liberă.
0: Intrare liberă, însă vă trebuie un pas. Noi, ca să știm exact câți oameni vin acolo, da, chiar dacă intrarea este liberă, trebuie să vă luați un soi de bonuleț, ca să zic așa, de pe get-in.ro. Se scrie G-E-T, liniuță, da, minus, in.ro, getin.ro.
1: Deci, el e gratis, doar intri să faci acolo chestia.
0: Da, exact. Bun. Ca să-ți etichet. Vineri avem așa, Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario, fost Mario Fresh.
1: Absolut, dar la fel de fresh. Da. Sâmbătă 13 iunie avem Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupii lui Calancea.
0: Iar duminică, 14 iunie, avem Smiley, bere gratis și Trupa Trooper.
1: Trupa Trooper, măi.
0: Da, nici nu poți să-i prezinți altfel.
1: Absolut.
0: Decât Trupa Trooper. Vă așteptăm acolo să ne distrăm împreună, o să fie foarte, foarte fain și anul acesta, ca de obicei, distracție la înălțime, că știți că nu ne jucăm. Așa că, până una alta, hai să vedem, oameni buni, cum stați voi cu vocile voastre până ajungem la Chimaro, ne facem antrenament.
1: Exact, ca să cântăm în piață.
0: Și vă întrebam mai devreme la 0722 20 60 20, care e piesa aia voastră pe care chiar credeți că știți să o cântați? Hai să vedem, avem așa.
2: Salutare, Kiss FM!
0: Salut!
2: Sunt Valentina din Arad și... Cânt și eu o mică piesă.
0: Ia, hai!
2: Ce frumos ar fi dacă ne-am vedea fiecare de grădina sa. Ce frumos dacă am arunca cu flori în loc de pietre.
0: Ce frumos! Vă pupăcesc, Valentina!
1: Ai salvat lumea cu piesa asta.
0: Iubito, te pupăm!
1: Serios.
0: Mă, cât de fain. Bravo, bravo. Și, într-adevăr, foarte inspirată alegerea de astăzi. Zice așa aici cineva, hai că pe asta aveam înregistrat, aștept promovarea, luați și voi cât puteți din ea. Zice cam la 1 minut 33 e refrenul.
1: Ia.
0: Stai așa că, uite, dau eu așa la 1 minut 33. Stai, că, uite, ajungem imediat. Ia. Oh.
1: Ah, pe studio.
0: E pe professional.

0: Se ducea mult.
1: Da.
0: Ne lăsăm chinuiți astăzi de propriile voci, oameni buni, dar la, uite, la doamna Luiza aici a sunat chiar foarte bine.
1: Da, da.
0: Bravo, Luiza, te-ai remarcat, ești foarte bine. Edi, mergem mai departe și Edi vrea să ne cânte puțin tel. Hai să te auzim.
2: Grafit Capna Joe, I'll be married in no tango. Where'd you come from, where'd you go?
3: Where'd you come from,
2: Capna Joe?
3: Capna Joe.
0: Bine!
1: Ah, ai
3: vă
1: fost
3: salut,
1: un chiulogerii ai fost acolo.
0: Ceva super, bravo măi mamă, foarte bine te-ai descurcat. Mai avem aici ceva de la Răzvan, salutare Răzvan, remarcă-te!
4: Am acasă pe perete, o carpetă cu o poveste, cu răpirea din serai, numai tu ne iei că o ai, pentru toți colegii de la Nobel.
0: Ce bine că ai zis! Ați luat toți premiul Nobel, am înțeles. He-he. Cristina zice, măi oameni buni, eu nu vreau să vă cânt, dar era o melodie pe care mergeam eu la țară cu părinții mei. Păi cânte-ne, măi, Cristina!
1: Ca să știm și
0: ca
1: noi!
0: Ca să știm și noi, ne lăsa așa, cumva. Bună ziua, Iustin, sunt mesaj pentru Ana Moga, nu o să mă crezi, dar chiar ai voce. Măi, ideea este așa, eu am cântat în trecut cu Fly Project, de exemplu. Dacă știți piesa Back in My Life sau piesa Goodbye de la Fly Project, să știți că eu sunt pe acolo. Dar m-a chinuit talentul așa, minimal. Deci nu m-am luat foarte serios cu chestia asta. Am și scos două piese la un moment dat, dar mai mult ca să nu regret mai târziu. Nu neapărat că eram Cristina Aguilera.
1: Dar ești fericită cu alegerile pe care le-ai făcut?
0: Bineînțeles, Alexandru, că trebuie.
1: Nu numai că trebuie, ci pentru că ai ales foarte bine și ți-ai făcut treaba exemplar.
0: M-am descurcat mult mai bine la radio. Altfel, dragilor, hai să ne mai bucurăm de niște muzică cântată corect, ca să nu nebunim cu toții.
1: A fost dimineața pe răcoare, urmează și noaptea, Emma!
0: Chiar acum, la Kiss FM, piesă care ușurel, ușurel devine number one peste tot, semn că ne-a cucerit inimile Emma cu noaptea.

0: Noaptea.
1: Gânduri și Socrate când apare noaptea.
2: Tu asta înțelegi, nu?
1: Da.
2: Am înțeles. Era bine dacă ți-aminte, dacă îți venea asta ieri, Alexandru.
1: Asta este.
2: Ce să-i faci? Oameni buni, iată final de oră la Kiss FM. Revenim imediat cu mesajele voastre pentru că sunt nenumărat de multe și ajungem imediat. Încercăm să deschidem cât mai multe dintre ele.
1: Absolut. Iar Lorin și plămânii ei puternici îmi dă euforia.
2: Asta ascultăm într-adevăr pe final de oră. La fix avem și știri, dar chiar acum vă amintim că mâine dimineață în matinal la noi se întâmplă ceva foarte fain.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner.
2: Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mices Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Autan până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Sang-Yong Corando?
8: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
7: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
8: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
8: Testează la cel mai apropiat.

0: dealer KGM.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
5: Papa țânțari și căpușe.
6: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
10: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
11: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
12: Pe 28 mai
11: la stadionul Arcul de Triumf,
12: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
11: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo.
12: Ia-ți bilet acum.
13: 10 numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
14: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
15: Maria Boba și DJ Josie
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Pofta vine când comanzi paste, gatini pasta, gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gatini pasta îți gătește pofta.
18: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
19: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
20: Viața bate câmpii.
21: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
22: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
23: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
24: Râz de ce existi!
25: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
26: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
25: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
27: Și unei cărți poți da follow, like sau share.
0: Intră în rețea. Citește!

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Creșterea salariilor demnitarilor prevăzută în noua lege ar putea fi eșalonată, premierul interimar Ilie Bolojan la Digi24.
1: L-a mandatat pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
0: Noua lege a salarizării prevede creșterii de peste 20% pentru demnitari. 8 linii de autobuz din capitală ar putea avea trasee extinse în sudul sectorului 4. Este vorba, între altele, despre 125, 232, 312 și autobuzele de noapte N105 și 106. Consiliul Local cere PMB să aprobe o hotărâre astfel încât să se asigure legătura cu stațiile de metrou Berceni și Tudor Arghezi. Șoferii care transportă mărfurii nu sunt obligați să le descarce sau să le încarce, au decis deputații. Conducătorii auto pot manipula însă marfa în cazul transporturilor specializate dacă acest lucru apare în contractul cu angajatorul sau dacă își exprimă în scris consimțământul. Transportatorii, furnizorii sau intermediarii care nu respectă legea riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Și show aviatic, foc de artificii și peste 200 de embarcațiuni la Giurgiu și ruse pe 27 iunie este unul dintre cele mai mari evenimente transfrontaliere organizate vreodată pe Dunăre. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: făcut și bani de bilet.
1: Deci s-a ținut de promisiune.
0: Cu siguranță. Accent, ți-am promis varianta aia pe vechi, aia pe care noi o știm foarte bine, căci eram acolo.
1: Amintire de bază, așa, cum s-ar zice.
0: Avem vreo 16 anișori, da. Măi, Alexandru, nu știu, undeva pe acolo. Altfel, dacă și tu simți că dechinuie talentul, astăzi spune-ne care-i piesa aia pe care tu simți că poți să o cânti când se mai încețoșează timiditatea.
1: Când se întunecă mintea și se deschide glasul.
0: Avem așa, ne spune aici și că de emoții, să știți că am uitat un cuvânt.
1: Nu-i nimic.
0: Nu-i nicio problemă, iubito, ne jucăm și atât. Hai! Ia să
2: de
0: te auzim.
2: De bucurie rară urăm parte, în unele duminici pe la nunți. Suntem olteni pe viață și pe moarte. Suntem olteni, adică suntem munți.
1: Mulți.
2: Un rost ne-a dat măicuța noastră, dulcea să fim dintre cei mai
0: dintre fierbinți. Fierbinți?
2: Din dolci și până în gorci și până în vâlcea și până în olci și până în mehedinți.
0: Mehedinți.
2: Oltenia eterna Terra Nova. Un cântecarea asta și împlinit.
1: Cine te obligă să faci asta?
2: Hai Craiova.
0: Ți-a pus cineva un pistol la cap?
2: Mari iubiri.
0: Iubito, a fost ceva ce nu s-a mai văzut niciodată.
1: Dacă aș putea să am jumătate din entuziasmul tău, aș fi leșinat. Băi, mulțumim foarte mult, noi râdem, glumim, dar ne-a plăcut.
0: Nu, că râde și ea, credeți-ne. Adică să nu credeți că ne permitem.
1: Nu.
0: Dar și ea a râs, deci e clar că știe și ea ce a făcut.
1: Excelent.
0: Totuși, dar oricum, alegerea muzicală, nu m-aș fi gândit niciodată la
1: minunat
0: asta. Ceva superb. Răzvan, hai să te auzim, tu urmezi.
3: Mie ce mi se pare foarte amuzant din tot challenge-ul ăsta, e că dintre toți aia care consumă apă micelară, nici unul n-a fredonat ce ascultă de fapt, adică manele.
1: Vezi? Am avut așa sunt zilele mele.
0: S-a dat măcar un așa sunt zilele
1: manele
0: mele.
1: Manele vechi, dar manelele vechi nici nu se pun. Sunt pansament general așa,
0: da,
1: știi?
0: Da. Trebuie ceva pe nou eventual, dacă vrea cineva să impresioneze. Sau direct babașa.
1: Absolut.
0: Ca atunci când mai nou cânti babașa, e crazy. Cristina vine și ea.
4: Vă cânt și eu ceva ce îmi vine acum în minte.
0: Hai mamă, zi.
4: Rămă voinice că mama nimic nu zice și chiar dacă zice, nu mai știu ce zice mama, doar că astea mi-a venit în minte acum, ascultându-vă pe voi.
0: Excelent, e foarte bine, excelent. E fix ce ne trebuia pentru frumoasa emisiune de astăzi. Anca din Brașov vrea să se remarce la noi în emisiune. Hai, Anca!
5: 3, 2, 1 și salam picant!
0: Salam picant! Salam picant! Salam picant! Salam picant! Da, se referă la Jamaican Bam Bam, această piesă care, mă rog, salam picant, salam vegan, și noi auzim aceleași lucruri, să știți. Altfel spune cineva, măi, nu credeam că voi ajunge să ascult radio și când mănânc, după ce termin tura de ubăreală. Dar asta arată că sunteți cei mai buni. Și ne-a trimis ne-a trimis o poză cu el mâncând. E acasă, dragul de el, mănâncă și
1: poftă bună.
0: Îți mulțumim, să știi că e un compliment foarte
1: chiar
0: mare.
1: Asta
0: înseamnă că n-ai putut să te desprinzi de noi și mamă, deci asta mi-aduce foarte multă bucurie, să știi. Îți mulțumesc din inimă. Mai departe. Hai, Alexandru, ești pregătit?
1: Ia!
0: Mai puteți?
1: Hai! Om să nu!
0: 3, 2, 1, Aurel!
6: În pădure, la peștana, pe o crenguță de tufan, ha! Un ușel mai cântă cu tu, nu l-am auzit?
1: Da!
6: Un an!
1: Yeah!
6: Aurel din Galați v-a deranjat. Și în legătură cu pupatul cu gurem, n-am salutat-o pe nevastă-mi în 20 de ani, câți hândrălăi am pupat-o pe la petreceri, când o iau randeaua de la spiți. O zi frumoasă să aveți.
0: Aurel, a zis adevărul. Deci pe la petreceri, după ce bărbații, nu știu dacă ați observat asta, povesteam noi mai devreme, după ce se chiaunesc un pic, se iau în brațe.
1: Fratele meu, băi, fost acolo.
0: Băi, și sunteți așa transpirați, dansați așa și sunteți așa prea apropiați.
1: Și plângi așa un pic.
0: Da. E o ipostază interesantă.
1: E catarsis,
0: voastră.
1: Ana.
0: Catarsis. Oh, nu mă așteptam la catarsis.
1: Da, eliberare.
0: Eu știu ce seara catarsis, dar pe mine m-a spart că ai folosit termenul ăsta, ce în această fac legătură.
1: Cer și o scuze de la Dex Online.
0: Oh, doamnelor și domnilor, cuvinte. Hai să vedem, mai avem niște timp, hai să mai chinuim pe cineva, sau mă rog, cineva să ne mai chinuie pe noi. Avem și așa oameni buni, hai să auzim, salut!
7: Oi, n-am așa că dăm și că dăm. Ah, yanar döner, acayipsin, kız hepsi senin mi?
1: No!
7: Ne de divaneyim, biliyorum sonunu.
1: Yine.
7: Sanma uğruna viraneyim, beğenmedim oyununu.
0: Yine.
7: Oynama şıkıdım, şıkıdım. Kisefem Arif.
0: Bine!
1: Mersi mult, Arif, extraordinar, cu imnul oficial al Federației de Oină.
0: Bineînțeles!
1: Oinam și câdâm și câdâm.
0: Exact, ești exact. Tare. În Turcia, dacă spuneai asta, băi, Alex, nu știu.
1: Nu
0: dacă...
1: mai ieșeam din Turcia.
0: Nu mai ieșeam.
1: Dar spuneam că sunt și eu. Hagi, Hagi, Popescu, stați liniștiți.
0: Cu asta te mai scoți.
1: Cu asta mă scot.
0: Asta te mai scoți. Că dacă zici doar că ești român, nu știu dacă ajunge, dar dacă zici că ești iubitor de Hagi, s-ar putea să primești un pas. Adică s-ar putea să te lase în pace, băieții. Cori zice, fina mea care are 9 ani cântă așa. If the world was ending, I wanna be close to food.
1: Adevărul e că da.
0: Adevărul e că vrei să fii close to food. Nu știu tu, dar mie deja de pe la ora asta mi-e foame, Alexandru.
1: Vreau să fiu acum close to food.
0: Te cred, te cred. Hai că mai avem timp de una. Ilinca Maria ne-a scris aici și are și două mesaje vocale, nu unul.
1: Ei, da.
0: Hai mă să vedem. Hai. Ia. Ia.
8: Think twice. Cause it's another day for you in paradise.
0: Ilinca, tu te înveți frumos. Deci e foarte frumos.
1: Bună, deranjează pe nimeni.
8: Sunt Ilinca, melodia pe care o cânt în duș, să da. Zic, pentru că de apă minerală nu prea mă ating.
0: Nu te apetezi, da.
1: E bine,
0: e bine, da.
8: Dragostea tot ce rămâne.
1: De ce e varianta cenzurată?
8: Tot chiar va rămâne.
1: E varianta cenzurată cu
0: iubita
1: beat.
0: Iubita mea, dar nu se aude, mamă, că ți-o făcea centura aia. Pune centura și lasă cântatul. Asta dacă bipăia la tine, dacă bipăia la altcineva, zile și tu că în timpul unui act artistic da. Nu e ok să facă ping. Adică vorba ta, zici că e o variantă cenzurată, deși...
8: Bună, dragii mei.
0: Stai puțin, că mai vreau.
8: Melodia pe care o cânt în duș, să zic, pentru că de apă minerală nu prea mă ating.
0: Așa.
1: Și-a început la fix.
8: Este
0: dragostea.
1: E metronomul, Ana, n-ai înțeles, ăla e metronomul.
0: Zici că vrea universul să nu te auzi, Milinca, e ceva la mijloc.
1: Ar trebui pentru anumite concerte să se pună da. Centura ca să nu poți să fugi, știi?
0: Pe bune, deci chiar că da. Doamne, hai că ne distrăm foarte tare, mă bucur foarte mult. Dacă ai și tu o piesă care simți că te chinuie și vrei să o dai afară, hai rapid într-un mesaj cu ea vocal la 0722 20 60 20.
1: Vine până un alta cel mai bun iepure de care ai auzit, Bad Bunny, Nueva Yol!
0: Dragul de el, îl ador! Altfel ne întâlnim și cu Fade, Can't Let Go și uite, am avut un mesaj, vreau neapărat să-l citim, ci că salutare, dragilor! Aveți noroc că sunt la muncă și nu pot să cânt. Ați scăpat! Mulțumim!
1: Dacă pleci ăsta. De la muncă până la ora 7, te rugăm!
0: Sau... Vrei să insistăm?
1: Da.
0: Bine, păi atunci hai, cântă-ne. Te rugăm, cântă-ne. Dacă numărul tău de telefon se termină în 773, ucide-ne, hai, te rugăm.
1: Ucide-ne așteptăm. Sonor, da.
0: Exact, revenim!
9: Kiss FM,
10: Magic FM și Rock FM
9: aduc din nou
10: Chimaro în piața Constituției. Când

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
8: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
11: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
12: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
13: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
15: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
16: Fii sincer! De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
17: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
18: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și

Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată. Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă. Pe 28 mai, la stadionul Arcul de Triumf, UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Alb-Vișinii. Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo! Ia-ți bilet acum! Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.

0: știm, știm, el este fan în România și nu poate să se desprindă atât de ușor. La un moment dat stătea atât de mult prin România că mai avea un pic și dădea un boletin.
1: Trebuie să fie cetățean onorific.
0: Exact, la un moment dat probabil că se va întâmpla. Până în alta avem atât de multe voci aici de la ascultătorii noștri, nu de alta, dar vă invitam puțin tel mai devreme să ne cântați piesa voastră aia pe care voi chiar credeți că știți să o cântați din toată inima, cu pasiune, că până la urmă asta ne interesează, mai mult pasiunea. Și Irina, iată, Alexandru, ne cântă. Ești pregătit?
1: Haide, Irina.
0: 3, 2, 1!
2: Iubite, vaporul de altă dată ne-o frăgeat și gol. Și cel din urmă va dans, ne-a dus pe câte un valț pe mine, pe tine. Iubite, te-aș mai ruga, păi nu te uita înapoi când pleci. Mi-ajunge lacrima ce strâng în urma ta tare.
0: Mulțumim, Irina!
1: Frumos
0: șlagăr. Șlagăr, din păcate nu cunosc piesa, recunosc acest fapt, dar sună bine, să știi. Avem o altă Irina.
1: Ia.
0: Ia să auzim.
3: La noapte ne certăm definitiv.
0: E o altă Irina, promis.
1: Nu cred că
0: Ba da.
3: Fără motiv.
0: Deci eu zic așa, Irina 1 cu Irina 2 trebuie să vă împrieteniți.
1: Trebuie să faceți trupă.
0: Trebuie să faceți o trupă, că nu se mai poate. Adică ați cântat aproape aceeași chestie cumva și cam în același registru. Continuăm și avem și așa.
4: Tanti, dă-mi e fata, că ți-l dau și eu las timp pe tata. Ei, tanti, tanti, hai că e bine. Tata e la fel de
1: frumos ca mine.
0: Mi-e frumos ca mine,
1: frumos
0: da.
1: Ca mine, da.
0: Cred că asta era continuarea. Am avut un pic emoții cu tine aici. Nu te mint că nu știam în ce direcție te duci. Mai avem și așa, salutare.
5: Boierată la ce a cântat fata aia fără patos mai devreme. Oltenia Eterna Terra Nova.
1: Da, dar cu patos. Ai pus 3 secunde de patos, ceea ce e mai mult decât poate să ceară oricine.
0: Da, simți nevoia, simți nevoia. A zis, domnule, eu vreau să pun puțin patos aici când zici Oltenia, adică trebuie să o zici cumva, nu te joci.
1: E foarte bun nume de trupă ăsta, fără patos. Urmează trupa fără patos și în deschidere la fără zahăr.
0: Clar, clar, clar. Și toate piesele trebuie să fie strict fără patos.
1: Fără patos.
0: Vă cântăm și ne bucurăm. Mâinile cât entuziasm.
1: Sus. Toată lumea se distrează.
0: Toată lumea cu mâinile sus, vă rugăm.
1: Yay.
0: Mulțumim. Cam așa, cred că la el la concert. Laura încearcă și ea 18 secunde de minunăție.
6: Ondulează-te așa, dansează capucina mea.
1: Fii atentă că e bine.
6: Bagă. Balerina cu talent, dar asta n-are unde
0: te... Oh! Laura!
1: Deci, Laura, ești entertainer născut. Nu există așa ceva.
0: A rupt, Laura! Bravo, măi, Laura! Nu mă așteptam la asta. Bine. Nu cunosc piesa, din păcate, dar tu ai interpretat vocal-instrumental foarte bine. Ionel!
7: Trenule cu roate multe, ia bom, noi prostu din curte.
0: Băi, deci eu mă tot aștept să alegeți așa, nu știu, niște șlagere extra mega arhi cunoscute și voi veniți cu niște ciudățenii din astea de pahar, așa interesant.
1: Așa ai cerut, piesa lor de suflet.
0: Da, nu.
1: Ne place asta.
0: E foarte interesant. Cristian zice aici, măi, în anii 90 nu știam că e Change Me, uite, eu cântam așa, ia.
8: Change ce? Me to the magic of tomorrow, on a glory night.
0: Change me.
1: Da.
0: Poate să fie o nouă variantă asta, să știi. Nu sună rău nici așa. Salutare, Florin, încearcă.

0: Rebecca din Brașov, Pupișchis FM.
1: Pupi!
2: Mulțumim, Rebecca!
1: Te pupăm!
2: O audiție excelentă!
1: Bravo! Dar simt acolo, e talent. Adică...
2: Este?
1: Aici o să se cânte foarte, foarte, foarte, foarte bine într-o bună zi. Mai departe, ia să mai vedem noi ce mai avem bun aici. Uite, Ilinca insistă, vine din nou și ne cântă!
3: Bună, sau? Dragilor, vă mulțumesc că ați pus poluarea mea fonică, să zic așa,
2: mai vrem.
3: La radio, având în vedere că soțul meu este în drum spre casă, ascultă Radio Kiss și
1: oare
3: mi-a
1: și
3: scris pe WhatsApp că de ce mă deranjez fonic și pe voi, nu este suficient el?
2: Excelent!
1: Asta e pentru soțul!
2: Soția mea cântă la radio, ce frumos!
1: Da, mă, hai mă, că a sunat foarte fain, mi-a plăcut. Sperăm că te-ai distrat, Ilinca, și sperăm că și soțul deopotrivă. Andreea, din Timișoara, cântă-ne!
4: Real și absolut, de când am cunoscut, ceva s-a întâmplat, am uitat de trecut, și nu știu cum faci de trăiesc în prezent mai mult.
1: Mult.
4: De fel sunt aiurită, da, Doamne, ce noroc, că atunci când nu-i de mine, tu mă adun la loc.
1: Bravo, Andreea din Timișoara, da. Te-ai descurcat absolutamente admirabil. Vezi, fetele, când se mai întâlnesc poate cu apă micelare, sunt drăguțe, mă, așa, cântă suav.
2: Dar chiar, la voi, la...
1: E diferit.
2: E, nu e chestia
1: aia. Bine,
2: cu...
1: avem și noi. Avem.
2: N-aveți de-aia, bă, te iubesc, ești sora mea, ești... Viața, vino,
1: nu,
2: no,
1: nu, no, la beție noi nu.
2: Nu?
1: No.
2: La beție sunați pe fostul.
1: Da, facem astfel de greșeli. Se dau mesaje la 4 dimineața,
2: da.
1: Facem alte lucruri.
2: Înțeleg.
1: Diferit de voi, dar și urma de după, de obicei, se face gașcă cu toată lumea. Da. Și fete și băieți deopotrivă. Adică fomica e fomica.
2: Cu usturoi, vă rog.
1: Bineînțeles, că... Așa. Da, e clar, adică dacă te-ai dus la șaorma, nu ți-ai ieșit combinația, te duci în casă.
2: Știi de ce ești acolo.
1: Altfel, oameni buni, prin trafic, nu știu dacă ne iese să alergăm, da, măcar cu gândul, știu eu.
2: O piesă care ne inspiră să facem un pic de mișcare, să ardem calorii, I Run Heaven și Caitlin Aragon.
1: Mai mie îmi place la disperare piesa asta, 2 minute și 5 secunde de bunătate de piesă, urmează chiar acum, iar mai apoi ne întâlnim și cu Nicole Sherry, Pic de Drag.

0: 0722 20 60 20, să ne cântați piesa voastră de, să-i spunem,
1: așa, de veselie, de viață bună.
0: Bravo. Hai, gând la gând cu bucurie. Să știți că oamenii au votat aici și domnul care a interpretat piesa în turcă, cred că e câștigătorul zilei astăzi. Un pic, nu de alta, dar ne-a impresionat și cu turca lui perfect, adică superb. Marian ne zice așa,
2: bine,
0: salutare.
2: Bine, trenul din Galați, la Craiova după praz, și se întoarce înapoi cu ceapă și usturoi.
0: S-a activat Oltenia, da. Spun, după momentul de mai devreme, ceea ce aplaudăm și primim în frumoasa emisiune. Altfel, oameni buni, nu uitați, se întâmplă din nou și anul acesta Chimară, Kiss FM, Magic FM, Rock FM își unesc forțele în Piața Constituției. Vineri, 12 iunie, pe scenă vor urca Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario. Iar mai apoi, sâmbătă, 13 iunie,
1: avem Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupii lui Calancea.
0: Iar mai apoi, duminică, pe 14 iunie, avem întâlnire cu Smiley, bere gratis și trupa Trupăr.
1: Partea foarte tare e că intrarea este liberă, trebuie doar să intri pe get-in.ro.
0: E o formalitate simplă, trebuie cumva să știm și noi câți oameni vin acolo, deși prin urmare mergeți, vă luați biletul gratis cum ar veni și veniți să vă distrați alături de noi. Hai să mai auzim câteva voci, Alex, că mai avem un pic de timp și uite, simt aici de la domnul Cătălin că vine ceva puternic. Hai să aflăm, ia!
3: Bună, dragilor!
0: Salut.
3: Cătălin de la Deva.
0: Hei,
3: sunt pe Valea Oltului.
0: Okay.
3: Disper, stau nebunie la semafoare, dar mă distrez de minune ascultându-vă.
0: Mă bucur.
3: Haideți să vă spun o poveste. Pe mine mă cheamă Cătălin.
1: Da.
3: Melodia mea preferată este Ghiciți, a lui Cătălin Crișan. Dacă pleci.
0: Ia.
3: Dacă pleci.
0: Hai să te auzi.
3: Vreau să vin cu tine dacă pleci.
0: Da, mă, că se descurcă.
3: Ia-mă și pe mine dacă pleci. N-ai să poți trăi cu tot ce a fost și nu mai vrei să știi.
0: Bravo! Te pupăm și drumuri
1: spor
0: bune acolo.
1: Spor și să se elibereze acolo mai repede.
0: Sperăm la decongestionare. Hai să mai vedem încă un mesaj aici. Uite, Alex ne-a dat un mesaj vocal. Nu Alex al nostru, ci un Alex din Londra.
4: Salutări!
0: Yeah, salut.
4: Alex din Londra.
1: Da.
4: Vă las și eu asta aici.
0: Te rugăm.
4: Ai. Dă-i înainte
0: cu tupeu. Da.
4: Ai.
0: Și hai să vezi că nu e greu.
4: La.
0: A început toată lumea din studio să cânte, să știi, Alex. Doamnelor și domnilor, păi pe aceste ritmuri vesele minunate vă invităm pentru a rămâne alături de noi.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda NJ, cu
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
11: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
12: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
13: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
14: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
13: Filmogel?
14: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
13: Ce tare! O să încercăm și noi.
15: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
16: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
17: Ale tale cum sunt?
16: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
18: Kaufland, ieftin și bun.
19: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
20: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
19: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour.

0: 20 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Hai la festivalul tău, București!
3: Începe Bucharest Design Festival,
1: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
3: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
3: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
3: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Back to the music.

0: mai mari hituri românești. Mâine dimineață, în premieră, AMI.
1: Live on air.

0: să zic trotinetă sau ceva. Așa, zi,
1: nu, mașină. Era mai așa, mai din 2010, ceva mai vechiuță.
0: Ok, ok.
1: Cu lămâiță în geam frumos, elegant și numere de Ilfov. La volum maxim, la un moment dat când am trecut pe lângă ei la primul semafor, se auzea Michael Jackson.
0: Mamă, nu cred ce
1: tare. Apoi câteva clipe mai încolo, Madonna la Isla Bonita. Bă, tu-ți imaginezi doi băieți frumoși.
0: Oprește un pic muzica. Erau copii de 18 ani?
1: 18 ani.
0: Ma.
1: Frezați, aranjați frumos tot ce trebuie, doi băieți în față, la Isla Bonita. Madonna răsuna Calea Victoriei. Bă, n-ai cum așa?
0: Superb.
1: Și băieții întorceau capetele în sincron, amândoi așa, după fustițe pe Victoriei. O secvență, bă, deci minunată. Nu vine să cred că noua generație ascultă. Hituri din anii 80-90, pe care noi le tot dăm aici în fiecare joi seara.
0: Au avut parte de niște părinți cu educație muzicală foarte, foarte bună. Bravo!
1: Bă, mișto, ce să mai mi-a plăcut această secvență. Adică nu-mi imaginam că la Isla Bonita. Am crezut că e o piesă care va muri cu timpul. Da, n-ai cum. Hai cu mesajele.
2: Ionela din Olt sunt.
1: Ionela, te pupăm.
2: Ioni. Este ultima zi din vârsta mea de 38 de ani. Mâine fac 39.
1: La mulți ani,
2: mulți ani pentru mine. 100%. Vă las pe voi să-mi alegeți o melodie drăguță ca pentru 39 de ani. Vă pup!
1: Hai, te pupăm.
0: Băi, okay. Pentru 39 de ani chiar ar merge, uite, Isla Bonita.
1: Sau chiar asta, uite, de ce nu? Dar nu vrem să spunem acum că, da, Doamne ferește, că ai fi bătrână, nici vorba de așa ceva. Nu, nu, nu.
0: Da, sincer, nouă care avem vârsta asta, plus minus cât
1: pe,
0: o fi.
1: Da, pe acolo.
0: Piesele pe care acum le ascultăm în mare parte pe Magic FM, băi, ne umple pe suflet când le auzi, este ceva...
1: Deci eu de multe ori când nu am nicio piesă, nu găsesc pe niciun radio, eu pun pe Magic în mașină.
0: Da.
1: Deci, mie la îndemână, dau din butonul ăla de pe volan.
0: Până la Delia Analog, lasă-mă să mai dau câteva mesaje venite în aplicația Kiss FM, că nu știu ce s-a întâmplat, dar au venit vreo 30 ceva de mesaje numai acum, pe începutul emisiunii. Cristina, cel mai mult și cel mai iubit soț și tătic, Johnny, te iubim! Livia din Madrid, vă transmitem un brățișer, super fierbinți, căci noi nu mai putem de cald aici, stai liniștită, e la fel în studioul Kiss FM.
1: 27.
0: Și... Romanciuc Sergiu, bună, pe data de 29 mai este ziua mea. Nu cred că voi primi ceva anul acesta, dar o melodie din partea voastră ar fi superbă, vă mulțumesc. Păi, 29, ia să vedem când pică vineri. Da, dacă tu ne-ai dat nou mesaj, fii atent, Sergiu, pentru ziua ta care va fi vineri, îți dedicăm cea mai frumoasă piesă de la Delia. Se face cea mai frumoasă melodie.
1: Mamă, ca și dileu. Bine, e mai de modă veche așa. E pe old fashion, e pe old school. Dar Delia este la nivelul la care poate să lanseze când vrea orice. Și sună bine și e hit. Hai, Analog la Kiss Kiss
0: in the mix.
1: Poți cum sună corul ăsta? Zici că a început filmul.
0: Superb, e...
1: Ai adus popcorn, nu?

0: că merge numai bine pentru seara de joi, că va fi retro la noi. Mesajul pentru ea, pentru iubita lui, este: ești ce trebuie, bibica mea.
1: Ce frumos,
0: bă,
1: ce
0: exact, frumos. Bă, așa declarație. Că numai delicație, deja stai la asta, tu ia declarație. Seara frumoasă, Bogdan din Oradea, și am un mesaj vocal care spune cam așa, fii atent. Ia.
2: Salut, chisomanilor. Eu Salutare. Am 46 de ani, ia spuneți-mi voi.
0: Mulțumesc.
2: Ce ar merge la mine așa, Bogdan camionarul, de drum lung. Mersi mult.
0: Te

cu tizul meu, Oliver. N-a mai avut Oliver care să ne dea mesaje la radio pentru cea mai pentru cea care a fost și este lângă mine și la bine și la greu m-a suportat și încă mă suportă. Te iubesc la infinit, Miha, și îmi pare rău că nu reușesc să o dovedesc mereu. Ești tot ce îmi puteam dori. Andreea din București, bună seara, dragilor. Doresc să dedic următoarea piesă soțului meu, care cu siguranță

0: Kiss FM.
1: Mamă,
0: cât de tare e asta cu rulota și cu 5 copii?
1: Când zici 5 copii egal peripeții, clar, au zis foarte bine.
0: Stai un pic, dar câte rulote? Cum în cap? Doi adulți și încă 5 copii, păi, toți în rulotă?
1: Dacă o avea minim două camere rulota aia, îți dai seama, cu baie, cu duș, cu tot ce
0: e
1: trebuie.
0: E trailer din ăla, ce cât de mare, da, sunt în cap atâția oameni.
1: Sunt tot felul de

0: Da, vine Black Coffee la Nibiru, la festivalul Nebula X, Black Coffee, da? Adică,
1: băi, ești nebun.
0: Da. Și cine s-a mai anunțat astăzi? Shimza, pe care îl știm din playlist-ul Kiss FM cu Fire, Fire. Cu amândoi, vă întâlnim.

0: Au venit cu surpriza anului și zic fete, dar ele sunt două artiste uriașe.
1: Exact. Zici că sunt fetele de aici, din fața clădirii.
0: Fetele,
1: da,
0: de la Căpâlna.
1: E clar în față. Tyla și Zara Larsson chiar acum la Kiss Kiss in the Mix și Did It Again. Și imediat Shimza Fire Fire, v-am zis, cu Shimza ne întâlnim vara asta la Costinești. Extraordinar, deci mamă,
0: băi,
1: ce artist.
0: Băi,

0: festivaluri, o nebunie, pop dance, așa, și house, tot ce trebuie. Bă, recunosc că la primul play nu mi-a plăcut. La primul.
1: Da, n-a fost extraordinară.
0: Poate al treilea așa în sus a început să mă convingă.
1: Da.
0: Chiar sunt piese foarte bune care rămân în istorie și pe care atunci când le auzi prima oară, există riscul să te păcălească. Să te păcălești, să zici, da, bă, sincer, nu știu ce să zic de piesa asta.

Pregătim pentru mâine seară. Mâine va fi joi și va fi și weekend și retro la noi. Ziceam de povestea cu acei tineri care aveau semnul începătorului pe mașinilor decapotabile de pe Calea Victoriei de astăzi și ascultau la maxim Michael Jackson și Lysla.

0: toate alea.
1: Da, e un fel de WhatsApp in the mix.
2: Fiind prima zi în care am mai adăugat un fir de trandafir în buchetul vieții ei.
0: Ce
2: pentru
0: frumos.
2: Draga și iubita mea soție Eta.
0: Eta, ok.
2: Dacă se poate, chiar la Isla Bonita.
0: Bă, nu cred.
2: Cum ați spus și voi, Scorpionul, mai devreme. Mulțumesc frumos. Emisiune plăcută în continuare. Sunteți fantastici.
1: Hai, bă, bubăm, seara frumoasă, la mulți ani. Băi, vezi, l-am făcut oamenilor poftă de piesa asta, spunând că se asculta la maxim pe Calea Victoriei în București.
0: Voie?
1: Astăzi la prânz, ce avem voie?
0: Avem voie să o dăm?
1: Da, avem voie să o dăm, că suntem în prima oră de playlist, dar suntem la final. Colegii de la playlist, vă rugăm frumos să ne iertați. Dacă vreți, vă dăm din salariu 10.

0: Stop.
1: Las-o.
0: Aveți răbdare. Trebuie să dăm niște reclame mai întâi. După aha, reclame vă promitem că vine piesa asta. Suntem pe mare întârziere.
1: Deci a fost teaser la teaser, exact. Ați înțeles? La teaser pentru seara de joi.
0: Dă-i
1: și teaser.
0: Dă-i cu reclamele, repede, ne facem imediat, rămâne!

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri, 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
2: Ce pui lângă pui?

0: la doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoarte grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
13: The old protect the young and the young protect the old.
12: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
13: This is the way.
12: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.

0: Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
9: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
10: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
11: Diecil numero.
12: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
11: Diecil numero. Strada Dâmbului 128. De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park.
12: Între 30 mai și 1 iunie,

0: www.destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the music.

0: fiecare piese care se aude pe radio îi atribuie un jingle, Kiss Kiss in the Mix, și cântă ca și cum noi ar trebui să le spunem artiștilor, cum ar fi Madonna. Kiss Kiss in the Mix. Să le cântă ea o variantă cu ID pentru Kiss Kiss in the Mix. Eu zic să-i dăm, să-i dăm un... N-ai numărul Madonnei?
1: Ba da, uite acum, îi dăm un bip pentru, mă, pentru radio numărul 1 în România.
0: Sau cum ar fi să suni? Acceptați telefon cu taxă inversă?
1: Dacă noi nu avem minute să sunăm în America, îți dai seama.
0: Cum să sunăm în America? Da,
1: am bun. Madonna nu are WhatsApp să sunăm pe WhatsApp, dacă e cu Facebook.
0: Bine, hai că văd că mixul începe cu... mixul lui Olix începe cu un remix DJ Young. Îmi place, deci această colaborare e... Bine, mai exact,

Kiss FM Mix. În aplicația Kiss FM așteptăm mesaje, cu toate că avem deja foarte multe și sper să reușim să le dăm până la finalul emisiunii pe toate, dar așteptăm în continuare, dați-ne că facem cumva să le citim. Și pe WhatsApp, bineînțeles, 0722 20 60 20, vrem și mesaje vocale.

0: Ariana. Ok. Ariana, bună, Kiss FM, vă ascultăm în fiecare zi. Și Ciprian din Galați, soția mea Laura, urmează să aducă pe lume un îngeraș. Vreau să-i transmit că voi încerca să iubesc pe amândoi în mod egal. Nu există, nu se poate altfel.
1: La mulți ani, felicitări, hai să vă trăiască și...
2: Eu cred că pentru camionagiul nostru de drum lung ar merge un LA ochii tăi.
1: Băi, ești
2: nebun. 97, 97.
1: Acolo, nu că ar conta anul.
2: Nu, șom, nu mai mi-aduc aminte când a fost lansată.
1: Nu contează anul pentru noi.
2: De Vârciu și de ceilalți doi băieți. Și eu cred că ar merge foarte bine, pentru că și eu sunt tot de preas la colegului camionagiu, am 45 de ani.
1: Drumuri bune, colegul, cum se zice prin stație, foarte bine. Uite, încercăm să punem un remix sau facem noi ceva cu Suno pentru mâine seara, că va fi retro, că e de Vârciu. Asta mi-a plăcut, e de Vârciu. Îți dai seama că Vârciu are...

0: neapărat, adică
1: nu, mă, nu.
0: Asta e hitul. Asta e hitul, adică nu e David Guetta, nu e, mă înțelegi. Atâta, asta e hitul. Fie de aici. Bună seara, vreau și eu să-i transmit prietenii mele Ioana un sincer la mulți ani, multă fericire și iubire. Știu că vă ascult acum, mulțumesc. Semnează Andreea.

0: așa, zic să facem un story, facem o poză, să vedeți cum se vede de aici, de pe colțul clădirii noastre, etajul 10, Timpuri Noi, București, apusul de soare, cu Casa Poporului, cu... Ce mai avem acolo
1: avem
0: în fundal?
1: Cu și bă, Catedrala Neamului,
0: Catedrala
1: e frumos,
0: Mântuirii.
1: Se vede totul, da.
0: Facem un story și îl punem, pentru că merge la fix cu piesa asta, să
1: pe
0: vedeți.
1: Pe Instagram, pe DJ Young, Olix.
0: Da, punem apusul de soare de la Kiss FM, pentru că avem rare și apus de soare, hitul de vară, cu veselie și cu boxele, la Maxe!
2: Dacă e miercuri la noi, distracția e-ntoi! Kiss, kiss in the mix!

0: un interviu cu David Guetta și face mișto acolo într-un mare fel de Afro House. Hai. E ok și Afro House, dar cât Afro House?
1: Hai, taie din, da.
2: Păi avem la miercuri la noi e distracție în toi.
1: Normal.
2: Pe Kiss FM.
0: Măi, stai așa, dacă ta și jingle, de stai așa, fie de.
2: Pe Kiss FM.
0: Incredibil, bravo, mulțumim foarte mult. Acum Olix deja era în aplicație și începuse un mesaj.
1: Da, crezi că l-am, stai așa că l-am
0: Între timp am închis-o.
1: Așa, Simona, bună seara, Kiss FM. Sunteți și mai tare, vă ascult zilnic, îmi faceți zilele mai frumoase și vă mulțumesc. Aș dori și melodia Tărâmul interzis de la The Urs. Așa, pentru sufletul meu. Seară faină în continuare, vă îmbrățișez. Apropo că tot îmi bate apusul ăsta de soare în ochi, vă rugăm noi, uitați-vă pe story Olix DJ Young, să vedeți ce apus frumos de soare avem aici. Bine, momentul ăsta e, acum e și mai frumos decât a fost mai devreme, dar este superb. M-am uitat la soare și acum nu mai pot să văd
0: nu mai văd laptopul.
1: Nu mai văd laptopul, și des mesajele. Mihaela din Severin, am o dedicație pentru soțul meu Cristi cu ocazia aniversării noastre din data de 9 iunie. La mulți ani, dragul meu, te iubesc. Melodia noastră de suflet. Mam, Michael Bolton, When a Love
0: When a Man Loves a Woman.
1: Asta era. Să știți că dacă mă bâlbâie, nu e de la soare. Așa sunt eu, mă. Și sărim pentru toți colegii mei de la burgeria.
0: Doamne, cum a fost asta?
1: O burgerie din Constanța. Sunteți cei mai tari, Sorin. Mulțumim. Valentin și Dagny, salutăm din Norvegia. A venit vara și la noi. Valentin ne salută împreună cu Dagny. Și ultimul mesaj pentru moment de la mine, din aplicația Kiss FM, de la Denisa. O dedicație pentru soțul meu, Daniel. Chiar dacă viața ne încearcă, orice ar fi, important e că suntem împreună și ne avem unul pe altul. Te iubesc și îți mulțumesc că îmi dai putere în fiecare zi.
0: Bravo, bravo, salutări de la alergare de pe malul Becăi din Timișoara, de la Olix de acasă. Marian ne trimite și o poză, bineînțeles.
1: Ne-a văzut la The Color Run.
0: Era acolo el, îți dai seama că vine la The Color Run, mai ales că se face în Timișoara. Dedicație pentru iubitul meu, Cristi. Vreau avalanșa de la The Urs, semnează Reni. Și mai am un mesaj vocal.
3: Bună seara, scorpionilor. După ce ne-am făcut cântăreți cu driverii, am râs copios. Acum să ascultăm și noi niște muzică adevărată.
0: Da, s-au cântat niște piese frumoase de voi, cei care ascultați Kiss FM în drive cu Ana și Alex.
3: De la Kiss Kiss in the Mix. Și pentru această seară, dacă se poate, bineînțeles, melodia Reveria de pe albumul cu sloganul furat de la DJ Young. Nunți, botezuri cu mitrii și ce mai fi.
1: Exact.
3: Alu domnului Smiley. Vă pup, o seară minunată alături de Kiss FM.
0: Mulțumim, te pupăm, dar sloganul meu este nunți, botezuri cu mitrii, DJ Young e și MC și bineînțeles că Smiley l-a luat și l-a făcut și ce mai fi. Dar n-are nicio legătură cu DJ Young. Este o întâmplare, pentru că aia e o vorbă veche.
1: Oare ia stai să vedem, avem timp de...

0: Și ia să vedem, pe 13 iunie avem The Color Run Iași, ultimul eveniment de zi, ca să zic așa. Și apoi avem două evenimente de seară, Mamaia 15 august și București 19 septembrie, The Color Run cu mine la In The Mix, cu Dan Fințescu la microfon. O să vă întâlniți și cu Marian Sorci pe acolo. Deci ne vedem la evenimentele The Color Run, unde se aleargă cei mai frumoși și mai fericiți 5 km.
1: Și la final, pudră colorată, norul de pudră colorată. Normal. Și bineînțeles petrecere cu partidul Kiss FM, cu Olix și Dan Fințescu. Deci unul de zi mai aveți în Iași pe 13 iunie și două de noapte. Exact. Adică ce înseamnă? Se aleargă și cu lanterna aia pe...
0: Da, cu... și avem și pudră fluorescentă.
1: Băi, cât de tare.
0: Zi repede cu asta, cu...
1: Spune-mă repede, stai așa, deci fii atent. Cât de repede să zic?
0: Nu-l spun, bătește-l cu metrii, DJ Aghi și MC. Și hai că vine Smiley să ne cânte acum.
1: Da, sâmbătă, vreau la o nuntă la, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Pentru că vorba aia, nu-ți bătește-l cu metrii, DJ Aghi și MC.

0: deveni și aici un gen de mainstream, adică un gen principal muzical în playlist-uri, la petreceri. Ba, BTS Swim?
1: Piesa asta poți să zici că nu e tot K-pop, e pop, e de radio, e ce de radio, trebuie.
0: Da, este

0: se întâmplă aici la kilometrul 0 din București, în Piața Constituției, 12, 13 și 14 iunie, Chimaro, adică mai exact Kiss FM, Magic FM, Rock FM.
1: Bă, la Mira când o să vină să cânte la noi? Că nu cred că a venit vreodată să cânte la Chimaro, poate vine la un moment dat să facă show frumos,
0: poate
1: cu știe.
0: Poate anul viitor, de ce nu? Pentru că Mira are un show foarte, foarte tare. Dar până la Mira avem parte de Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, adică Fresh.
1: Avem și Ștefan Bănică Junior, avem și Alex Velea, avem și Lupi lui Calancia,
0: Smiley,
1: bere gratis
0: și Trooper. Intrare liberă pentru toată lumea, dar trebuie neapărat să vă luați acel bilet, acel pas de intrare gratuită de pe getin.ro.
1: Dacă sunteți în București sau dacă o să fiți în București în weekendul 12, 13 și 14 sau 14 iunie, luați-vă de pe acum aceste bilete de pe getin.ro, pentru că ne-am trezit anul trecut că nu mai erau. Aia înseamnă că Piața Constituției a fost plină ochi. Avem colegi care și-au luat pentru prieteni.
0: Exact, noi aici în companie avem colegi care, pentru că noi știm că acea piață se va umple. La ce artiști sunt anunțați acolo în cele 3 zile de festival și

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix.

0: pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
2: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
3: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro! Ne vedem pe scenă!
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, E.ON.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
9: Maria Boba și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
12: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
11: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
13: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
14: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
15: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
14: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
16: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
17: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
18: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
19: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor. Sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro. Ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
20: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
21: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
22: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
23: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci și stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect.
24: Mega Image, bun pentru noi toți.
25: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
26: Back to the hits.

Bogdan cu Salif Kita și cu DJ-ul Martin Solveig. Băi, ești nebun? Când zici o piesă de un sfert de secol și încă se cântă, asta este noua variantă relansată de DJ-ul Jonas Blue, britanicul.

0: curte. Și pentru că Europa este sub un val de căldură, înțeleg că este o calotă, nu știu de care, de
1: o cașalotă.
0: Din Irlanda, salutări de la Alex. Aici este deja vară, sunt 28 de grade, dar stai să vezi în Spania unde sunt 36-35, ești nebun ce se întâmplă acolo și cred că mai ține ceva vreme calota asta de căldură.
1: Ne scrie Mădălin în aplicație Kiss FM pentru Cami, te iubesc, bibilica mea, cât de frumos. Și Diana, salutare pentru Ilona, plantează roșii în grădină în ritm cu muzica voastră bună, bineînțeles, să te pupăm, Diana. Și Vasile, salutări din Canada!
0: Hai, back to the mix! Avem Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om, și din nou văd că Olix a pregătit un remix de la Split și DJ Young, adică colegul de emisiune împreună cu băieții de la Split. Am remixat împreună piesa asta, Alina Eremia și Andrei Bănuță, la Kiss Kiss in the Mix cu boxele la maxim! Kiss FM!

0: prietenul nostru de mulți ani, DJ-ul Manuel Riva, împreună cu Great Adams, se numește Shake.
1: Măi, cât de mult îmi place piesa asta. Bravo, Manuel Riva. Foarte, foarte faină e. Piesa aia săltăreață te face să shake, pe bune.
0: Și la fel de săltăreți vom fi și la festivalul nostru, festivalul companiei noastre Chimaro Festival, Kiss FM, Magic FM, Rock FM.
1: Deci e petrecerea privată, petrecerea de Crăciun a companiei. Nu, este petrecerea noastră pe care o facem pentru voi,
0: pentru voi.
1: Fanii radiourilor noastre, Kiss FM, Magic FM, Rock FM.
0: Exact, cele trei radiouri pe care le avem noi în companie, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, organizează în fiecare an Chimaro Festival. Anul acesta se întâmplă ca și anul trecut de altfel în București, în Piața Constituției, la kilometrul 0, weekendul 12, 13, 14 iunie.
1: Și ce am mai văzut, așa, noutatea momentului legat de Chimaro, dacă aveți o trupă,

0: Să vii cu trupa ta să cânti. Mă gândesc în deschidere. Mi se pare foarte tare asta.
1: O inițiativă foarte mișto pe care au avut-o colegii noștri. Găsești toate detaliile pe chimaro.ro. Hai mai departe cu mixul, da?
0: Mai departe cu mixul. În minutele ce urmează v-am pregătit ultimele piese.
1: Piesa Michael Jackson a serii. O piesă pe care eu i-am propus-o lui Olix. Bă, stai atât de mândru. Zici că, e, da. Zici că eu l-am descoperit pe Michael.
0: Acum vine chitara aia. Mi-e greu să imit o chitară, deci cum e black and white?
1: Exact.
0: It's black, it's white.
1: Cred că au închis oamenii radiourile. Black and white e chiar acum Michael la Kiss FM, la Kiss Kiss. In the mix.

0: suferința ei, suferință artistică, desigur că nu e reală, a ieșit un mega hit și este în playlist-ul Kiss FM.
1: Eu zic că ea nu caută dragostea unde trebuie. Glumim acum că știm că ea e căsătorită, e fericită. Cum, mă, sigur o mai fi? Nu știu.
0: Nu știu, mă, nu mă bag. Adică nu...
1: Da, să știți că noi nu suntem la curent cu bârfele, cu toate astea, deci nu știm cine cu cine s-a cuplat, s-a despărțit și așa mai departe.
0: Picanteriile astea, calcaniste,
1: da. Nu, no,
0: niciodată n-am știut cine cu cine, cine ce-a mai făcut.

0: că ne uităm la un film, un serial.
1: Ai deschis radio pe telefon, pe aplicație, gata?
0: Am deschis, am ascultat și podcasturile, tot.
1: Suntem la zi, da? Vezi că oamenii ne întreabă de multe ori pe WhatsApp-ul Kiss FM unde putem găsi emisiunile voastre în reluare, așa cum sunt ele cu tot show-ul nostru, le găsiți pe

0: În prezent toate sunt acolo la zi. Dați-ne și un follow pe Instagram, pe... eu nu mai am TikTok, deci pe Instagram de preferat, Olix sau DJ Young, scris
1: YANG sau desigur Kiss FM România. Ne auzim mâine seară, mâine va fi joi și va fi weekend la noi. Așa că până mâine de la DJ Young și Olix,
2: o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM Summer. Kiss in the mix.
0: Dacă am văzut zilele trecute filmul normal, astăzi vă recomand serialul Rooster. Este foarte tare. Vedeți voi pe unde îl vedeți.
1: Eu sunt la ultimul sezon din Fargo.
0: Tot acolo?
1: Cel mai crâncen și mai sângeros serial pe care l-am văzut vreodată.
0: Așa?
1: E un serial cu psihopați. A devenit franciză pentru că primele două sezoane au fost făcute de celebrii frații Coen, care sunt niște maestri ai comediei negre. Și acum 3, 4 și 5 ca sezoane au devenit franciză. Eu o recomand. HBO Max.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
2: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe ghetin.ro.
7: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume, finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
2: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
5: Diecil Numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Diecil este pregătită să-l facă memorabil. Diecil Numero. Strada Dâmbului 128.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
10: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
9: Colecția recuperată.
10: Povestea Slătineanu.
9: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
10: Bilete pe artsafari.ro.
9: Recomandat de Kiss FM.

0: bine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie 0 zahăr 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the hit.

0: Superbule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
6: Acum te las să părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
7: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
8: Maria Popa și DJ Johnsy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Hai la festivalul tău, București!
10: Bucharest Design Festival.
7: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
10: Bucharest Design Festival.
7: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
10: amplificat de Kiss FM.
7: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
10: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
11: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
12: Sărut, femeie, mâna ta.
11: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

0: Kiss FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Back to the hits.
2: Vreun motel

0: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
1: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
1: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
3: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la sala

0: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Râzi de ce existi.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
4: Pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.